0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas, surytytas visiems, 6:10. Čia Vilija ir Jonas, ir jūs turbūt jautėt, kaip mes energingai pradėjome šiandien šį rytą.
2: Taip, su diskusijom, su klausimais, su įvairiausiais dalykais. Labas rytas, ir aš sakau visiems, labas rytas, Jonai, mano mylimas. Pasiilgau, kaip tu laikai.
1: Taip, mes nesimatėme,
2: o jėzau, kaip seniai, iš tikrųjų.
1: Neįtikėtinai. Vakar tapau gėlininku.
2: Kuo? Kaip čia pasakyti,
1: vakar bėgo mamą sveikinti, kurios savaitgalį buvo gimtadienis. Bet kadangi dėl darbų ir visų kitų reikalų, mes bandom susiderinti visi, kad vienu ypu.
2: Taip.
1: Ir buvo labai juokinga, kad visi atvykę pas mamą, jai nupirkom bijūnų.
2: Taip.
1: Va taip, vakar aš kaip tikras gėlininkas ėjau ir rinkau, dažniausiai pokstės perku, bet perkau bijūnus, kurie turi beprotiškai gražų kvapą, skanų kvapą.
2: Taip.
1: Ir jie labai gražiai skleidžiasi. Ir juokėmės visi, kad, žinai, kai vyrai perka gėles, būna pats baisiausias variantas, kad po dienos ar dviejų nuvysta ir taip toliau.
2: Taip.
1: Tai aš visada gėlininkams sakau tokią frazę, sakau.
2: Taip.
1: Perku žmogui, kuris labai nusimano gėlėse. tai toksai mano tokia keista gudrybė, tikėdamasis, kad bet ko neįkiš, žinai.
2: Taip.
1: Nu, tai sako, taip. Nu, žodžiu, tai vakar buvo visai linksma, kad mama apsidžiaugė nuo vienų bijūnų, tada atėjo sūnus irgi bijūnus, žodžiu, apsibijūninom vakar, ką tu.
2: Na, kaip smagu klausyk, iš tikrųjų, faina vasara ir bijūnai, apskritai vasaros gėlės, mama vasara gimus, nu, tokie faini
1: dalykai. Žinok, vakar, kadangi mes esam išmokinti, kad visos temos yra šalia mūsų, aš pagalvau, kad šiaip kiekvienas žmogus turi savo gėlės, tavo kokios. Nu, vat, mamos...
2: Žinok, mano irgi bijūnai, tos, kurios, kaip aš sakau, sluoksniuojasi, žinai, kur gali išsiskleisti, netgi bijūninės rožės, tos, kurios...
1: Va, vakar viena iš jų irgi.
2: Taip, tai labai labai gražu.
1: Tai tavo irgi bijūnai.
2: Taip.
1: Nu, važiuok, dar vienas faktas, vienas apie kitą žinosim.
2: Man atrodo, kad daugeliu moterių, žinok, labai patinka bijūnai. Jų kvapas, jų grožis, jų toks, aš nežinau, jų trapumas galbūt tuo pačiu.
1: Geras.
2: Toks, jo, labai, labai faina gėlė, labai 100% sutinko.
1: O, palauk, kažką aš norėjau sakyti, kad kartais galime ir apsikvailinti, pavyzdžiui, kai važiuodavom pro Lietuvą, geltoni visi laukai, ar ne, tai rapsai.
2: Taip.
1: Tada važiuoji, va, šį savaitgalį mėlina, lubinai. Ir aš taip, žinai, įkvėptas ten to viso polėkio, tik tai lubinų žmonai, žinai, gimtadienio progą. Vakar girdžiu, mama sako, nu gražu lubinai, gražu sunau, nu gal čia daugiau jie tokie invaziniai šiaip, bet gražu, jie nekvėpia, bet nu taip, jeigu tau gražu.
2: Na, lubinai, aš mačiau netgi aplinkos apsaugos ministerija, žinok, buvo pasidalinusi, kad jie yra invaziniai.
1: Invaziniai būtent.
2: Skinkit, negailėkit, tik tai yra viena problemėlė.
1: Ai, skinkit, negailėkit, nes aš išsigandu galvoj.
2: Ne, skinkit, negailėkit, nes, nu, taip. Bet matai, kame reikalas yra šitoje vietoje.
1: Buvo, klausyk, antra diena, aš gėlininkų, jau įdomu.
2: Tie skinti lubinai, jie ilgai neišbūna vazoje. Na, nebent ten tu turi tikrai labai keisti vandenį, prižiūrėti.
1: Taip.
2: Žodžiu, kaip čia pasakyti...
1: Reik priežiūros daug, o grožis trumpalaikis.
2: Taip, tikrai taip.
1: Klausyk, apibūdinai visą mūsų gyvenimą. Gerai, tai nuo rapsų, bijūnų, lubinų, kas galėjo pagalvoti, kad birželio 10 mes apie tai išnekėsim, pereikim prie orų.
0: Apie orus.
2: Na ką, o šiandien sinoptikai sako vietomis trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
1: Štai taip, mes nuo gėlių, nuo geros nuotaikos pradėjome, prisijunkite prie mūsų šaunios kompanijos ir smagiai pradėsim ryto dieną, tada kai...

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Kartais radijoje tai būna, kai sakai, kaip filmukė atspėk, kurio jausi man zvimbė.
2: O kas zvimbė tau?
1: Tai dabar tas variantas atspėk, kurio jausi mausinių nekirčiu. Nes ausinės irgi neilgalaikės.
2: Na, man atrodo, tavo ausinės jau apskritai turėtų keliauti į užtarnautą poilsį, aš taip galvočiau, ne?
1: Tai kaip ten sako, kokios ausinės, tokios yra vėdėjas.
2: Tai vadinasi neblogai dar labai, netgi labai neblogai. Na, o mes tikimės, kad jūs mus jau girdite, kad prabudote, kad esate kartu su radijo stotimi Lietuvis ir kviečiame jums paskambinti. Į mūsų studiją pasikalbėkime apie orus, pasikalbėkime apie tą ankstyvą rytą, trečiadienio ankstyvą rytą, be šiandien beje birželio 10 diena. Ir Vilniuje aš taip šiaip nuoširdžiai žiūrėjau per langą šiandien ryte ir tokia buvo mintis, žinai, kaip moteriai, gal reikėtų kažką užsibasutęs kokias apsiauti, žinai, pažiūrėjau pro langą, va,
1: apsiniaukė toksai,
2: jo. Kedukai gal bus pats tas reikalas.
1: Aš žinau, šiandien irgi lygiai taip pat kaip ir tu, mes panašiai viską darom ir kvepuojam panašių orų. Tai aš irgi šiandien ryte atsikėliau ir galvoju, taip, na vat, nesužinoti, ar šiandien lis ar nelis. Tai bent jau mano rodo, nes galvoju, jiems triukia, neimt, tai kažkur nuo 9 iki 10 Vilniuje palis, bet vėliau, žinok, turėtų nelyti.
2: Bet šiaip šilta, 16 laipsnių, dabar tas yra labai neįtikėtina ir tas yra labai smagu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Sigutė.
1: Sigutė, prisipažinsiu, man va šitos akimirkos rytinės yra tokios vienos maloniausių, kai mes iš visos Lietuvos su žmonėm kažkokia tokia bendrystė jaučiam ir pasišnekam. Sigutė, iš kokio krašto, koks oras pas jūs ir kokia jūsų savijauta ir mintis?
3: Pakruojo rajonas, irgi basučių nesinori. Apsiniaukia, mėgina lyg saulutė lys, bet nieko, 14, nu nemaloniai.
2: Na taip, dar toksai neaiškus tas rytas, bet vakar irgi lyg ir nežadėjo geros dienos, bet po to kaip išsigiedrio, kaip net karšta, sakyčiau, buvo.
3: Taip.
2: Tai gal šiandien irgi to pačio galim sulaukti, kaip jūs galvojat?
3: Gal, aš irgi tikiuosi.
1: O sigu, tai jau atidarėt maudynių sezoną, ar ne?
3: Oi, ne.
1: Ne, dar ne. Nu ir aš dar ne.
3: Ne.
1: O jūs, Vilija?
3: Ne.
2: Aš deginimuosi sezoną atidariau.
1: Mes visi trys.
3: Aš irgi daržė.
1: Oi.
2: Pats geriausias įdygis iš tikrųjų.
1: Man pats geriausias dalykas klaidžioti po kolektyvinius sodus ir daržus ir tiesiog žiūrėt, akim ryt.
2: Sigutė, jūs kažkaip ten apsitraukit kokią nors maršką, kad nežiūrėtų ten svetimi vyrai.
3: O, ne.
2: Ačiū jums labai, miloji, už skambutį, linkėjimai į Pakruojo rajoną, geros dienos linkim. Na, ir dar kalbinam kažką. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
1: Ramunė, paklausiu.
2: Damų rytas.
1: Taip, damučių, kumučių rytas, paklausiu kaip psichologai, kokia jūsų dvasinė būsena?
4: Labai gera.
1: Džiaugiamės, o su orais kaip?
4: Aš esu šiuo metu autobuso vairuotoja, tai vairuoju autobusą, ar Vilkaviškio rajone esu, tai 13 laipsnių šilumos, saulutė šviečia, naktį buvo nulyje truputį.
1: O Vilkaviškį saulutė šviečia, tu matai?
2: Bet kaip ten yra kažkaip?
4: Marijampolė dabar grįžinėjo.
2: O Marijampolėje kokie orai irgi panašus?
4: Taip, tas pats.
2: Klausykit, aš ten kiek girdėjau su Valkijoje, ten yra kažkaip kažkoks Bermudų trikampis, kur visoje Lietuvoje gali pilti lietus, bet ten kažkur saulė švies. Ar aš čia teisingai girdėjau?
4: Taip, tikrai.
2: Matai, Joneli, nesuklydau. Ačiū, Ramunė, jums gero ryto, saugaus vairavimo. Gerai, toliau žiūrėkim, kas dar čia kur atėjo.
1: Su tuo lietum šiaip viskas gerai, tik kad tie šliužai išlenda visi. Matai, ir jie tokie britos.
2: Labas rytas, ko vardu?
5: Alma.
2: Malonu, Alma, iš kur jūs skambinat?
5: Iš Šilutės rajono.
2: Gerai, pasakokit, ką jūs matot už lango?
5: Už lango matau, saulutė šviečia, biški yra debesuota, 12 laipsnių šilumos.
2: Nu, fantastiškas.
5: Ir ruošiuosi maudynės.
1: Į maudynės?
2: Oi, tai Alma, jūs jau pradėjusi seniau, ar čia pirmosios bus šiais metais?
5: Ne, aš maudausi visą žiemą.
1: Aš taip ir pagalvojau, jūs iš tų ruonių giminės, ne?
5: Turbūt.
1: Oi.
5: Taip, ir
2: Alma, labai. Ir kaip jau tas vanduo dabar?
5: Nieko, viskas gerai, vasariškas jau.
2: Kita vertus, kai vasara, kai žiemą maudaisi, ką jau čia tą vasarą duosim.
1: Taip nuoširdžiai pasakyti, reikia prisiversti, ar einat kaip ant sparnų ir sako, oi, kaip gerai šaltą vandenėlį įlysiu, visi mėgai praeis.
5: O, žinokit, kiekvieną mielą rytą dar nebuvo taip, kad pabudus, galvočiau, kad oi, nenoriu eiti, aš dar kilometrą turiu nueiti.
1: Bet, pavyzdžiui, lyja, apsiniaukia, galvoju, kaip dar lovai pagulėčiau.
5: Ne, man ir lietus patinka šiaip.
1: Pozityvumo ikona.
2: Absoliučiai. Alma, ačiū jums labai, tai gerų maudynių jums ir už mus pasimaudykit. Mes žinokit dar, kaip sakant, nebuvom pirštelių šiemet įkišę, bet pabandysim jūsų motivuotai, užmotivuoti tą padaryti. Ačiū jums labai, gero ryto.

0: Atbėgam pas mūsų mielus klausytojus su prognozėm visiems 12 zodiako ženklų. Pradėkime tradiciškai nuo avino. Darbuose jums reikėtų užbaigti senesnius reikalus ir beje reikėtų neapsikrauti naujais įsipareigojimais. Finansus irgi neskubėkite priimti sprendimo, santykiuose jautrumas ir gebėjimas išklausyti kitą žmogų jūs išgelbės.
1: Jaučiai viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti ateities planams ir žmonėms, kurie jūs palaiko. Emociškai gali būti lengviau suprasti, kas iš tiesų vertina jūsų pastangas. Draugo ar kolegos pasiūlymas gali paskatinti naują požiūrį į vieną svarbų klausimą.
0: Taip, dviniam darbuose daugiau skirkite dėmesio kokybei ir atsakomybei. Finansuose venkite impulsyvių sprendimų, o santykiuose neperkelkite darbo įtampos į asmeninę erdvę. Čia beje to palinkėčiau visiems.
1: Vėžiai, viduje gali būti daugiau tikėjimo ateitimi ir noro pažvelgti situacijas iš platesnės perspektyvos. Emociškai gali atsirasti ir daugiau optimizmo nei pastarosiomis dienomis. Beje, nauja informacija arba įkvepiantis pokalbis gali paskatinti svarbią idėją.
0: Liūtam, šiandien norėsit patys suprasti savo emocijas, kai kurios situacijos gali būti jautresnės nei įprastai. Darbuose verta vengti skubotų sprendimų, santykiuose daugiau naudos duos atvirumas.
1: Mergelės, viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams ir bendriems tikslams. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo ir atvirumo iš kitų žmonių, o partnerio ar kolegos žodžiai gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją.
0: Taip, svarstyklėms darbo srityje susitelkite į svarbiausius prioritetus, neapsikraukite nereikalingomis užduotimis. Finansuose, kaip ir visiems, irgi reikėtų atsisakyti nereikalingų išlaidų. Labai pravartu būtų peržiūrėti įpročius, o santykiuose nuoširdus dėmesys jums labai padės.
1: Skorpionai, viduje gali būti daugiau kūrybiškumo ir noro atsigręžti į tai, kas suteikia džiaugsmo. Emociškai gali būti lengviau parodyti šilumą ir dėmesį artimiems žmonėms. Maloni žinia ar susitikimas gali pakelti nuotaiką.
0: Šauliam daugiau patarimas skirti dėmesio namam, šeimai, vidiniai ramybei. Norėsis mažiau išorinio spaudimo ir daugiau stabilumo. Pokalbis su artimu žmogumi gali padėti geriau suprasti vieną senesnį klausimą.
1: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau noro bendrauti, aiškintis ir ieškoti konkrečių atsakymų. Emociškai gali stiprėti poreikis gauti patikimą informaciją prieš priimant sprendimus. Nuo žinutė, susitikimas ar pokalbis gali pakeisti požiūriu į vieną svarbų klausimą. Kiek daug svarbių klausimų, kiek pastebėjau?
0: Labai daug. Vandeniam darbuose verta susitelkti į tai, kas kuri ilgalaikė naudą. Spontaniškų pirkinių venkite, jeigu kalbame apie finansus. O jausmams skirkite šiandien didelį dėmesį. Jausmams, ne vien praktiniai naudai. Sėkmės stiprėja per atsakingus ir gerai apgalvotus sprendimus.
1: Na ir žuvys, viduje gali būti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro geriau suprasti save. Emociškai gali būti lengviau išgirsti tai, ką ilgą laiką bandėte ignoruoti. Na, o santykiuose daugiau artumo sukurs nuoširdumas ir gebėjimas kalbėti apie savo jausmus.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
4: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
4: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
4: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
6: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje. Super.

0: staigmena. Dar viena labai graži akimirka mūsų eteryje, kai mes norime pasveikinti, jūsų dėka norime pasveikinti, nes jūs mūsų įpareigojate tuos artimiausius žmonės, kurie šiandien švenčia ypatingą dieną. Tai yra savo gimtadienį. Ir dabar skambiname Inesai į Raseinius.
1: Pusseserė Inesa.
0: Jep. Ir labai gražus jubiliejus.
1: Jaunatviškas labai norėtųsi pakalbinti. Inesa.
0: Miega turbūt, panelė Rožė.
1: Na, greičiausiai.
2: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Oh.
1: Dar sekretorė yra nusisamdžiusi.
0: Dar ačiū jums už tai. Gerai, bandom dar vienam žmogui paskambinti ir šį kartą, ko gero, mes pabandysime Jūratei.
1: Jūratei.
0: Ar pavyks, to ir sužinosime. Gerai, įvedam telefoną ir skambinam. O Jūratei, oi, čia auklėtoja. Kaip suprantu, mokytoja.

0: bet Jūratė irgi kažkaip nenusiteikus šiandien ankstyvą rytą kalbėtis.
1: Nu, ko aš čia vyksta?
0: Vyksta miego sensas, kaip suprantu.
1: Nu, turiu tau gerą žinią, tada skambinsim Dariui.
0: O ko čia bloga žinia?
1: Palau,
0: Kuriam tik tai?
1: O jie čia daug?
0: Nu, bent jau, nu, lyg ir
2: sve... su žmogumi, kuriam skambinate, nėra galimybės. Su...
1: Ačiū, kas dar okay. gero?
0: Bet žinok, Darius, kaip suprantu, yra ir kitas numeris dar duotas. Lyg ir tas pats sveikinimas, tik numeris kitas.
1: O, bandom.
0: Pabandykim dar čia.
1: Gerai, kad turim tiek akių. Nu viskas, čia žinau, bus paskutinis bandymas.
0: Gerai, bandom, žiūrėkim, kaip čia mums seksis. Man atrodo, tik tai numeryje vietoj nulio yra O raidė parašyta, tai aš tiesiog tuoj pakeisiu.
1: Užstrigom čia šiandien?
0: Na va.
1: Nu va, ačiū tau.
0: Bandom, čia gal pavyks. Va, tai tau. O tai dienelė.
3: Alo.
0: Labas rytas, Vaidai. Alo.
3: Labas, labas.
0: Dovanokit, kad taip anksti skambino, ar jau prabūdęs, ar pakėliau?
3: Taip jau, kėlėmės.
0: Jau kelėtės. Klausykit, Dariau, o kada jūs Lietuvon jau traukėt?
3: Nežinau, mėnesio gale turbūt.
0: Mėnesio gale, o jūs vienas važiuosit?
3: Ne,
0: o klausykit, o gal viena vieta atsirastų. Man čia matot pažįstami, davė jūsų telefono numerį, sakė, Darius greičiausiai važiuos, tai pasiskambinkit, tai vat aš ir skambinu. Sakau, gal taip ankstokai, bet žinot, kai dega viskas, tai labai norisi nu, žinoti, kad žmogus ar paims ar ne.
3: Nu, supratau, nežinau, žinau, kad sunkiai jaučiu, nes ir kiek mes čia tai turėsiu važiuojam, taip tu irgi daug.
0: Supratau, tai jau penktas niekaip ten netilps, žinokit, aš tik su kuprine.
3: Net nežinau, dabar sunku pasakyti, aš kuris esat.
0: Aš kur esu? Čia esu.
4: Radio stotis Lietus.
0: Ir su didžiausia kuprinė sėdžiu.
1: Ai, pričiupom.
3: jo, tikrai.
1: Oi, Dariau, gražiai čia mano kolegė vinioja, sako, aš gražiai ir su kuprinė.
0: Tai labas
3: Geras,
0: rytas, Dariau, dar kartą. Vilija ir Jonas, radio stotis Lietus ir kaip suprantam, užsienyje esat.
3: Taip, Norvegijoje.
0: Norvegijoje, klausykit, tai bet jau irgi tą supratom, kad mėnesio gale pargrįžtat.
3: Na, taip.
0: Tai už šventę, kuriame Lietuvos kraštelėje čia bus.
3: Skuodė,
1: oi, ten moka linksvintis.
0: O, klausykit, taip. Tai jau skuodas linguos. Ilgam grįšit?
3: Taip, vasarai.
0: Oi, fantastika. Fantastika. Tai dar jau, jeigu būsit Vilniuje, tai užsukit, nepasididžiuokit, pasilabinsim radio namuose. Ir aišku, sveikinam jūsų gražių gimtadienių, visko linkim pačio geriausio, ko tik tai jūsų širdelė geidžia. Ir turim klausimą.
1: Taip, kaip galvojat, kas čia sugalvoju jūs pasveikinti?
3: Kažkas iš artimųjų.
1: Turbūt beveik vienas labiausiai iš artimų. Čia aš taip jūs į kelią pastatau, kad nenuklystumėt. Nu, žmogus, kuriam mes vyrai rankytės, kojytės bučiuojam, kiekvieną rytą kavą nešam ir labai, sakom, jau mylim.
3: Taip, žmona tada turbūt.
1: Va taip.
0: Nuo širdžiausi sveikinimai, tegul niekada nepristiksta energijos, humoro jausmo ir sveikatos, džiaukis kiekvieną dieną ir daugiau laiko skirk šeimai, kuri laukia tavęs grįžtant iš Norvegijos, sveikina žmona Rita, sūnus Armandas ir Mantukas ir uošvei Vida ir Pranas, štai taip, tokia visa kompanija, Dariau.
3: Taip, ačiū visam.
1: O dabar jau galėsite ir muzikos paklausyti ir ašarą nubraukti, bet namų ilgesys jums primena, kad laukiame jūsų rankas išskėtę. Kuo greičiau grįžkit, gerai?
3: Gerai.
1: Su gimtadieniu.
0: Gražios šventės, iki.

0: Laimės vasara tęsiasi.
1: Šią savaitę klausyk Lietaus tarp 17 ir 18 valandos, skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanes Klaipėdos maisto dovanas.
2: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: tikriausiai nesikeltų.
1: Sudėtingas klausimas, kurį visi taip kažkaip numoja ranka, bet mano visas gyvenimas ir didžioji dalis karjeros politinės praleista Jonavoje. Aš nenorėčiau kažkaip, kad mano šeima paliktų, na, aš turiu mažamečių vaikų, jie turi savo socialinius tinklus, draugus, darželius.
0: Europos parlamento narys, valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga žada ir toliau likti Briuselyje.
2: Niekas kol kas nėra atmesta ankstyvos spekulacijos, nes nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale.
0: Sakė Demokratų sąjungas vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, tuo metu taip pat parlamento narys Briuselyje. Valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga žalto irgi žada likti Briuselyje.
3: Tikrai neplanuoju kažkokių pasikeitimų, jeigu būtų aiškiai kažkokia grėsmė, prie kurios sprendimo reiktų prisidėti, aš manau, mes čia ir visi sugrįžtume. Bet šiandien aš tokios grėsmės nematau, nes blaškimasis dėl to, kad kažkas iš opozicijos pasakė, kaip fain būtų, kad mes grįžtumėm, man daug kas būtų faina.
0: Vis tik socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad koalicija sudarančių partijų pirmininkų grįžimas iš Briuselio į Lietuvą darbą palengvintų. Jungtinių valstijų pajėgos šiandien sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš Islamo Respubliką numušė amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida pranešė apie mažiausiai 2 sprogimų serijas palei pietinį Irano pakrantę netoli Hormuzo sąsiaurio. Naujienų portalas Axios skelbė, kad Jungtinių valstijų pajėgos atakavo kelias Irano oro erdvės gynybos ir radarų sistemas aplink sąsiaurį. Po smūgio Irano užsienio reikalų ministras pagrasino atsakomaisiais veiksmais. Per vakar ryto automobilio sprogimą Maskvos priemiestyje Balašichoje žuvo Damiras Davidovas, aukšto rango Rusijos gynybos ministerijos generolas, dirbęs Rusijos pagrindinėje raketų ir artilerijos valdyboje ir atsakingas už raketų bei artilerijos amunicijos tiekimą kariuomeniai. Apie tai praneša Kyiv Post ir tai jau yra 4 sėkmingas pasikesinimas į Rusijos generolus Rusijos užnugaryje nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Barcelonoje dalyvavo Šventos šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse. Baigus statyti bokštą, Šventos šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia. Ispanijoje Nausėda lankosi popiežiaus Leono 14 kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukos mišės skirtas bažnyčios architekto Antonijaus Gaudžio mirties šimtmečiai paminyti. Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:04.

0: ryte širdies.
1: Labas rytas visiems, 7 valandos 11 minučių. Diena, kai prieš daug metų buvo atidarytas pirmas zoologijos sodas, ar ne? Pirmą kartą panaudotas SOS signalas.
2: O, kokie rimti dalykai?
1: Taip, tai mes tą progą šiandien, kadangi pirmą kartą buvo atidarytas zoologijos sodas, irgi pasipuošėm.
2: Ką jau čia puoštis?
1: Eterija, žirafa ir lokys.
2: Ir žirafa, žinai, kai nuolat negali, jinai neguli miegodama.
1: Taip.
2: Nuolat stovi, už tai nuolat miego nori, žinai, tai labiau į pandą po to pasidaro. Panašiai su pajutai.
1: Žirafa stovėdama miega? Daug turbūt dalykų stovėdama dar daug yra.
2: Gerai, nesigilinkim į žirafos.
1: Vėliau ir kiti prisijungs, ir šinčilų atsiras, ir dingo šuo.
2: Aš labiausiai dabar norėčiau būti, žinai, tas gyvūnas tinginys.
1: Tinginys, gerai. Turbūt daug kas iš jūsų norėtų būti tinginiu. Labai daug skambinančių, bet gal kai ką nuliūdinsiu. Šiandien nedainuosim, ką norim, o dainuosim vieną dainą su raktiniu žodžiu.

0: 8823.
1: Nežinau, ar pagavote tą žodį ne lelyje, o pamiršk. Pamiršk, užmiršk. Va tokia, žinot, kai kažkas labai ten tave persekė ir sako, aš vis dar tave myliu, nors ir prisidirbau, bet tave myliu. Jūs jam sakot, pamiršk, užmiršk, viskas.
2: Aš, žinok, man suskambo porą netgi dainų mano galvoje ir aš galvoju, kad viena iš jų, nu, labai romantiškai.
1: Bet tokia maža galvau, taip tavo gražiai skamba.
2: Tu žinai, kai ertmės daug, tai
1: ne. Maža. Jo, beje, čia mano vaikščiantį enciklopediją, turiu tave pagirti. Gerai, mielas kompiuterį, atrinkite mums žmogų, kuris nepaslys ant žodžių pamiršk, užmiršk.
2: Taip, 1823, laukiam jūsų skambučių, kas ką moka. Susitarkim taip, kad tai būtų tikros tos dainos, tikrai padainuosit, tikrai nepadeklamuosit ir taip. Tikrai, kaip čia, ne ant bajerio, žinai, kaip...
1: Nors bajerį mums patinka. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Aušra.
1: Na, Aušra, uždusot, atsikvėpkit ramiai, iš kur bėgot jūs čia taip?
3: Dirbam.
1: Labai gerai, atgaunam kvėpavimą, pasiruošim ir nustebinkit visus, gerai?
3: Pamiršk mane, svajota ir mylėta.
2: Sakiau, Aušra, ne ant bajerio, o tikrai padainuokit posmelį dainos, ar tai būtų priedainis, ar tai būtų, nes čia dabar tos eilutės buvo taip, kaip kažkaip.
1: Nu, apgalvokit, kaip kas aš jums dar padėsiu. Gerai, čia tik priminimas, dabar jau jūs, pirmin. Na, iš naujo, antras dublis, 3, 2, 1, važiuojam.
3: Pamiršk mane, svajota ir mylėta. Pamiršk mane,
1: kaip
3: sapna pamiršti.
1: Nu va taip, kažkaip taip. Vilija, kaip? Įskaitom? Nu, spręsi su klausytojai, ko gero, ar ne?
2: Klausytojai spręsi, iš tikrųjų, taip. Daina graži, beprotiškai graži. O dabar toliau aiškinsimės, kasgi dar padainuos mums dainą su žodžiu pamiršk, užmiršk. Ir čia gal pabandykim. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Mantas.
1: Mantai, mes jau, žinokit, su Vilija tokie, kaip čia pasakyti, muzikos gurmanai, melomanai, mums jau, nu, norit, žinot, kad rytas gerai tai prasidėtų, tai taip gražaus to padainavimo, tai...
2: Taip, ne tik tai, kaip čia, bilė. Klauso, Mantai.
4: Užmirš, prašau, kas mus abu likščiau taip žeidė, mažytė mano, tu šiąnak nuostabi. Užmirš, prašau, kas mus abu likščiau taip žeidė. Mažytė mano, tu šiąnak nuostabi.
2: Fantastika, Mantai, tai buvo dar viena daina, kuri suskambo irgi mano galvoj, prieš jums dainuojant nuostabu. Ačiū labai, kol kas gero ryto, žiūrėsim, kurisgi mūsų klausytojas Aušra ar Mantas šiandien puošės lietaus marškinėlius.
1: Ai, Vilija, gal zin, mes gal padainuokim. Tamsi naktis, ant miesto nusileido, o tu kažkur. Gerai.
2: Beviltiškai skubi.
1: Beviltiškai dainuoji. Gerai, bandom žiūrėti. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Nijolė.
2: Na, Nijolė, už ką balsuoja šiandien? Už ką?
1: Už vy išgirdom.
2: Nijolė, dar kartelį pakartokit.
5: Už vyruką,
2: už mantą. Taip, ačiū jums labai, Nijolė. Už įvertinimą, Mantai, sveikinam jūs, laimėjus lietaus marškinėlius.
1: O čia tikėkit ar ne irgi, tas raktinis žodis pamiršk mane. Tik šį kartą dainuoja Paulina Paukštaitytė lietaus eteryje.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
6: Kai pavargau?
7: Nuo ko?
6: Nuo nieko neveikimo.
8: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
10: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Turbūt ir jūs važiuodami į darbus ar mokyklas, ar namie sėdėdami dainavote kartu su Katažina, ypač ta la la la la la la la la la la. Vilija, sužinojęs temą, apie kurią mes šnekėsime, kurią tu netrukus pristatysi, man ištisai pradėjo suktis viena mintis. Žmogus planuoja.
1: Dievas juokiasi.
0: Dievas juokiasi.
1: Taip, iš tikrųjų, tema šios dienos yra sugriauti planai, atšaukti vizitai ir pačiu reikalingiausiu arba nedėkingiausiu metu. Na, situacija pasirviravo, įvykis vakar Druskininkuose įvykęs.
0: Kosgi ten nutiko?
1: Žodžiu, miestas tvarkosi, ten iš tikrųjų nuostabu.
0: Taip, beje, visa Lietuva tvarko.
1: Taip, ir visi Druskininkai praktiškai centrinė, ta gatvė yra perkasta, ten kur galima eiti pėsčiomis ir kur vaikščioti ir kur gražu. Na, žodžiu, kaip sakant, jeigu nori rezultatą, vis tiek reikia tvarkytis ir ten tvarkymosi tuo metu buvo nutrauktas interneto kabelis.
0: O jie tau, gimstamumas užauks.
1: Duok dėlę. Tai va, bet žodžiu, man atrodo, žinok, labai piktų buvo vakar daug piliečių, kurių sugriuvo planai, vizitai buvo atšaukti ir panašiai ten, kur reikia interneto, sakykime, ne? Kur,
0: taip.
1: Pavyzdžiui, ligoniniai buvo suplanuoti vizitai, kur labai daug atšaukė, nebent tai buvo pirmas vizitas, ane, kur gali šiek tiek išoriškai pažiūrėti, ne? Ir nereikia ieškoti interneto. Žodžiu, ten, kur reikėjo interneto, ten buvo vakar viskas be ryšio.
0: O jeigu tau nuotoliniu būtų pamokos, pavyzdžiui, pas korepetitorių.
1: Taip. O būna gyvenime situacijų įvairiausių, kaip pavyzdžiui, ruošiesi, na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, galbūt vestuvė. Ir tavo vizažistė tą pačią dieną pramiega, neteina arba suserga.
0: O kaip tokiais atvejais daroma, jeigu tavo vestuvių dieną vizažistė, tai iš akės, moterim jau pėtkelnė praplyšta, jau pasaulio pabaigau čia.
1: O nagas,
0: tai iš viso, taip.
1: Tai va, tai mes apie tokias situacijas norim pagalvoti. Kaip sakėt, jūs planavot, dėliojot, o jums pats tą dieną, pats tą akimirką yra atšaukę vizitą. Gal, pavyzdžiui, danties laukia, ta neilgai remontuoti.
0: Taip, ir pavyzdžiui, tau reikia kur nors kalbą sakyti ar pasirodyti, o tu dar vis be danties.
1: Taip. Arba suknelė suplyšo lemiamu momentu, arba švarkas, arba, na, ta prasme, tokios netikėtos situacijos, kurios jūs išmušė iš vėžių, bet kažkaip susitvarkė. Tai labai įdomu būtų paklausyti 1823, gal ir tokia rimtesnė tema rytui, bet o kodėl ne?
0: Sakykim taip, turėjau improvizuoti atsitikus force majorui, nors jūsų galvoje viską susidėliojo, iš vakaro apgalvojat viską ką, o ten išaušo tas rytas ir šakės, viskas griūna.
1: Taip. Na, panašu, kad mūsų klausytojams tiks negriūna, žinok, 1823, primenu studijos telefono numerį, tai arba nebent čia tokį, žinai, kaip lemiamų momentų sugedo telefoniją.
0: Yra buvę ir mum taip.
1: Ir neturim skambučių, tai visko gali būti. Ne, visgi yra, klausytojai išgirdo, ką mes norim išgirsti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Daiva.
1: Daiva, porinkit, kas jums sugriovė reikalus?
2: Žinokit, vieną iš tų momentų užkabinate, turėjau išvykti, kažkokia šventė buvo, dabar gal tiksliai neįvardinsiu, ir man turėjo sutvarkyti dantį.
1: Taip.
2: Jis ne taip, kad jau yra priekinis dantis, bet visiškai matomoje vietoje, jeigu aš noriu šipsuotis arba gyventi, pilna verti gyvenimą.
0: Taip.
2: Ir žodžiu, paskambina prieš parą ir pasako, kad gydytojas tėtis mirė, viskas. Na ir visa ta šventė, va būtent, buvo tokia. Priimėj tą iššūkį, gyvenai toliau. Šiandien dantys sutvarkytas, ačiū Dievui.
0: Ačiū Dievui.
1: Tikrai, bet, nu, kaip sakant, negali keisti situacijos, keiti požiūrį, o kas belieka, nu, prasme, pats gi nesusiremontuosi ypatingai danties. Alio, labas rytas. Ai, padėjo kažkaip ragelį, kaip tik tai ruošiamės.
0: Bet beje, iš tikrųjų, ir man taip yra buvusi situacija su vaikais ten teniso padėlių kortuose, žaidėm futbolą, mažiukus dabojau ir, žinok, aš atsimenu, pakėliau ten tą tinklą, ėjau ir kai dėjau, žinok, į žemę su dantim ir pirma mintis rytoj filmavimas.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Vaidas.
1: Na, Aidai, pasakokit jūs.
3: Oi, situacija buvo labai įdomi su mūsų, reiškia, mano ir žmonos vestuvėm.
1: Taip.
3: Tai prasidėjo viskas nuo to, kad rezervavom, reiškia, vestuvinę suknelę.
1: Taip.
3: Ir jau ten likus ten savaitė ir kiek ten atvykstam jau paskutiniam pasimeravimui, reiškia, tai tos suknelės nėra. O suknelė dėl to dingo, kad ten, reiškia, jaunoji, kuri prieš tai nuomavosi, ten kažką tai prisidirbo su jas ten smarkiai.
1: Eikit savo.
3: Jo, po to čia dar ne viskas. Dar situacija tęsiasi. Reiškia, torto užsisakėm. Su tortu irgi nepavyko, nes, reiškia, ten kažkokį tai didžiulį padėklą sudaužė. Reikėjo vėl ieškoti reikalų, tai sakant, sprendimo.
0: Nenorėjo atbėgti, gal čia visi ženklai kažką blogo bylojo.
1: Aš tą patį pagalvojau, gal čia...
3: 15 metų beveik kartu, tai nepasakyčiau, kad ten kažką bylojo.
0: Ir toliau taip.
1: Na, bet tai jo, čia klausykit...
3: Ir dar buvo, reiškia, prieš išvažiuojant jau sutarus, kur ten bus šventė.
1: Taip.
3: Žmonai išvažiuojant automobiliu iš tos kavinės aikštelės, reiškia, įvažiavo į automobilį.
0: Rūpkė.
1: Bet tikrai atrodo jau...
3: Dieną dar buvo toks oras neblogas, šiaip toks pusiau škvaliukas buvo Vilniui pakilęs, kad net ten šiukšlidėžė skraidė.
1: Fantastika, klausykit, bet tai jau ta suknelė kažkaip atsirado, ar jau teko kitą imti, kaip čia baigėsi?
3: Ne, tiesiog kažkaip susirado kitą, tiesiog pavyko.
0: Bet čia tas variantas praėjo tugnį vandenį varinės triubas, dar aišku, betrūko, kad uošvenė čiaudėtų ir dantys ją iškristų per vestuves, nu bet nieko.
1: Klausykit, Aidai, tikrai ačiū labai, na tokia įdomesnė situacija, sakyčiau, bet tikrai tokia atrodo ženklai, kad viskas mesčiau ir bėgčiau nuo to altoriaus. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas, Gediminas iš Kauno.
0: Malonu, Gediminai, laikas jau spaudžia, bet taip norim išgirsti vieną gerą istoriją.
4: Gera istorija buvo tokia, turėjom įskristi į Mauricijų, kelionė buvo jau suplanuota, viešbučiai rezervuoti ir vakare neatvyko lėktuvas į Vilnių iš Turkijos. Ir mums tiesiog žlugo visa kelionė su užsakytais viešbučiais, tai mes skubos tvarka nusipirkome kitus bilietus per Paryžių ir sekančią dieną vis tiek išskridome.
0: Super, nepasimėtė.
4: O turko avialinijos pasiūlė arba kompensuoti pinigus už tą kelionės neįvykimą arba kitą kelionę į Seišelius. Tai mes pasirinkom Seišelius.
1: Va, tai puikiai čia išsisprendėt. Super. Bet tikrai atrodo, va taip, žiūrėkit, sudėliojo taip, kaip turi būti, ane? Ir kartais mūsų planas visiškai atrodo toks, nematom, kas gali laukti priekį. O čia visą tą padėlioja visai kitaip. Ačiū visiems.
0: Ačiū Vilija tau už gerą įdomią temą. Laikrodžiai rodo 7:32. Ačiū tiem, kas patviravo ir ačiū tiem, kas klausotės Lietaus.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik 1,69 €. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49 €. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulienos šonkaulių tik 5,99 €. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.
9: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
10: Rafailas Karpis
9: ir Deivis Norvilas.
10: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
9: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima.

0: Trys taip.
1: Oi, ta Vilija patinka. 7:45 plepam ir sakau, Vilija, ašgi ingrediento nesugalvojau. Kokia užduotis bus? Vilija sako, dešra, man mintysia suskambo kaip Aida šlapenka. Jo, šiandien ingredientas šlapenka, pusryčiai su šlapenka. Fantastika.
2: Man atrodo, kad, žinok, daugeliui nostalgija yra kažkodėl šlapenka, nes mes dabar visi, žinai, tai vytinta kokia nors, tai ten iš viso tik sūris, arba ten tik tai košės, ar ten kokie nors avinžirniai mandrai. O šlapenka yra labai puikus dalykas. Gal dažnai ir neprivalgysi, bet jau retkarčiais galim tą pasirinkti.
1: Šlapenka ir Pagėgiuose, ir Veiviržėnuose yra šlapenka.
2: Tikrai taip.
1: Alio.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Pavardu?
3: Daiva.
1: Daiva, būkim biedni, bet teisingi. Šlapenka išgelbės pasaulį.
3: Gerai, labai paprastas patiekalas. Pasimam forminę donytę. Aptepam sūrelio arba sviestu, susitarkuojam šlapenką, taip jaustam agurkėlio, nu ten dar vegetos, vagoniuko, krapų, ką turim. Užtepam, dedam į orkaitę, pakepam, nu pasakiškas patiekalas.
2: Karšti sumuštiniai, kitaip tariant, taip?
3: Taip.
2: Taip, su visais susmulkintais ingredientais. Gerai, ačiū Daiva, jums labai gero ryto linkim.
1: Mielas kompiuterį, pasižiūrėkime, ką mes dar galėtume. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo jūs vardu?
4: Inga.
1: Inga, ar jūsų neįžeidė užduoti šlapenką?
4: Tikrai ne, čia mano vaikų mėgstamiausia dešra, nes mes dažnai kepam karštus sumuštinis, bet mes kitokius kepam. Tiesiog dešą sutarkuoji, įdedi kiaušinių 4, daug sūrio, svogūno ir viską sumaišai, dedi ant bulkos ir kepi orkaitėj.
2: Nu va, tai šiaip praktiškai identiški šiandien receptai, tiek Daivos, tiek Ingos, karšti sumuštiniai, kepti orkaitėje, tik tai gal gaminimo stilistika truputėlį skiriasi. Na tai žiūrėkime, už ką balsuoja mūsų klausytojai.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas. Na,
1: įsivaizduoju, kad gal skambino dėl to, kad pasakyti receptą, bet reikės balsuoti. Kuo jūs vardu?
5: Regina.
1: Miela Regina, kas iš dviejų variantų jums labiausiai prie dušios?
5: Antras.
2: Antras variantas, gerai, ačiū Regina.
1: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: O jums prie dušios ir kuo jūs vardu, kas labiau?
6: Mindaugas, tai ten šlapenka.
2: Tai šlapenka yra abu, tai kuris dabar?
1: Pirmas ar antras, sakykit?
6: Pirmas.
2: Gerai, lygiosios, ačiū Mindaugai jums.
1: O Mindaugas, čia intrigos įnešė. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
7: Jokūbas.
2: Na, Jokūbai, už ką tu balsuoji?
1: Pirmas ar antras, sakyk?
7: Už pirmą.
2: Už pirmą, viskas. Ačiū, Jokūbai, tau už pagalbą. Sveikiname Daivą, laimėjus lietaus marškinėlius.
1: Taip, o kas dar nežiūrėjote laikrodį, 7:48, jūs klausotės lietaus ir viskas šiandien jums bus gerai.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinekst atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Lina Rastokaitė ir Jokubas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina bilietai LT.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai ar buzai valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
5: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ar kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži!
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Marijonas Mikutavičius, aš meluosiu tau.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiandien pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba vakar vakarą oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pirmiausia norima aptarti darbų turinį ir tik tuomet kalbėtis apie galimus postus vyriausybėje. Tarp svarbiausių partijos darbų Virginijus Sinkevičius išskyrė demografinių problemų sprendimą, ekonomikos stiprinimą, nacionalinio saugumo užtikrinimą ir regionų plėtrą. Vyriausybė šiandien spręs dėl

0: Tačiau tam prieštarauja dalis Seimo narių, tarp jų valstiečiai žalieji ir Nemuno aušros nariai. Valstietis Dainius Gaižauskas kritikuoja tai, kad pasak jo toks sprendimas leistų vyriausybei karius be papildomo parlamento sprendimo siūsti į bet kokią operaciją.
1: Kur yra klaida? Niekada Lietuvos istorijoje Seimas nesiuntė į planuojamą misiją. Visada aiškus mandatas būdavo nurodyta, ar tai NATO, ar tai jungtinių tautų. Kokią klaidą daro? Ten buvo mandatas, viena operacija, o mes siunčiam į operacijas. Tai reiškia, kad mes avansu Seimas deleguojam prezidentui į vyriausybę siūsti į bet kokią ateitį esančią misiją Hormūzo teritorijoje. Čia yra pažeidimas ir jis labai svarbus, nes tie misionieriai, kurie bus tenais, jiems turi būti viskas labai aiškiai sudėliota.
0: Vis tik parlamentaras Arvydas Anušauskas sako, kad tokie priekaištai yra nepagrįsti.
2: Daugiskaita operacijos yra vadinamos jau kelis metus, kai kurios, dėl kurių balsavo Seimas, atitinkamai yra vadovaujamos ir vykdomos mūsų sąjungininkų. Šiuo atveju precedentas jau buvo sukurtas anksčiau. Tai nėra taip, kad automatiškai suteikus mandatą misijos visada įgyvendinamos. Bet šis žingsnis pirmiausia yra politinis. Lietuva deklaravosi šį siekį užtikrinti jūrinį saugumą ar laivybos laisvę Hormūze, tiesiog prisijungia prie tų šalių.
0: Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą į misiją Hormūzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių sutarta gegužę valstybės gynimo taryboje. Jungtinių valstijų pajėgos trečiadienį, tai yra šiandien, sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš Islamo Respubliką numušė amerikiečių sraigtasparnį. Jungtinės valstijos smogė beveik 20 taikinių Irane, karinė operacija regione truko apie 4 valandas. Atsakydamas į tai, Iranas paleido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinius objektus Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Reuters remdamas į šaltiniais praneša, kad beveik visi jie buvo numušti oro gynybos pajėgų. Ir apie orus Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje, kai kur numatomas trumpas lietus, temperatūra svyruos įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Toto Vinis.
1: Gerą rytą leidžiantiems kartu su radijo stotimi Lietus. Trečiadienio rytas jau įsibėgėja, automobilių srautas irgi po radijo namų langais didėja. 15 laipsnių šilumos už lango ir lietus, va taip. Toks ryto.
2: Atlikėjas Vytautas Šiškauskas, kaip tik skaitau dabar, priminė tautiečiams, kuriame krašte mieliausia. Ogi Lietuvoje, žinom, gerbiamas Vytautai, žinom.
1: Bet nebelinksmas mūsų kaimas čia, kažkaip sakyčiau. Gerai, 1823 laukiam jūsų skambučių, ir bet prieš tai norim dar ir pranešti, koks gi įspūdingas prizas, jeigu teisingai atsakysit į Jono užduotą klausimą, jūsų laukia. Tai Taujėnų dvaras kviečia į įspūdingą festivalių vasarą po atviru dangumi. Jūsų laukia net 5 festivaliai Ukmergės rajone, Taujėnų dvare, kuriuose pasirodys ryškiausios Lietuvos muzikos žvaigždės. Tai ir Natalija Bunk, ir Jordana, ir Darup, Mango, Picasso, Šeškės, Rondo, DJ Sauben, Bernužėlį ir dar daug, daug kitų atlikėjų.
2: Jeigu norite daugiau informacijos, taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialinių tinklų paskyrose viskas juodo ant balto, o mūsų laidoje žaidimo nugalėtojai atiteks 2 bilietai į pasirinktą koncertą. Jau išgirdome apie jūsų meilę Jordanai Butkutei, bet atlikėjų tiek daug, kad kiekvienas pasirinks pagal savo skonį.
1: Na klausykit, ten pasirinkę Jordanos koncertą tikrai nenusivilsite, nes ten be jos bus dar 3 atlikėjai, grupė viena. Tai žodžiu, Liepos 18 dieną, manau, kad tikrai puikiai fiesta bus, kaip ir kitas dienas. Alio, labas rytas. Oi, kažkas iš lovos kyla. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Ruslanas.
1: Ruslanai, prisipažinkit, ką veikia šiuo metu?
3: Darbuoja, žinokit, prie gyvuliukų.
1: Darbuojatės, mes kažkaip toks krepždėsis galvau, kad gal iš lovos dar tik kelėtės. Prisiskaminot, tai sakot, reikia atsisės bent.
2: Jeigu gyvuliukai, tai kokie 4-5 kelėtės?
3: Pusė 4.
1: O, ankstyvas jūsų rytas, gerai, bet Ruslanai, nudžiuginkit save, atsakęs teisingai klausimą ir laimėjęs puikių prizų. Vasaros festivaliai tikrai laukia jūsų.
2: Ruslanai, kas jums arčiau širdies, sportas ar klasika, knygos?
3: Sportas,
2: gerai, tai pasirinkite, koks lietuvis iškovojo olimpinius medalius 3 žaidynėse iš eilės 2000-aisiais, 2004-aisiais ir 2008-aisiais. Pasiūlymai, palaukit visko, išklausykit. Andrejus Adnepovskis, Virgilijus Alekna jūsų paminėtas, Ramūnas Vyšniauskas ar Šarūnas Jasikevičius?
3: Antras variantas, Virgilijus Alekna.
2: Nu viską jūs žinot, toks razumnas.
1: Ruslanui, ne tavo variantų nereikėjo, taip, kai žmogus atsakė, taip, bet Jonas, nu kaip sakant, taisyklių nenori laužyti, vis tiek pasakysiu.
2: Vis tiek turėjau išvarbį.
1: Taip. Gerai, Ruslanai, tai 2 bilietai į Taujėnų dvaro festivalį jau atitenka jums į pasirinktą koncertą. Į kur norėtumėt labiausiai pakliūti?
3: Dabar nežinau, kur.
2: Kokį atlikėją mėgstat labiausiai?
3: Picasso, Mango.
1: Picasso yra Liepos 4, o Mango yra Rūpjūčio 1. Klausykit, teks rinktis jau arba į ten, arba į ten, arba į visus kartu, nes tuo mes papasakosim apie viską, kas vyksta. Ruslanai, sveikinam nuo širdžiausiai.
2: Jūs irgi paklausykit, gal išgirsite ir savo mylimą grupę, žinosite, kada reikia paplanuoti keliauti į Taujėnus. Birželio 20. Husarai, lietuvaičiai Bernužėlė ir DJ Sauben.
1: Kaina... Liepos 4, taip, aha, tiksliai, kaina pasakyk, būtinai. Taip, Liepos 4, Ruslano mylima Picasso ir Natalija Bunk. Kaina 25 eurai.
2: Taip, Liepos 18, visi čia susidomėjo, Žvagulis, Tarošaitė, Ronda, Jordana Butkutė, kaina 25 eurai.
1: Rūpjūčio 1 dieną 16 hercų, Mango ir Šeškės 25 eurai.
2: 22 rūpjūčio, paskutinis vasaros pasispardymas, Ovidijus Vyšniauskas, Monika Linkytė, Mark Novas ir Berūp.
1: O beje, pasinaudokite specialių pasiūlymų su kodu. Vasarą gaukite netgi 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų, kaip sakau. 1000 bilietų yra tik tai pirmieji. Po to jau viskas, kaip sakant,
2: suskupkite. Taip. Nepraleiskit progos tapti didžiausių vasaros renginių dalimi. O daugiau informacijos, kaip ir minėjau, beigi bilietai taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialiniuose tinkluose.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
7: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
8: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
7: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
8: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
7: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
8: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinėje išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: horoskopai.
1: Birželį išties pražysta vasarą ir pačiom gražiausiom spalvom, o mes pasižiūrėkim, kokiom spalvom šiandien žydė birželio 10-oji.
2: Taip, avinams šiandien norėsis atsitraukti nuo triukšmo ir ramiau įvertinti pastarųjų savaičių įvykius, santykiuose, rodykite jautrumą ir gebėjimą išklausyti kitą žmogų. Sėkmės stiprės per ramybę.
1: Jaučiai, jūsų viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti ateities planams ir žmonėms, kurie jūs palaiko. Emociškai gali būti lengviau suprasti, kas iš tiesų vertina jūsų pastangas. Nuo draugo ar kolegos pasiūlymas gali paskatinti naują požiūrį į vieną svarbų klausimą.
2: Dvyniams šiandien labai norėsis, kad jų pastangos būtų pastebimos. Venkite impulsyvių sprendimų, ypač kalbant apie pinigus, o santykiuose dar vienas patarimas – neperkelkite darbo įtampos į asmeninę erdvę.
1: Vėžiai, viduje gali būti daugiau tikėjimo ateitimi ir noro pažvelgti situacijas iš platesnės perspektyvos. Emociškai gali atsirasti daugiau optimizmo nei pastarosiomis dienomis. Na, o sėkmės stiprėja per išmintį ir gebėjimą matyti toliau.
2: Taip, liūtai šiandien bus jautresnė nei įprastai, daugiau naudos šiandien jums duotų atvirumas ir mažesnis noras viską kontroliuoti. Atsargumas ir savitvarda – tokie šios dienos jūsų raktiniai žodžiai.
1: Mergelės, jūsų viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams ir bendriems tikslams. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo ir atvirumo iš kitų žmonių. O santykiuose svarbu išgirsti ne tik žodžius, bet ir tai, kas lieka nepasakyta.
2: Taip, svarstyklė šiandien irgi jautriau reaguos į netikėtumus. Susikoncentruokite į šios dienos svarbiausius prioritetus, neapkraukite savęs nereikalingomis užduotimis. Ir dar vienas dalykas – santykiuose raktiniai žodžiai rūpestingumas ir nuoširdus dėmesys.
1: Skorpionai, viduje gali būti daugiau kūrybiškumo ir noro atsigręžti į tai, kas suteikia džiaugsmo. Emociškai gali būti lengviau parodyti šilumą ir dėmesį patiems artimiausiams žmonėms. O santykiuose daugiau artumo sukurs nuoširdumas ir spontaniškumas.
2: Taip, šauliai jau ko gero pavargo nuo išorinio spaudimo, jie norėtų daugiau stabilumo, kantrybė, gebėjimas išklausyti šiandien jūsų stiprybę.
1: O žiragiai, viduje gali būti daugiau noro bendrauti, aiškintis ir ieškoti konkrečių atsakymų. Žinutė, susitikimas ar pokalbis gali pakeisti požiūrį į vieną svarbų klausimą, o sėkmė pas jūs ateina per gebėjimą išgirsti, suprasti ir laiku reaguoti.
2: Taip, vandenių piniguose, venkite spontaniškų pirkinių, geriau įvertinkite prioritetus, santykiuose skirkite dėmesio jausmams. Sėkmės stiprėja per atsakingus ir gerai apgalvotus sprendimus.
1: Ir žuvys, viduje gali būti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro geriau suprasti save. Emociškai gali būti lengviau išgirsti tai, ką ilgą laiką bandėte ignoruoti. Aplinkybės gali paskatinti ryšti žingsniui, kurį vis atidėliojote.
2: Tai buvo šiandienos horoskopai, tegul išsipildo tai, kas gera, o visa kita palikime žvaigždėms.
0: Būkit laimingi.
3: Čia Lietus.

0: Klausykit, ar jaučiat, kaip šyla orai? Man atrodo, to nejausti tiesiog neįmanoma. Ir bet, pažiūrit į savo lauką, į terasą ir sakot, na, dar nepasiruošta vasarai. Tai pats metas jums suklusti, nes pigu.lt skelbia pirktines.
1: Taip, nepamirškit, kad gali užeiti karščiai, ar ne? O jie tikrai anksčiau ar vėliau užeis.
0: Neturėtų.
1: Ir kai užeina, vaikai sako, važiuojam prie ežero, arba taip norėtųsi turėti baseiną. Jūs mintyse galvojat, kad baseinas brangus, ar ne?
0: Taip.
1: Nu kur tu čia dabar išlaidausi, o gal pradurs ir reiks išmesti. Tai pirktinės yra tokios, kad kai kam, pavyzdžiui, pigų plus nariams, laisvalaikio prekiams, baseinams, lauko baldams taikomos nuolaidos net iki 50%. Dėl ko aš apie tą baseiną? Pavyzdžiui, didžiulis net 3,5 metro Best Way karkasinis baseinas su filtru įprastai kainuoja 203 eurus. 203 eurai. O su pigu plus tik 89,99.
0: Tai kad čia daugiau negu 50%.
1: Čia daugiau, tai, taip.
0: Sakyčiau taip. Na, arba elegantiškas 5 dalių lauko baldų komplektas Nore. Vietoj beveik 600, plius nariams tik 349 eurai, irgi praktiškai per pusę. Tad ką reikia padaryti? Nieko labai sudėtingo. Tiesiog tapti pigu plus nariu jau dabar. Keliaukite į pigu.lt ir sukurkite savo vasaros oazę už pusę kainos.
1: Ir kaip jaučiate, kad nuolaidos tiesiog siaučia, bet mes tik perspėjom su Vilija. Tik kelias savaitės jau, tad suskupkite pigu.lt pirktinės. Sudalyvau.
2: Čia lietos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
5: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
6: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
5: Kaip tai?
6: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
5: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
6: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
7: Ir čia yra tritaškis.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
10: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.

0: 8 valandos 47 minutės, mes vartome 15 min portalą, kur apstu įvairiausių naujienų nuo iki, tokia amplitudė sviruoja, žinai, nuo iki.
1: Taip, beje, va čia labai tinka tavo žodžiai, dvi naujienos, kurias pasakysiu, įsivaizduoji, vasarą tos tokų metas, mes keliaujame kitur, pas mus atkeliauja, ir pas mus atkeliavo viena britų žurnalistė.
0: Taip.
1: Ir jinai buvo priblokšta. Pagiros liejosi kaip iš gausybės raugo. Jinai apkeliavo 28 Europos šalis, bet Lietuvos pajūris, šakės, jai viliojantis paplūdimiai, taip, o maisto skanumas, o gamta nuostabi, o viskas puikiai, puikiai. Žodžiu, jinai sako, atradau dar reguliarius skrydžius į Palangą iš Jungtinės Karalystės, ten kaina mane tenkina, daugelis net nesuvokia, ką Lietuva turi, kokį jinai turi pakrantę. Ir aš jau taip visą, žinai, čia apsigalvoju, kaip gerai, kad čia, žinai, ir žiūriu, dar vienas straipsnis atkeliavo socialiniuose tinkluose vienos airės pranešimas. Jinai apsilankė Lietuvos parduotuvėse ir airė sako, kad šokas visiškas. Klausykit, kokios čia Lietuvoj brangios kainos, jos vyras lietuvis.
0: Aha.
1: Ir jinai sako, čia jūs išprotėjote, nuėjom į parduotuvę, nu absurdas, Nutella 8 eurai, jūs galit patikėti, 4 šluostės, 8 eurai, kaip mes iš viso gyvename, šios kempinėlės kainuoja 5 eurus, prie ko čia tie 8, kur dingo tas paprastumas, žiūriu į tualetinio popieriaus kainą, 10 eurų už 6 rulonėlius, kaip tai yra įmanoma?
0: Vat ir paklauskite mūsų valdžios, kaip tai yra įmanoma.
1: Ne valdžios, bet prekybos atstovai pradėjo kažką tai turėjo pasakyti, tai žinai, ką jie pasakė?
0: Ką?
1: Nu jo, nu taip yra, nu mes maža šalis, mažiau perkam taip kainos.
0: Bet kainos užsidedam, kuo puikiausiai, 100% ir dar daugiau.
1: Įvairiuose šalyse skiriasi, jo, mes šiaip akcijas organizuojam, daug darom dalykų, bet nu gali būti. Nu ir tu matau susinervina.
0: Aš tiesiog negaliu išreikšti dabar visko, ką galvoju, žinai.
1: Ne, visko gal ne.
0: Taip va, už tai ir tyliu, nes, bet žinok, gal ir negerai darau, nes vėlgi kitas 15 min straipsnis apie tai, ką, kaip atvirauja kardiologija ir sako, kad infarktus vis dažniau patiria 30-mečiai ir aiškiai įvardijo priežastis ir ko imtis ir iš tikrųjų, na, turbūt nepaslapti širdies ir kraujagyslių lygos tikrai ilgą laiką buvo siejamos su vyresniu amžiumi. Tačiau šiandien medikai vis dažniau susiduria su infarktais ir insultais tarp jaunų, aktyvių ir darbingo amžiaus žmonių. Ir kas gilemia šią tendenciją, tai turbūt nieko nenustebinsiu, jeigu pasakysiu, kad lygos tikrai tos, sakykim, jaunėja, nes diagnostikos labai daug yra, ne? Toks pakitęs tas gyvenimo, gyvensena, tai nuolatinis kasdienis stresas, mažas fizinis aktyvumas, prasta mityba, nutukimas, rūkimas, alkoholis ir dar daug, daug tokių dalykų. Tai ir turim tai, ką turim. Tai žodžiu, kaip sakant, kiekvienas esam savo likimo kailis ir savo kalvis ir kiekvienas turime savo rankom kurti savo sveikatą. Tai kaip įmanoma, likviduokime tos tokius dalykus. Na, su stresu turbūt kovojam kiekvieną dieną visi, tai raskim būdų.
1: Tikrai taip, to ir linkime, beje, girdėjot, jautėt, kad kažkur Lietuvoje siautė viesulas, ar ne? Ten ir lyjo, ir žaibavo, ir viesulas siautė, o mus gal mažiau šiek tiek palietė, bet vat Kaune audros padariniai Kauno kapinėse 100 kapų apgadino.
0: Atrodė, ir vėl, nes aš jau mačiau savaitgalį, tas buvo, kad Kaune ten išvartė, privartė ir ten ir ne tik tai iš terasų išnešė baldus, bet ir kapinėse ten ir medžiai lūžo, ir paminklai krito.
1: Taip, taip, taip.
0: Ir panašiai. Tai čia vėl tas pats prasinešė?
1: Nu, aš apie tą patį.
0: Tai tiek būtų.
1: Birželio, ten.
0: Žodžiu, 15 min turi labai įdomių straipsnių ir netgi tų, kuriuos dar neskaitėte, galite pasižiūrėti, kaip Jonas Birželio 5 ir dar tų, kur...
1: Taip, dar viena žinia patikrino tie, kas žvejoja. Patikrino žvejus, iš beveik 4000 žvejų nubausti 218.
0: Fantastika.
1: Nėra taip ir blogai.
0: Normaliai dar.
2: Eteryje

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mami, mi, mo, mo.
3: Mami, mi, mo, mo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
12: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
11: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
13: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
11: Ir dėmesio, dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
14: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiandien pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pirmiausia norima aptarti darbų turinį ir tik tuomet kalbėtis apie galimus postus vyriausybėje. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, koalicija iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Lietuvos bankas kelia idėją įvesti papildomą mokestį tiems, kurie perka būstą ne sau gyventi, o investicijai, tai yra pardavimui arba nuomai. Teigiama, kad dabar nekilnojamojo turto rinka aktyvi, kainos auga sparčiau nei pernai, o toks mokestis apramintų, tai yra sumažintų paklausą, ją pasivytų pasiūlą, galėtų lėtėti kainų augimas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad idėją svarstyti būtų galima, tačiau mano, kad reikalingesnis būtų platesnis nekilnojamojo turto mokestis.
1: Tikrai kviesime ir poną Šimkų į komitetą, kad išplėtotų, galima būtų svarstyti. Bet manau, kad nereikia išradinėti lietuviškų dviračių. Yra nekilnojamas turtas, tai turi būti mokestis, o ne kurti dar kažkokie aplinkiniai. Va tik ką nesenai išvažiavo tarptautinis valiutos fondas. Jie mums 22 metus tą rašo, no, mes visą laiką padarom ką nors atvirkščiai.

0: Lietuvos banko teigimu šiemet būsto kainos auga dvigubai sparčiau nei prieš metus apie 15%. Jungtinės valstijos informavo Baltarusijos opoziciją, kad Minskas, kuriam laikui atideda naujų kalinių išlaisvinimą, Donaldo Trumpo pasiuntinys Džonas Kaulas nekartą vyko pas Aleksandrą Lukašenką ir pavyko jam išlaisvinti apie 400 kalinių. Lukašenka, pasak analitikų, tikriausiai nepatenkintas, kad Amerika neįtikino ES atšaukti sankcijų trašų eksportui. Beje, Lietuva irgi yra pripažinusi augantį Vašingtono spaudimą leisti gabenti baltarusiškas trašas per Klaipėdos uostą. Visi automobiliai pagaminti ES šalyse po šių metų birželio mėnesio privalės turėti įrenginį, kuris stebės, ar vairuotojas yra susikoncentravęs į kelią. Speciali sistema iškart duos kelis signalus, jei pastebės, kad vairuotojas nukreipė dėmesį, pavyzdžiui, savo išmanų į telefoną. Ši technologija naudoja kameras ir jutiklius, kad stebėtų vairuotojo akių judesius, galvos padėtį ir žvilgsnio kryptį. Jei vairuotojas nuspręs patikrinti pranešimą telefone, nustatyti navigaciją ir užsiimti dar ko nors, sistema tai pastebės ir jungs kelis perspėjimus iš karto. Pavyzdžiui, prietaisų skydelėje pasirodys pranešimas, bus paleistas garsinis signalas, o vairuotojas pajus vibraciją per vairą ir sėdynę. Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.
1: Su saule

0: Legendas ir makaronai.
1: Na ką, kabinsim makaronus šiandien ir toliau ir aišku legendas pasakosim. Ir visus gerus dalykus darysim ir žinoma dovanosim prizus, jeigu teisingai iššifruosite, kuris teiginys yra teisingas, o kuris ne. O kad būtų, kaip sakant, motivacijos daugiau, tai mes jums dovanosime judėjimo laisvę. Ir mes beje ją įvertiname tada, kai jos ima trūkti. Tad šiandien žaidime galite laimėti naująjį Belalap maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Sanarių komfortui ir judėjimo laisvai. Nuostabus prizas, Jonai, taip?
2: Taip, prizas paruoštas. Naudokitės, sėkmės jums visakeriopos, o šiandien kalbėsime, mes žinokite apie ženklą SOS arba Morzės abecėlę.
1: Taip.
2: Nes šiandien ta diena, kuri siejama su pirmoji zoologijos sodo ir SOS signalo istorija. Du dalykai, kurie iki šiol padeda saugoti gyvybės.
1: 1823. Kasgi žino, kasgi kažką išmano, kas nori pasitikrinti savo žinias, mes mielai laukiame jūsų visų, tam tikrą prasme mūsų studijoje. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Esu Rima.
1: Rima, būkit gerai, išjungit radio imtuvą gerai arba pabėkit nuo jo, nes tas jums aidintis garsas trukdo truputėlį tiesiogiai kalbėti su mumis, gerai?
3: Supratau, jį viskas tvarkoj.
1: Labai gerai. Rimute, kaip jūs laikotės?
3: Nieko, viskas gerai.
1: Iš kurio Lietuvos kampelio skambinat?
3: Dalytos rajono.
1: Dzūkė, vadinasi. Gerai, Rimute, tai turime jums du teiginius, jums reikės išsiaiškinti, kuris yra teisingas.
2: Taip, Samuelis Morzė, kuris tarsi ir siejamas su SOS ženklo išradimu, ar ne, nes Morzė, tai aš teigiu, kad jisai duonai užsidirbdavo šachtose, jis buvo šachtininkas.
1: O aš teigiu, kad nors sistema yra pavadinta Samuelio Morzės vardu, didelio kodo dalį ir praktinį pritaikymą sukūrė jo asistentas.
3: Reikia čia gerai pagalvoti.
1: Galvokit.
3: Tiesiog bandau spėti. Nu, aš galvoju, kad pirmas.
1: Pirmas yra teisingas, sakot. Rimute, ar čia jūsų galutinis variantas?
3: Dar galima apsispręsti.
1: Tai, kaip sakant, laukiam jūsų to galutinio apsisprendimo?
3: Nu, tegu bus taip.
1: Tegu pirmas bus teisingas, sakot jūs, taip?
3: Taip.
1: Nerimute, dėja, paklaidinom jūs tarp trijų pušelių, nepavyko. Dėja, mano teiginys buvo teisingas, kad sistema pavadinta Samuel Morzės vardu, bet didelio kodo dalį ir praktinį pritaikymą sukūrė jo asistentas Alfredas Weilas.
2: O Morzė duonai užsidirbdavo tapydamas.
1: Va, prašau, pasirodo irgi, kaip sakant.
2: Suvedžiojom.
1: Suvedžiojom, taip, labas rytas.
4: Sveiki, mėliai.
1: Ko vardu?
4: Deividas.
1: Deividai, labai malonu, kad skambinat. Malonu, na, jums dabar, kaip sakant, irgi teiginys ir taip arba ne.
2: Patyręs radistas gali perduoti vidutiniškai 600, nuo 600 iki 1000 ženklų per minutę.
4: Nu, reik spėti kažką.
2: Sakykit taip arba ne.
1: Du žodžiai.
4: Tai gal turėtų būti taip, manau, labai daug tų taškelių ir brūkšnelių.
2: Ne, nuo 60 iki 100. Tiesiog pridėjau ir ten po nulį. Ne?
1: Deja, Deividai, ačiū jums, bet neteisingai. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Kamilė.
1: Na, Kamilė.
2: Kamilė, sakėjai taip arba ne. Aš teigiu, kad pirmasis pranešimas, kuris buvo perduotas 1844 gegužės 24-ąją, skambėjo taip, jis išsiųstas iš Vašingtono į Baltimorę. Ten buvo viena frazė. Didingi ir nuostabūs tavo darbai, Viešpatie.
5: Čia dabar ką man pasakyti?
2: Sakykit taip arba ne.
5: Taip, manau, kad taip.
2: Taip, bravo.
1: Na va, ir teisingai manėt, taip. Visuomet sako, reikia sakyti taip ir bus viskas gerai. Kamilė, sveikiname jus. Belalap jums dovanoja maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Ir jeigu jūs esate iš tų žmonių, kurie visą dieną ant kojo, gal valandos prie kompiuterio yra be pertraukos, judame daug arba per mažai, bet sanariai, tai jau čia nuo to mes neišsisuksime.
2: Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Belalap maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose.
1: O jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną.
2: Daugiau belalap.lt.
0: Legendos ir makaronai.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
5: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Apie orus.
1: Apie orus pasikalbėkim. Orai.lt, kaip visuomet išsami informacija, jeigu norit pasis pašniukštinėti, pasižiūrėti, kaip, kas, kur ir su kuo. Na, o dabar Jonas įgarsint tai, ką matomės.
2: Taip, šiandien trečiadienis, taip?
1: Taip.
2: Turėtume, kaip nebūtų keista, sulaukti saulės.
1: Kol kas nelabai panašu toks vėjuotas.
2: Aš irgi nustebau dėl to, bet sinoptikai savo, kadangi virš Lietuvos stiprės aukšto slėgio sukurio gubrys, dangus nepastoviai debesuotas, rytiniuose rajonuose pirmoje dienos pusėje dar palis, bet lietus negausus ir greitai praeis. O tada jau saulutė ir diena pasiskirsis tarp 18-23 laipsnių šilumos.
1: Na va, pasirodo, kad bus visai graži diena ir geras nusiteikimas, geras rytas visuomet yra su Lietumi.
0: Gero ryto.
3: Čia lietus.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijo stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: ratus, laimės ratas dosnus.
1: Tam tikra prasme taip ir yra, lyg ir lyjo Vilniuje už lango, bet šiuo metu gal tik tai drėgna šiek tiek asfaltas, bet mūsų studijoje laimės ratas lyja dovanomis ir ženklą išgirdo mūsų klausytojai, matau pasipylę skambučiai.
2: Čia žinokit, rimtas iššūkis, dar nei vienas neišsuko, kiek žinau, mūsų kelionės patekimo į finalą.
1: Kažkas, va, pažiūrėk.
2: Dabar stovinti.
1: Ne, čia mūsų kolega buvo užėjęs Andrius,
2: pabandė.
1: Jis suko ir jam pavyko visai. Taip, prieš tai kojinės išsuko, po to dar, dar kažką žodžiu iš trečio karto, bet visai mes turime išsuktą laimės ratą. Tai va, gerai, 1823, laukiam jūsų skambučių, kas gi nori šiandien pasidžiaugti ir kas galbūt laimėti į finalą kelionę ir po to laimėti į kelionę į Peloponesą. Tai yra fantastika, kas laukia jūsų.
2: Taip, viskas pasirūpinta, visko pasirūpinta, viskas paruošta, tas laimės ratas dabar labai gražus toksai internetinėme portale lietus.fm su mūsų visų nuotraukomis ir tuo išsvajotų patikimų į finalą.
1: Taip, bet visi prizai yra nuostabūs, kurie yra laimės rate, tai tikrai džiaugsitės viskuo, tiek koinėmis, tiek lietpalčių, tiek marškinėliais, tiek daina, tikrai net neabejoju. Ir sakom kažkam, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Sandra.
1: Na, mėla Sandra, kaip jūs galvojat, pateksit šį kartą į finalą ar laimėsit kokį kitą gerą prizą?
3: Viltis yra.
1: Viltis yra. Ką vežtumėtės į kelionę, Sandra, jeigu taip atsitiktų?
3: Dukra gal.
1: Bet irgi čia dar klaustukas. Klausykit, o jeigu kojines laimėsit, kam padovanosit, sau pasiliksit ar kažkam kitam?
3: Saugal,
1: nu va, puikiai. Sandra, tai
3: visos
1: mes...
3: Visos dovanos gerai.
1: Visos dovanos gerai. Sandra, ar jūs nieko prieš, jeigu mes šiandien ratą suksim kartu su Jonu?
3: Gerai.
1: Gerai? Nu tai va, keliaukim Jonui abudu, pabandykim kažkaip išsukti tą.
2: Pasiruošus? 3, 2, 1, sukam. Gerai, išsukom, klausyk.
1: Išsukom, jei nenulieks ratas, bus gerai.
2: Ne, bet jau taip su energija ir nuotaika.
1: Klausykit, man atrodo, aš čia būsiu privaražyjus, žinokit. Sandra, laimėjot koinės, taip. Bet čia turbūt visą tą taip ir jums atsintė, kad jūs savo pasiliktumėt dovaną, ne kažkam kitam.
3: Žiūrėsim.
1: Sandra, tai sveikinam jūs kuo nuo širdžiausiai, išties puiki dovana keliauja. O mūsų ratas nenustoja suktis visą vasarą, tad bandykit laimę, galit ne po vieną kartą skambinti. Ir žiūrėsim, kasgi čia, kaip sakant, keliausiai Peloponės.
2: Sėkmės.
0: Laimės vasara su lietumi. Sena gera daina.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Emilija ir Jonas.
1: 9:47, mes jau su Jonu po truputėlį krapštomės, po truputėlį dėliojamės daiktus ir tai reiškia, kad viskas šiandien laida su Saule jau yra praktiškai baigta, tik liko dar paskutinis akcentčiukas.
2: Klausyk, aš kaip suprantu, mano liežuvis mano priešas, ar ne? Paskutinių įvykių, nežinau, pasirodo vakar išsuko kai kurie kolegos patekimą į finalą.
1: Mūsų klausytojai yra labai atidūs.
2: Labai ačiū jums.
1: Taip, jie yra labai atidūs ir jie pranešė mums, kad vakar išsuko, mes matot, nu kaip sakyt, nu nėra taip, kad jau klausom nuo ryto iki vakaro. Taip. Turim ir reikalų, darbų ir visokių kitokių dalykų, bet ačiū jums labai už pastabumą, už atidumą. Jūs, kaip sakant, mūsų varomoji jėga.
2: Taip, o dabar, jeigu turite norą kažkam pasakyti ačiū, naudokite sprogą ir sakykite 1823.
1: Aš tai labai noriu pasakyti ačiū mūsų technikam.
2: Taip.
1: Už tai, kad jie dabar darbuojasi studijoje, vieną mikrofoną nuėjame nuo kito mikrofono, žodžiu, čia turim daug reikalų, nes girdim keistokus garsus, tai dabar sprendžiam problemas, tai ačiū jums labai už tą rūpestį, kiekvieną kartą, kai susiduriam su tokiais dalykais, na, o dabar jumsgi galimybė padėkoti kažkam už kažką.
2: Taip, skambinkite, jeigu sulaukiame, išklausom, jeigu neatsisveikinam, viskas pas mus labai paprasta.
1: Taip, viskas pas mus yra labai paprasta ir matau, kad kol kas mūsų telefonija tyli, bet labai tikiuosi, kad kažkaip prabus, prabils ir mesgi visgi kažką išgirsim, kažkokį tai ačiū.
2: Nu ne, panelė Rožė, atsisveikinkime, iki rytojaus, šeštos.
1: Gerai, viskas, atsisveikinam, kaip sakant, rytoj ryte aptarsim, ką veikiam vakar vakare, tai yra šiandien.
2: O taip, taip, apeliuoju šią dainą.
1: Vienu žodžiu, kaip sakant, gero jums trečiadienio. Ate.
2: Iki.

0: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: atsiprašau. Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Laimės vasara su Lietumi.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba vakar užkardė kibernetinį incidentą, kurio metu galėjo nutekėti 40 000 įrašų apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad kibernetinis incidentas fiksuotas tarnybos valdomoje informacinėje posistemėje. Nuo jo pradžios per 41 valandą jis buvo suvaldytas. Pasak ministrės pirminiais duomenimis pats incidentas įvyko sekmadienį. Pirmadienio pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį.
1: Buvo atliktas neautorizuotas prisijungimas, galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 000 įrašų, įstaigų administratorių duomenis, apie 156 duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenis. Kol kas laukiame tikslesnės informacijos ir noriu pabrėžti ir akcentuoti dar kartą, tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenis.
0: Institucijos ir sistemą prižiūrintis tiekėjai atjungė išorinę prieigą, išjungė lokalius prisijungimus, deaktyvavo prieigos raktus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių. Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas Domantas Ozerenskis tikina, kad e-sveikatos duomenys bent jau kol kas yra saugus.
2: Vis pasigirsta viešoje erdvėje, kad kažkokie yra nutekėjimai ir su sveikatos duomenimis, tai to tikrai nėra šiai dienai. E-sveikatos prisijungimai, centrinės e-sveikatos, kurią administruoja ir tvarko registrų centras, yra saugus per valdžios vartus arba mobilų parašą ir kitomis saugiomis priemonėmis. Tai tačiau stebint visą sistemą sveikatos, kurioje dalyvauja tikrai daugybė skirtingų integratorių, tiek gydymo įstaigų, vaistinių, laboratorijų, mes tikrai matome, kad yra tobulintinų vietų, galbūt yra ir silpnų taškų.
0: Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, taip pat premjerė Inga Ruginienė ir generalinė prokuratūra. Nauja, tai pamiršta sena, vidaus reikalų ministerija siūlo steigti generalinio inspektorių.

Teisingumo ministrė nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo, o jų įgyvendinimą apsunkina tolesniais skundais aukštesnės instancijos teismams. Šiandien Lietuvos sporto pasaulyje apskriejo liūdna žinia, eidamas 95-uosius mirė Lietuvos krepšinio treneris, olimpinių žaidynių prizininkas ir vienas didžiausių Lietuvos krepšinio legendų Vladas Garastas. Šią žinią sulaukęs šeimos leidimo patvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Ir apie orus šiandien pirmoje dienos pusėje, kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10 valandų 10 minučių. Mano nuostabusis kolega Marius, kadangi yra...
1: Ką?
0: Ko taip lėtai?
1: Todėl, kad čia įvyko incidentas. Patildyk muzikinį foną, negirdžiu, ką kalbu visiškai.
0: Nu.
1: Nu, matai, aš sukalbu į tokį laikiną mikrofoną.
0: O kam tu užsidėjai tą? Reikia jo?
1: Kad higieniška būtų.
0: Higieniška. Tai kas jam buvo? Žodžiu, aš ten noriu supažindinti.
1: Ir garsą pagerina.
0: Nieko nepagerino, o dabar nuimk.
1: Nu, nepradėsiu, aš dabar...
0: O dabar yra 1000 kartų geriau.
1: 1000 kartų,
0: taip.
1: Ne geriau. Ne, va, vėl uždėjau. Va,
0: nu gerai, tai būnė. Labas rytas, Mariukai.
1: Labas.
0: Ko toks žvalus?
1: O ką, reikia džiaugtis viskuo, džiaugtis gyvenimu, džiaugtis kolegomis, kurie yra geros nuotaikos šiandien visi. Man to užtenka.
0: Tu man skambi taip, žinai kaip?
1: Kaip, dirbtinai, net falšyvai.
0: Falšyvai, norėjau sakyti, kažkoks.
1: Aš falšyvas zuikis.
0: Falšyvas zuikis. Nu, žinok, stebimas esi manęs, jeigu
1: ką. Patinka valgyti falšyvą zuikį?
0: Patinka.
1: Va, skanu.
0: Ne, šiaip, žinok, nemėgstu zuikio.
1: Nemėgstu?
0: Ne, man neskanu. O tu tau patinka, skanu?
1: Nu, aš šiuo metu nevalgau falšyvą zuikį.
0: Ai, tiksliai, tu pats esi falšyvas zuikis, dėl to tu nevalgai...
1: Taip, bendragenčių nevalgau.
0: Bendragenčių.
1: Bet šiaip, kai valgiau mėsą, man patiko falšyvas zuikis.
0: Gerai.
1: Man visi tie maltinukai, maltos ten faršo visokie, tai man žiūrėjai patikdavo.
0: Bet gerai, tu ne šiaip sau čia apie tą maistą pradėjai kalbėti, ar ne?
1: Aišku.
0: Kodėl pradėjai kalbėti apie maistą?
1: Todėl, kad mes šiandien pirmą valandą savo laidos norime paklausti klausytojų, kiek jūs turite namie maisto atsargų?
0: Oi, labai gerai.
1: Bet čia, žinokite, mes nepranašavom nieko blogo, nes vienas kolega jau išgirdo, kad mes apie tai kalbėjom ir sakė, o čia kažkas vyks, kažką reikia žinot man. Ne, žinokite, mes šiaip pagalvojome, kad pas skirtingus žmonės, skirtingose šeimose būna labai skirtingos maisto atsargos. Pas vienus jų labai daug, taip, pas kitus jų labai nedaug. Yra netgi tokių žmonių, kurie perka maisto tik tai tam kartu.
0: Tai žinok, aš turiu va draugę, pas kurią atvažiavusi svečius, tiesą sakant, beveik niekada nėra kom pasivaišinti, nes jinai yra nusipirkus būtent tam kartui.
1: Va.
0: Tai jeigu atvažiuoji ten, pavyzdžiui, vienas indelis jogurto, ir jis jau yra pradarytas ir ten jau paragautas.
1: Čia ta draugė, kur aš žinau.
0: Taip.
1: Liza, aš pas tave neįsiu niekada į svečius.
0: Ne, nu gerai, gal nėra visiškai taip jo labai, bet nu, iš tikrųjų, jinai, pavyzdžiui, perka... Aš pasakysiu taip, aš nuo vaikystės esu įpratus, mano mama yra ta žmogus, pas kurią visada yra pilna šaldytuvas visko. Ir aš, pavyzdžiui, vat, jaučiu, kad aš atsinešiau vat, iš mamos šitą tradiciją, kad pas mane namuose yra pilna visko, tiek pilna, kad po to man šiaip dabar čia gėda prisipažinti.
1: Reikės išmetinėti maistą.
0: Tenka išmesti, nes aš vieną su sunum tiek nesuvalgau.
1: Aš kažkada kažkur skaičiau statistiką, kiek Europoje yra išmetama maisto ir ten yra kažkoks kosmiškai didelis kiekis.
0: Bet jo, bet mes ne apie taip.
1: Paklausti, jeigu dabar, vat, pavyzdžiui, jūs užsidarote namuose, kiek laiko jūs galėtumėt pragyventi su esamomis maisto atsargomis?
0: 1-823, paskambinkit į mūsų studiją, mums labai įdomu sužinoti, ar turit, kaip sakant, prisidėjai sandėliukus, kruopų, makaronų, nežinau.
1: Šaldiklis galbūt stovi užšaldyti keulę visą.
0: Oi, žinau, pas man yra trys stalčiai, šaldiklyje trys stalčiai.
1: Taip.
0: Ir aš vakar dar kaip tik nusipirkau, nesakysiu, ką nusipirkau, bet esmė tame, kad aš nebeturėjau vietos įkišti juos nieko.
1: Tai kiek jūs išgyventumėte? Dieną, dvi, savaitę, dvi savaitės, mėnesį, o gal sakysite, temčiau 3 mėnesius.
0: Turime skambučio,
1: nu,
0: tai
1: turbūt neįmanoma.
0: Mariau, paskaičiuokim mūsų klausytojų
1: gerai
0: maistą. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Sveiki, labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
2: Ilona.
0: Ilona, ar daug to maisto turit namuose?
2: Simona.
0: Vai, Simona, taip.
2: Maisto, žinau, kad turim nedaug, nu, mas savaitį gal turbūt.
0: Savaitį, o kiek yra jūsų šeimoje asmenų?
2: Dviese.
0: Tai jeigu, taip sakyt, nutinka, kad negalit išeiti iš namų, savaitę laiko drąsiai prasisuktumėt?
2: Suprašytumėm kažką, tai mes irgi nesam labai nesavargiai, tai kruopyčių šio to.
1: Vat norėjau klausti, ką tą savaitę valgytumėt, ar nebus, kad tik tai kruopas?
2: Oi ne, kruopų vien tik nebus, mes žuvį valgom. Tai yra kamerai žuvytės truputėlį.
0: Taip.
2: Turim tuno konservo, nu va tokių avinžirnių.
0: Skanė šiaip skamba.
1: Žodžiu, savaitę gyvenate.
2: Išgyventumėm.
0: Gerai.
1: Praktiškai vardinote, žinokite, kas pas jūs yra, tai visas mano racionas.
0: Nu tai tau būtų jau puota. Tau puota.
2: Mes labai gerai valgom.
0: Gerai.
1: Taip, pritariu.
0: Ačiū Simona labai.
1: Skambuti, dėkui. Na ką, mes prie šitos temos sugrįšime šią valandą būtinai. Jeigu jums patogiau, jūs galite mum ir parašyti eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Oi, Mariau, nuskambėjo ką tik šaukinukas laimės ratas. Taip, o tai reiškia tik viena, kad mūsų klausytojai dabar turėtų suskupti ir iš karto mums bandyti prisiskambinti.
1: Kol jie skuba, kol jie skambina, aš noriu pasakyti, kad Testur jau daugiau negu 22 metus kuria įsimintinas kelionės šeimoms, o šį kartą projekto dalyviams dovanoja super mega įspūdingiausią prizą. 7 naktų atostogas Peloponese visai šeimai, dviem suaugusiems, vienam vaikui iki 12 metų viešbutė Ademar Olympian Village plus 5 plus su viskas įskaičiuota.
0: Wow.
1: Tai čia yra mūsų pagrindinis prizas. Paskambinkite mums į studiją 1823, mes suksime laimės ratą ir jūs galite laimėti ir gausybę Lietuvos prizų.
0: Taip.
1: Ir taip pat galimybę keliauti į finalą, kur ir paaiškės, kas laimi didįjį Testur prizą.
0: Gerai, Mariau, o dabar mūsų kompiuteris tuoj atrinks iš tos gausybės skambučių, kamgi šiandien atiteks galimybę sukti laimės ratą ir tai yra labą rytą.
1: Sveiki.
0: Bandom. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Alvydas.
0: Alvydai, jūs esat šaunuolis, jums pavyko mūsų kompiuterio pagalba būti atrinktam ir dabar, kai jūs tik duosit startą, Marius jau yra pasiruošęs
1: Taip.
0: Sukti laimės ratą. Taip, kad laukiam jūsų starto.
2: 1, 2, 3, startas.
0: Startas sukasi, Alvydai, mūsų laimės ratas, ant kurio iš tiesų yra gausybė prizų.
1: Gal žiūrite mūsų ir per video transliaciją?
2: Ne, šiuo momentu nežiūrite.
1: Nežiūrite.
0: Alvydai, kadangi nežiūrite, aš privalau pasakyti, kad jūs laimėjote Lietuvos marškinėlius.
1: Taip, ratas tik jums išsuko prizą, Lietuvos marškinėliai. Neliūdėkite, kad galbūt nelaimėjote kelialapį į finalą, bet jūs galite bandyti kitą kartą.
0: Taip.
1: Ačiū jums labai už skambutį. O aš dabar galvoju, mes savo laidoje dar neišsukome nei vieno finalisto.
0: Nu dar ne. Todėl kažkaip reikėtų kažkaip pasistengti, Mariau.
1: Taip. Na, o šeimos keliauja su Testur. Keliauti su vaikais dabar apsimoka. Atrinktose viešbučiuose vaikams taikomas naudos ar net nemokamas apgyvendinimas. O mažųjų poilsiui paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti, aišku, paplūdimiai. O kodėl verta rinktis Testur laisvą?
0: Oi, Testur verta rinktis daugiau nei 20 kelionių krypčių gali pasiūlyti. Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų individualus pervežimas, kas yra be galo patogu. Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose net 200 eurų asmeniui, tai yra vertės tes VIP paslaugų paketas dovanų. Žodžiu, daug įvairiausių reikaliukų, kurie tikrai pagerins jūsų kelionės kokybę.
1: Na, o mūsų prizinis Peloponesas žavi plačiai smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu. Tai yra ta vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur šeimos atostogos prasideda čia.
0: Taip, ir turbūt mes dar turėtumėm priminti, kad jau šį ketvirtadienį, tai yra rytoj, mes atvykstam į Panevėžį.
1: Su laimės ratu.
0: Su laimės ratu.
1: Mes važiuojam į Panevėžį. Taip, laukit Panevėžį.

0: O tu žinai, Mariau, aš pagalvojau, kad aš net ir čia ofise savo spintelėje, nes mes čia turim tokias savo mažytės spintelės, irgi turi maisto.
1: Taip.
0: Kelias saldainės.
1: Nu tai aš irgi turiu net ne vieną saldainį.
0: Kiek tu turis?
1: Nu tu iš mano šiandien gyvenai.
0: Ai, taip, teisingai pamiršau. Tai aš būčiau priklausoma nuo tavęs, tiesą sakant, nes tu turi daugiau nei aš.
1: Kodėl?
0: Nu todėl, kad kai man pasibaigs mano atsargos, aš tikiuosi, kad tu man paskolintum savo.
1: Taip. Žiūrėk, mums rašo žmonės internetu. Tadas parašė, sveiki, pas mus namie didelis dviduris šaldytuvas, tai įvairios šaldytos mėsos ir lašišos turime tikrai kokiam mėnesiu, neskaitant dar kitokių konservuotų gaminių.
0: Wow. Mhm.
1: Mėnesį drąsiai. Beje, mes kaime irgi turime šaldiklį atskirą visai.
0: Taugi, jis buvo kažkada atitirpęs, ten grįžai su žmona ir matėjai, kad ten...
1: Netyčia buvom atjungę.
0: Ištirpo tavo atsargos visos.
1: Buvo labai gaila, bet vėl iš naujo papildėme, tai aš manau, kad kokį mėnesiuką tai irgi drąsiai.
0: Gerai.
1: Drąsiai, gal net daugiau.
0: 1823 paskambinkite mūsų studiją ir mes klausime jūsų, jeigu taip nutiktų, kad vat štai turit likti namuose.
1: Taip.
0: Kiek išgyventumėt su maisto atsargomis, kurios yra šiuo metu jūsų namuose, stalčiuose, šaldytuve, šaldiklyje, žodžiu, vat jeigu reiktų viską susumot, kiek pratemtumėt?
1: Taip, paskambinkite mums 1823, galbūt net gerasim žmogų, kuris sakytų, baigit, sako, jis sakys, iki vakaro netgi maisto neturiu.
0: Nu taip,
1: rimtai, čia žinok, juokas juokais, aš pavyzdžiui, kai buvau Vingungis, iš tikrųjų būdavo tokių dienų, kad atsidarai, žinai, kaip ten iš to anekdoto, atsidarai šaldytuvo, ten pelė pasikorusi.
0: Turim tai? Va taip gyvendavai?
1: Nu, ne visą laiką, bet kai kada taip galima buvo rasti.
0: Nors, žinai, aš prisimenu, pavyzdžiui, savo studentavimo laikus, kai likdavo tik tai bulvės, pavyzdžiui, ir tas bulvikė, žinok, taip sukepdavom, kad ten ohoho, nu žodžiu, būdavo reikaliukų. Gerai, turim skambučių, pažiūrėkim, ką mums papasakos mūsų klausytojai. Labą rytą.
1: Alo.
2: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu? Kiek tu maisto atsargų turit? Kuriam laikotarpiu užtektų?
2: Nu, pas mane tikriausiai iškai vienas dienos, tai apie porą mėnesių.
0: Porą mėnesių? Tai ko jūs ten prikaupęs taip turit?
1: Ar čia dar nuo karantino liko grikių 30 pakelių?
2: Visko liko.
0: O jūs?
2: Krišaldės ir žuvies ir mėsos.
1: Aha.
2: Daugiausia tai konservatorių, žinau, žvėrienos.
0: Oi, kaip skanės.
1: Tai jūs gal medžiotojas pats esat?
2: Draugai medžiotojai.
0: O klausykit, o gerai, o gyvenat vienas ar su šeima?
2: Vienas gyvenu.
0: Vienas? Kokiam rajone?
2: Baisogala.
1: Baisogala.
0: Linkėjimai Baisogala, puikiai pažinau šitą miestelį.
1: Ačiū už skambutį labai jums.
0: Ačiū už skambutį.
1: Aš žinau, prisimirė vienas mano, dėkui, vienas mano pažįstamas sakė, jeigu tau patinka žvėriena, tau nebūtina būti medžiotojui. Tau reikia turėti draugų medžiotojų. Jie turi dažniausiai tiek žvėrienos, jau jie atsivalgia, kad jie dalina į kairę į dešinę.
0: O tu žinai, kad, pavyzdžiui, man yra, aš esu gavus, žinai ko, bebrienos konservų.
1: Esu valgęs bebras, labai skanus.
0: Man Raimundas Šilanskas buvo padovanojęs, bet žinok, taip ir nepavragavau.
1: Aš esu valgęs bebrą ne vieną kartą ir labai buvo, man buvo skanu.
0: Gerai, dar pakalbinkim mūsų klausytojus. Labą rytą.
1: Bebra.
0: Bebra.
1: Labą rytą. Sveiki.
3: Labą rytą.
0: Ko vardu?
3: Algimantas.
0: Algimantai, kiek jums to maisto užtektų, kuriam laikui?
1: Kiek temptumėt?
3: Nu, daugiau kaip pusę metų.
0: Ta prasme.
1: Čia kol kas rekordas. Palaukit, pusmečiui, kur jūs tiek maisto prikaupėt?
0: Arba jūs labai mažai valgot gal?
3: Trys šaldikliai.
1: Trys šaldikliai.
0: Ir taip pas jūs nuolatos?
3: Taip.
1: Tai kas tose šaldikliuose?
3: Savo kiaulės laikom, tai pilna. Daržovių skladukas pilnas.
1: Taip.
0: Bulvių jau čia pilnas sandėlis, šitas grūsys?
3: Taip.
0: Oi, tai klausykit, pas jūs apsimuka.
1: Super, super, nu klausykit, čia apsirūpinės. Bet tai, nu, o palaukit, o jūs kaip tam po to rotuojate tą maistą, nes vis tiek kažkokia reikia turėti sistemą, seniau šaldytą, pradėti valgyti.
3: Taip, surušiuota viskas.
1: Surušiuota. Supratau.
0: Gerai, ačiū jums labai.
1: Ačiū labai už skambutį.
0: Pusę metų tu įsivaizduoji, kaip gerai.
1: Nu, pasiruošę žmonės.
0: Pasiruošę.
1: Bet kokiai situacijai. Gerai, grįšim mes dar šią valandą prie šios temos.
4: Eteryje Laisva ir Marius.
5: Net

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Ačiū savaitgalis Maksimai, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Grįžtame. Aš žinau, kad grįžtam, Mariukai.
1: Grįžtame į mūsų temą. Priminsiu, ko mes klausėme savo klausytojų. Jeigu dabar reikėtų likti namuose, kiek turite maisto atsargų? Kiek laiko temptumėte?
0: Taip.
1: Savaitė, dvi. Pusmetį, kaip vienas mūsų klausytojas. Žiūrėk, bet mes gavom laišką.
0: Taip, klausom.
1: Gerbiamo vedėja, jums paskambina žmogus ir sako labas, labas, laba diena, labas rytas, o jūs atsakote, koks jūsų vardas. Kas skambina? Ar turit kultūros, ar esate neišauklėta? Atsiprašykit visų viešai, būtų malonu.
0: Gerai, aš labai noriu atsiprašyti, kad esu neišauklėta. Stengsiuosi daugiau taip nedaryti.
1: Žinok, aš užginčiuosi dabar truputėlį. Man atrodo, mes visą laiką pakėlę ragelį, sakome alio arba labadiena.
0: Taip.
1: Tada žmogus pasako labadiena ir tada mes sakome, kuo jūs vardu, tam, kad galėtume toliau bendrauti, kad žinotume, kuo žmogus vardu. Jeigu atkreipsiu dėmesį, kad tu nemandagiai ir nesisveikini, aš tai tau pasakysiu atskirai.
0: Gerai. Tai, žodžiu, man nesunku niekada ir atsiprašyti, galbūt vienas kitas koks kartas ir gali praslysti.
1: Bet suprantat, radio eteris yra tokia specifika, kai mes įpratę viską daryti labai greitai ir kai kada gražbiliavimui ne visą laiką lieka laiko.
0: Taip, ir žinot ką, jeigu jau mane jūs laikot neišauklėta ir nekultūringa, tai tada, žinokit, man atrodo, jūs tikrai nebuvot savo gyvenime sutikę neišauklėtų nekultūringų žmonių. Gerai, o dabar pratęskim mūsų nuostabią temą apie maistą. Kiek to maistelio turit namuose, klausėm šiandieną jūsų. Laba diena.
1: Sveiki.
2: Laba diena.
0: Kuo jūs vardu?
2: Darius.
1: Patilikite radijo imtuvą truputėlį ir pasakykite, na, kiek laiko jūs... Labai gerai, kiek laiko jūs ištemptumėte su savo maisto atsargumis?
2: Nu, šiaip tai, žinokit, apie gal kokius 3-4 mėnesius.
1: Irgi nemažai.
0: Nemažas laikas. O ko čia tokio esat prikaupęs? Kruopos, kas šaldiklyje?
2: Ne, šaldytuvė pas mane mėsa sušaldyta yra.
0: O jūs esat tas žmogus, kur šaldytuvas visą laiką turi būti pilnas ar kaip kada?
2: Tai panašiai visą laiką jisai pilnas yra.
0: Visą laiką gerai, pilnas. Gerai,
1: aišku, ačiū Dariu už skambutį. Kitą žmogų pakalbinkime.
0: Taip, labas rytas.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Labadiena, Alvydas.
1: Alvydai, malonu. Na, kiek jūsų atsargos atlaikytų?
3: Nu, reiktų žinoti tikslesnę situaciją. Matai, jeigu yra pas mus mini ūkis,
1: taip,
3: tai po namus vaikščiat galima, nu, kieme visur, tai praktiškai ištisus metus.
1: Tai jūs, ko gero, ne tik tai auginatės kažką, bet ir, prasme, ne tik tai daržovės, nežinau, vaisiai, bet ir gyvuliukų kokių turite?
3: O, tai jeigu yra ten kokių 50 triušių.
1: 50 triušių?
3: O, tai jų daugėja, tai mažėja, tai ten...
1: Nu, triušiai yra tokie, jų tai daugėja.
0: tai mažėja.
3: Jo. Jeigu žolės galima jiem paraut paduoti ir paskiau juos vartoti, tai visai karvutė taip pat, bulvių darže prisodinta, užtektinai. Aišku, rūsį baigęs, plus šaldikliai mėsos ten ir konservų, aš nežinau, kiek ten dėžučių, nu, keletą dėžių yra.
1: Taip.
3: O dienio ten visokių, darbyčių, medaus ir bitės yra. Tai jeigu, jeigu dar iki ežero leisim eiti, nu, ten visai netoli ežeras. Jeigu dar ežeram, tai praktiškai, aš nežinau, mes parduotuvėm, tai aišku, miltų nueinam, duoną susikepam. Tai.
0: Duoną netgi patys kepat?
3: Jo.
0: Oi, geras. Klausykit, aš dar noriu paklausti, o jums tų triušiukų negaila?
1: Nu, jie tam auginami, ką reiškia negaila?
0: Nu, man kažkaip...
1: O tau vištos negaila?
0: Ne, va, norėjau sakyti, vištos man negaila. Bet triušiukas toks mielas.
1: O karviukas nemielas?
0: Mielas.
1: Karvytės akis, matė, kokios gražios.
0: Gerai, viskas be reikalo paklausiau. Gerai, ačiū jūs kabutė.
1: Ačiū labai. Ne, iš tikrųjų, jeigu žmogus gyvena, turi savo ūkį.
0: Nu, tai taip, taip, taip.
1: Tokį pakankamai jau solidų, 50 triušių.
0: Taip, taip.
1: Ir karvutė, ir viskas yra. Tai tu čia gyvenk ir vargo nematysi.
0: Taip.
1: Ačiū visiems mūsų klausytojams, kurie skambino mums į šią temą. Ja, šiandien jau baigėme.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Moki vežį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki vežį.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Laimės vasara.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Naująją valdančią koaliciją žadama formuoti iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Valstiečių žaliųjų sąjungos, tačiau visi trys partijų lyderiai yra nusiteikę valstybės vairą valdyti nuotoliu. Nė vienas jų keltis arčiau vyriausybės ir Seimo Vilniuje neketina. Jonavos rajono mero postą šiuo metu užimantis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad net ir tapęs premjeru į sostinę, konkrečiai į Turniškes greičiausiai nesikeltų.
1: Sudėtingas klausimas, kurį visi taip kažkaip numoja ranka, bet mano visas gyvenimas ir didžioji dalis karjeros politinės praleista Jonavoje. Aš nenorėčiau kažkaip, kad mano šeima paliktų, na, aš turiu mažamečių vaikų, jie turi savo socialinius tinklus, draugus, berželius.
0: Europos parlamento narys, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryka žada ir toliau likti Briuselyje.
2: Tikrai neplanuoju kažkokių pasikeitimų. Jeigu būtų aiški kažkokia grėsmė, prie kurios sprendimo reiktų prisidėti, aš manau, mes čia ir visi sugrįžtume. Bet šiandien aš tokios grėsmės nematau, nes blaškimasis dėl to, kad kažkas iš opozicijos pasakė, kaip fain būtų, kad mes grįžtumėm, man daug kas būtų faina.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius taip pat kol kas nepatvirtina sieksantis ministro posto ir grįžęs partijai vadovauti Vilniuje. Esą viskas priklausys nuo pokyčių vyriausybėje masto.
3: Niekas kol kas nėra atmesta ankstyvos spekulacijos, nes nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale.
0: Vis tik socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad koalicija sudarančių partijų pirmininkų grįžimas iš Briuselio į Lietuvą darbą palengvintų. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus. Apie tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Ministrės teigimu, tarnyba patikslins informaciją dėl pasiektų duomenų ir toliau informuos duomenų savininkus apie įvykusį incidentą. Prezidentūra nepalaiko siūlymo grįžti prie reikalavimo išlaikyti du brandos egzaminus siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Esą prezidento įsitikinimu toks nuolatinis kaitoliojimas tikrai nepadeda nei mokykloms, nei mokyklų vadovams, nei mokiniams ir šeimoms jaustis saugiai. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas siūlo savivaldai neleisti išperkamąją nuomą parduoti savivaldybių.

0: Na ką, 11 valandų ir 11 minučių Lietuvoje, o Lietaus eteryje mes jūs kviečiame, nu nepusk tą mikrofoną, nu nedaryk taip. Nu, įsivaizduoju, žmogus dabar eina ir klausosi mūsų per ausinės.
1: Vėjas, pučia, pučia, o kažkaip keistai, oi, kaip keistai aš čia skambu.
0: Gerai, čia laisvą gavo naują, nu mes gavom šią naują
1: mikrofoną, nes mano,
0: laikina.
1: Nes kitas mūsų sugedo, tai dabar kalbėsiu taip, taip kažkaip.
0: Taip, taip. Gerai. Ir paskambinkite mums telefonu 1823, pratęskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite Lietaus marškinėlius.
1: Marius,
0: tai toks mūsų jums komercinis verslo pasiūlymas.
1: Oho, kaip tu čia viską gražiai susakėjai. Tai žodžiu, Marius dažniausiai sako, kad užduotis būna labai lengva, tai tikiuosi, kad ir šiandieną ji bus tokia, įveiksit ir laimėsit mūsų prizą.
0: Alio, laba diena.
2: Labą diena.
0: Kas paskambino, kuo vardu?
2: Arūnas iš Kauno.
0: Arūnai, malonu. Groju iškarpą iš dainos, kai diena sustos, pratęskite vieną eilutę, važiuojam. Ir...
2: Jais apkabinčiau, kad suprastam, koks beribis dangus.
1: Jėtų, kaip gražiai. Aš norėčiau, kad jūs man kas vakarą tokius žodžius dainuotumėt.
0: Oi, koks tai pasiūlymas.
1: Nu, ta prasme, taip gražiai padainavo, kad norėtųsi su tokia...
0: Gražiai. Arūnai, bet atrodo, pataikėm būtent tą dainą, kurią žinot mintinai.
2: O taip.
1: Šunuolis. Arūnai, sveikinam jūs labai, Lietuvos marškinėliai atitenka jums, kaip juos atsimti, jums praneš mūsų administratorė.
0: Taip, na jums perskamis. Nu, mes ir pasiklausom tada. Mano brangus žmogau dainuoja žemaitukai.
1: Oh yeah.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33 procentais pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33 procentais pigiau. Lidl vertė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltų iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
7: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
9: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plius nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
10: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų. Tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Radio stotis Lietus. Colon Bell jau daugiau negu 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas tapęs daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdų pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir labai gerina žarnyno veiklą.
1: Taip.
0: O kai pagerėja žarnyno veikla, tai ir nuotaika geresnė.
1: Taip, Colon Bell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklausys Colon Bell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colon Bell produktą. Jums reikia parašyti žinutę Colon Bell Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis būtinai susisieks.
0: Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, tai drąsiai kreipkitės. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją ir apie įvairias akcijas. O mes šiandien norime pakalbinti Elžbietą. Elžbieta, alio, laba diena.
2: Sveiki.
0: Elžbieta, jūs dalyvavote projekte Colon Bell, jeigu neklistu, Vilniuje, taip?
2: Taip, tikrai taip.
0: Kodėl jame dalyvavote ir gal turėjote kokį asmeninį savo iššūkį?
2: Kodėl nusprendžiau dalyvauti, tai visų pirma girdėjau tiek informacijos, tiek, sakykime, gal reklamos, tiek socialiniuose tinkluose, tiek per radiją tai šį gaminį ir norėjau išbandyti ir įsitikinti, kad iš tikrųjų jis yra toks veiksmingas, kaip žmonės atsiliepia apie jį.
0: Aha.
2: Nes turėjau tam tikrų, kaip sakoma, problemų su žarnynu.
1: Taip.
2: Tai žinokit, pavartojus tą produktą, mano dabar žarnyno veikla tapo žymiai geresnė. Galiu drąsiai pasakyti, kad pamiršau, ką reiškia pilvo putimas.
1: Taip.
2: Apart to, kad susitvarkė mano žarnynas, tai džiugina, kad dabar svarstyklės rodo žymiai mažiau kilogramų nei prieš tai rodė.
1: Taip.
2: Ir sumažėjo mano kūno apimtis.
1: Oi, čia labai kiekvienai moteriai smagu, kai yra tos apimtis mažesnės, ar ne tikriausiai?
2: Tikrai taip, tai smagu girdėti iš aplinkinių komplimentus,
1: taip,
2: sulaukti klausimų, kaip pavyko taip pasikeisti, kad ir energijos daugiau ir savijota, ir nuotaika visiškai pasikeitus. Tai žinokit, tikrai džiaugiuosi, kad ryžausi, kaip sakoma, išbandyti šį produktą.
0: Labai, labai gerai, energija trykšta ir iš jūsų balso, ir mums bendraujant juntama. Elžbieta, ačiū jums labai už tai, kad sutikote su mumis pabendrauti eteryje. Gražios Dėkui dienos, viso.
1: Viso.
0: O mūsų klausytojams norime priminti, kad Colon Bell produktus specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užėję į colonbell.lt svetainę arba galite skambinti telefonu +370 633 99 998. Jeigu esate Anglijoje, kur daug mūsų tautiečių
1: yra,
0: colonbell.co.uk. Kur dar tautiečiai gyvena?
1: Norvegijoje.
0: Ten yra puslapis colonbell.no. Na, o jeigu esate kitose užsienio šalyse arba Airijoje, puslapis www.colonbell.net.
1: Beje, šiuo metu Colon Bell turi ypatingą pasiūlymą. 2 plus 2, tai yra perkant 2 vienetus Colon Bell, dovanų gausite 2 esu lapė A plus 2 kremus.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: apžvelginėjame na, visokią informaciją, visokius pranešimus spaudoje, kai kada imame iš socialinių tinklų, kas gyvyksta su mūsų garsenybėmis, gal kokie nuotykiai.
1: Aš labai trumpai noriu...
0: Skandalai
1: tai, kokie. Aš labai trumpai toks užkabino mane straipsnis. Kelionė pasikvietusi viešnė Simona Starkutė, modelis. Beje, Simona Starkutė sulaukė nemalonaus akibrokšto, gavau pamoką, jis sako. Ir čia eina kalba apie draugus, Mariu. Tu, pavyzdžiui, taip, į savo draugų ratą esi įsileidęs, pavyzdžiui, vat, ar tiksliau lengvai įsileidi naujus žmonės?
0: Ne.
1: Ne, kodėl?
0: Todėl, kad jau esu daręs šią klaidą.
1: Jau supratai, kad tai reiškia, ar ne?
0: Ja.
1: Tai žodžiu...
0: Aš galiu pasakyti, kad per didelis draugų ratas išsunkia ir, nežinau, kitiems patinka turėti labai daug draugų.
1: Taip, taip.
0: Aš ne iš tų žmonių.
1: Taip, aš žinok, lygiai taip pat, aš, pavyzdžiui, galvoju, kad man vienai apskritai yra geriausia.
0: Taip.
1: Su savim pačia, su savo draugija.
0: Tau pačiai vienai geriausia su savim.
1: Ir žodžiu, bet Simona pasakoja štai, ką ji pasidalino savo istoriją socialiniuose tinkluose, kai po pusmečio sulaukė netikėtus ir šokiruojančius žinutės iš moters vardu Gretos mamos. Žodžiu, esmė yra tokia, kad ji... savo draugų ratą įsileido merginą vardu Greta, su kuria, kaip sako, susipažino per bendrus draugus, nors didelių ryšio nepalaikė, Simona Greta pakvietė kartu vykti į Kiprą švęsti jos gimtadienio. Ir draugišką gimtadienio kelionę Simona organizavo pati, bandė viskom pasirūpinti, tačiau anot jos kelionės metu kilo įtampa, kuomet, reiškia, atvykusi su svečiais, Simona ten tam Kiprė bendrauja ir prie jos taiga pribėga ta naujoji draugė Greta, kuri pradeda ten pakeltų tonų, ją, kaip Simona pati pasakoja, šokdinti dėl pakrovėjo. Ragino eiti jo ieškoti, nes neva mano draugė...
0: Kur mano pakrovėjas?
1: Nu, taip.
0: Kur padėjo mano pakrovėjas?
1: Kažkas tokio. Nu, tai tu įsivaizduok, aš va dabar bendrauju su draugais, tu prieini prie manęs ir mane pradeda šokdinti dėl to pakrovėjo.
0: Taip.
1: Žodžiu, pati Simona sako, kad aš tikėjausi, kad viskas dėl to pakrovėjo ten nurims ir kad tas tonas bus jau kažkaip nuleistas, bet suprantu, kad tas, kaip čia, tonas tik tai kilo, įvyko konfliktas, po kurio, reiškia, ta mergina Greta išvyko anksčiau iš Kipro, bet esmė tame, kad Simona sulaukė dar ir tos merginos mamos, kaip suprantu, žinutės, kur buvo išvadinta nelabai gražiai.
0: Ojejai.
1: Nu, žodžiu, susikonfliktavo
0: bet,
1: merginos.
0: Žinok, aš tu pasakysiu, labai keistas sprendimas.
1: Koks?
0: Turi ne visai dar, kaip čia pasakyti, pažįstamą žmogų iki galo.
1: Taip.
0: Ir jį darimti į kelionę.
1: Nu, matai, kaip yra. Gal...
0: Kai visi sako, į kelionę turi timti jau tik tai, nu, 100% patikrintus draugus.
1: Nu, matai, vyko jinai ne viena. Gal nes ir
0: tikėtina, kad
1: į kompaniją paėmė.
0: Nu, vis tiek.
1: Taip, bet kažkaip, aš taip įsivaizduoju, kad gal dar tas, žinai, pavartota buvo velnio lašų.
0: Aha.
1: Žinai, kaip būna. Nu, vat, ir gal žmogus toks...
0: Limonado kažkokio?
1: Limonada.
0: Limonadas.
1: Limonadas buvo pavartotas.
0: Taip.
1: Žodžiu, aš vis tik rezumuosiu, kad vat, aš apie ką perskaičiu šitą istoriją ir susimąščiau, kad eilinį kartą džiaugiuosi, kad neturiu didelio draugų rato ir kad tas ratas, kuris supa mane, aš manau, kad yra labai aiškus ir tokių vat akibrokštų nebūtų, todėl aš galvoju, kad čia turbūt visiems yra pamoka.
2: Eteryje Laisva ir Marius. Sena gera daina.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė talų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40. Penusil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Ecovax siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Laimės vasarą tęsiasi.
9: Šią savaitę klausyk Lietaus tarp 17 ir 18 valandos skambingi studiją su laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
10: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.

0: Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva, klausime savo klausytojų, paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi. Bent vieną vienintelę priežastėlę. Bent vieną priežastėlę.
2: Aš susimaščiau dabar, vat galvoju, kiekvieną kartą vis galvoju... Nu, bet tai, ne, iš tikrųjų tai...
1: Aš tavęs šiandien neklausiu, ar kodėl tu laimingas šiandien?
2: O kodėl neklausiu?
1: Nu, todėl, kad gal tu per sunku kiekvieną dieną tikrai sugalvoti.
2: Aš sugalvoju priežastį.
1: Jo.
2: Ne, aš galvoju...
1: Saugau tave.
2: Ne, aš galvoju, kad aš, žinok, šiaip bendrai, jeigu paėmus, tai aš visada laiminga. Ne, žinai, kodėl laiminga?
1: Žiūrėk,
2: aš tau pasakysiu.
1: Gerai, sakyk.
2: Laiminga, nes aš esu sveika.
1: Taip.
2: Va, dėl to esu laiminga.
1: Tas jau gerai. Jau vien dėl to galima būti laiminga.
2: Dar tada visai graži. Tu sakė, kad graži.
1: Tu, kai atsakinėjai vieną, tuos savo Instagrame klausimus, atsakymus darėjai, ten buvo vienas klausimas, ar jūs laiminga, ir tu sakėjai, lyg ir paprastas klausimas, bet ne paprastas.
2: Taip.
1: Va taip. Va.
2: Taip.
1: Gerai, mums skambina žmonės. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Ko jūs vardu?
3: Čia Aldona iš Vilniaus, nu, Balsiuose.
1: Malonu, Aldona.
3: Čia
1: malonu.
3: Labai patenkinta, labai laiminga vakar gimė man šeštas pronukis.
1: Oje, tau kaip sveikina.
3: Pronukė jau išrinko ir vanda Goda.
2: Goda, labai gražus vardas.
1: Tau kaip sveikiname.
3: Su Goda dar ligoniniai, labai aš laiminga, šešius pronukus jau turiu.
1: O tai palaukit, o anūkų kiek turite?
3: Anūkų trys.
1: Tris
2: ir šešis jau pronukius.
1: Ir šešis pronukius.
2: Wow.
1: Fantastika.
3: Visi po du vaikučius turi.
2: Šaunuoliai.
1: Labai gerai.
2: Graži didelė šeimyną. Ačiū jums, džiaugiamės už jūs kartu.
1: Sveikiname jūs labai, ačiū už skambutį. Ir dar vieną žmogų norime pakalbinti. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Mindaugas.
2: Mindaugai, taip, Vokietija. Mindaugai, kodėl jūs laimingas? Pasidalinkit savo laimę.
4: Aš žinau, kad visada laimingas, o dar laimingesnės, kai klausau jūsų radijos.
1: Oi, kaip gerai.
2: Ką tik paglostit Mindaugai mums širdelę savo gražiais žodžiais.
1: O Mindaugai, kurioj Vokietijos dalyje jūs gyvenate?
4: Aš prie Frankfurto gyvenu.
1: Prie Frankfurto, supratau.
2: Gerai.
1: Ar senai ten esate?
4: Oi, žinokit, jau kaip 6 metai. Nu, kažkur 6 metai.
1: Bet, 6 metai. O Lietuvos klausote per mūsų programėlę, taip?
4: Taip, žinoma, kiekvieną mielą dieną nuo pat 6 ryto.
2: Super.
1: Labai gerai.
2: Ačiū, kad
1: ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Štai taip.
2: Būkit laimingi.
1: Taip,
2: taip. Štai taip, būkit štai visada va, laimingi. Taip, ir visada, aš visą laiką sakau, kad net jeigu kitą kartą ir būna koksai debesėlis, vis tiek prisiminkit, kad esam laimingi ir tų priežasčių galim rasti kiekvienam mažmožį.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
6: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
5: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
6: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
5: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
7: Šeimos keliauja su Testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba vakar vakarą užkardė kibernetinį incidentą, kurio metu galėjo nutekėti 40 000 įrašų apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad kibernetinis incidentas fiksuotas tarnybos valdomojoje informacinėje posistemėje. Nuo jo pradžios per 41 valandą jis buvo suvaldytas, pasak ministrės, pirminiais duomenimis. Pats incidentas įvyko sekmadienį pirmadienio pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį.
1: Buvo atliktas neautorizuotas prisijungimas, galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 000 įrašų, įstaigų administratorių duomenis, apie 156 duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenis. Kol kas laukiame tikslesnės informacijos ir noriu pabrėžti ir akcentuoti dar kartą, tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenis.
0: Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas Domantas Ozerenskis tikina, kad e-sveikatos duomenys bent jau kol kas yra saugus.
2: Vis pasigirsta viešoje erdvėje, kad kažkokie yra nutekėjimai ir su sveikatos duomenimis, tai to tikrai nėra šiai dienai. E-sveikatos prisijungimai centrinės e-sveikatos, kurią administruoja ir tvarko registrų centras, yra saugus per valdžios vartus arba mobilų parašą ir kitomis saugiomis priemonėmis. Tai, tačiau stebint visą sistemą sveikatos, kurioje dalyvauja tikrai daugybė skirtingų integratorių, tiek gydymo įstaigų, vaistinių, laboratorijų, mes tikrai matome, kad yra tobulintinų vietų, galbūt yra ir silpnų taškų.
0: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba išduoda licenzijas medikams ir gydymo įstaigoms, kontroliuoja jų veiklą bei prižiūri medicinos prietaisų rinką. Daugiau nei 30 žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų kreipiasi į naują valdančiąją koaliciją formuojančių partijų lyderius, ragindamos neskirti dabartinės teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės į šias pareigas naujos sudėties vyriausybėje. Organizacijos kreipimėsi pabrėžia, kad teisingumo ministrė nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo, o jų įgyvendinimą apsunkina tolesniais skundais aukštesnės instancijos teismams. Jungtinės valstijos informavo Baltarusijos opoziciją, kad Minskas kuriam laikui atideda naujų politinių kalinių išlaisvinimą. Donaldo Trumpo pasiuntinys Džonas Koulas nekartą vyko pas Aleksandrą Lukašenką ir tokiu būdu pavyko išlaisvinti apie 400 kalinių. Tačiau Lukašenka, pasak analitikų, tikriausiai nepatenkintas, kad Amerika neįtikino Europos Sąjungos atšaukti sankcijų trašų eksportui. Beje, Lietuva irgi yra pripažinusi augantį Vašingtono spaudimą leisti gabenti baltarusiškas trašas per Klaipėdos uostą. Rytoj Amerikoje prasideda brangiausias futbolo čempionatas istorijoje. Jį rengia Jungtinės valstijos, šiek tiek padedamos Kanados ir Meksikos, ir jis turėtų tapti pelningiausiu ir labiausiai komercializuotu futbolo turnyru istorijoje. Tarptautinė futbolo federacija FIFA tikisi per mėnesį uždirbti daugiau nei 9 milijardus dolerių, tai bent jau pusantro karto daugiau nei per praėjusį pasaulio čempionatą prieš 4 metus Katare ir prieš 4 metus iki to Rusijoje. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpalaikis lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Jis ar jie?
1: Jis ar jie žaidimas Lietuvos eteryje dabar, jeigu kam aktualu, yra 12 valandų ir 9 minutės. Ir šiandien mums į studijas gali skambinti mūsų klausytojai vyrai, nes būtent jie šiandien atsakinės į laisvos klausimus. Laisvos visos rankos yra ištepliotos ledais atitirpusiais.
2: Čia, o, aš

0: pirštų kailimpa, ką daryt?
1: Tai nusivalyk kur nors.
0: Į ką?
1: O vyrai valosi kelnes.
0: Galiu
1: tai,
0: tavo?
1: Tikrai ne.
0: Aš kelnių tai neturiu.
1: Valykis į sijoną.
0: Ne, nesivalysiu sijoną.
1: Į striukę savo. Va,
0: čia ne striukė.
1: Į vidinę pusę.
0: Nu, mariukai, ne.
1: Aš turim tai sakau. Nu,
0: o tu neturi švarkelio?
1: Neturiu švarkelio. Soriukas, ten striukė.
0: O galiu striukė?
1: Ne, tikrai ne.
0: Tai striukė nieko nenutiks.
1: Aš atsiprašau, laisvę prašau apsiraminti, gerai. Nes nebegausiu daugiau niekada saldainių.
0: Atsiprašau.
1: Va,
0: nusiraminu.
1: 1823 laukiame vyrų skambučių, paskambinkite, 5 klausimai jums jau yra paruošti, beje, aš juos išbandžiau pats.
0: Ir buvai ten, labai protingas ir atsakėjai visus 5.
1: Ten nėra sudėtinga, patikėkit manim, ten nėra sudėtinga.
0: Taip, aš šiandien noriu pasirodyti geresnė, negu esu.
1: Kodėl?
0: Ir, nu, vat šiandien tokia nuotaika.
1: Gerai, alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
2: Linas.
0: Linai, Linas. Jūs pasiruošęs?
2: Taip.
0: Tuomet pradėkime. Taip. Koks miestas yra Japonijos sostinė?
2: Tokija.
0: Koks mineralas dažniausiai siejamas su kaulų tvirtumu?
2: Kalcis.
0: Gerai. Kaip vadinamas reiškinys, kai mėnulis visiškai užstoja saulę?
2: Saulės užtemimas.
0: Kokia Lietuvos krepšinio komanda daugiausiai kartų tapo šalies čempionė?
2: Kauno Žalgiris.
0: Ir kiek vaikų turi dainininkė Irūna Puzaraitė Čepononienė?
2: Turbūt du.
0: Sako du. Gerbiamas mūsų,
1: Linai.
0: Mūsų mielas Linai.
1: Jūs esat toks pats protingas kaip aš, nes atsakėte irgi visus 5 klausimus.
0: Valiu! Bet aš galvoju, sutikit, Mariu, Linai, kad aš esu šauni dėl to, kad šiandieną buvo tikrai labai lengvi klausimai.
1: Taip, klausimai buvo nesudėtingi. Linai, mes jūs sveikiname.
2: Laisva nuostabi.
0: Va.
1: Nors kažkas jį
0: nors tai pasakė. Kažkas, žinokit, nes man čia, žinokit, nieks komplimentų nežarsto, tai ačiū, Linai, jums už gerą žodį, o lietaus marškinėliai atitenka jums.
1: Taip, dėl prizo su jumis susisieksime, ačiū, kad dalyvavote ir... Ir ką, ir viskas?
0: Ir viskas.
1: Ir viskas.

0: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą?
4: Šviežiausią gabalą!
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
9: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Šventės lietus.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? Gal žinote kažkokių kitokių įdomių faktų, bet garantuoju, kad ne visus. Tikrai faktus žinote?
2: Arba kitą kartą atrodo, kad jūs žinote, bet iš tikrųjų, kai reikia, išgirsti informaciją ir supranti, kad, visai kitaip galvojau.
1: Tai mes sakome, kad atėjo laikas nespėlioti, bet žinoti. Kviečiame jūs sudalyvauti žaidime Viktorinoje mūsų, sužinoti daugiau apie Europos parlamentą ir laimėti Lietaus prizą.
2: Taip.
1: Paskambinkite mums telefonu 1823.
2: Taip, yra klausimas pateikti netgi galimi atsakymų variantai, kas jums tikrai padės šitą mūsų Lietaus prizą iškovoti.
1: Tikrai taip. Nagi, su kuo bendrausime? Gerai, kalbiname štai šį žmogų. Alio, laba diena. Ir šis žmogus padėjo ragelį. Gerai, bandome kitą
2: kartą. Išsigando tavo balsų.
1: Alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Indrė.
1: Indrė, būkit gera, patildykit radijo imtuvą. Ir dabar klausimas. Kalbėsime apie parlamento kontrolę. Ir klausimas yra štai koks. Kurią instituciją prižiūri Europos parlamentas? Du atsakymų variantai. A variantas – Europos komisija, ar B variantas – NATO.
3: A variantas.
1: Kuris?
3: A.
1: A variantas. Variantas. Prižiūri Europos komisija, taip? Ir jūs visiškai teisi.
2: Taip, Europos komisija. Parlamentas gali tvirtinti arba atmesti komisijos sudėtį ir net pareikšti jai nepasitikėjimą.
1: Indrė, mes jūs sveikiname. Dėl prizo su jumis susisieks mūsų administratorė, paaiškins, kaip galėsite tą prizą atsiimti. O visiems dar noriu pasakyti, kad projektą iš dalies finansuoja Europos parlamentas.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Grupė Šeškės mums atsiuntė naują dainą.
2: Šeškės?
1: Taip.
2: Po nežinau kiek laiko.
1: Taip.
2: Ilgo, kaip merginos, nieko nepapristačiusios. Gerai, kaip vadinasi jų naujausia daina?
1: Daina vadinasi Sparnai ir mes galime pasiklausyti minutės iš dainos. Po minutės jūs paskambinę galėsite dainą įvertinti ir dainai pasakyti taip arba ne.
2: Nu, žiūrėsim, kaip čia bus.
1: Pasiklausom Šeškės daina Sparnai.

0: Ir viskas, minutė iš dienos nuskambėjo.
1: Bet spėjom išgirsti ir priedainį. Na, o dabar numeriu 1823 paskambinkit mums į studiją ir pasakykit, ar jums patiko, ar ne. Žodžiu, 1823 išreikškite savo nuomonę.
0: Laukiame jūsų skambučių ir sveikinusi su pirmoju žmogumi, kuris prisiskambino. Alio, laba diena. Alio.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Darius.
1: Dariau, dainai taip ar ne?
2: Taip.
1: Taip, patiko. Taip, gerai, turim pirmą.
0: Pirmą pliusą turim. Antras skambutis, alio, laba diena.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Vytenis.
1: Vyteni, kaip jums naujoji šeškių daina?
3: Puikiai,
1: turim gerai. Antrą taip.
0: Du taip ir trečias skambutis, alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Stasys.
0: Malonu, Stasy, taip ar ne dainai?
4: Taip.
1: Taip.
0: Vyriška komisija.
1: Vyriška komisija šiandieną nusprendė, kad naujausia šeškių daina Sparnai.
0: Taip, dabar skambės. Skamba iškart mūsų etryje pilnai. Pasiklausom.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: dabar mes norime jūs pakviesti į savo loteriją, kuri vadinasi mūsų dienos kaip šventė. Mes ieškosime žmogaus, kuris švenčia šiandien savo gimtadienį, bet ne bet kokį, o tokį, kokį mes pasakysim.
1: Taip, ar tu jau sukalkuliavai?
0: Taip, man sukalkuliavo mano aparačiuks, jisai suka ir išsuka šiandien skaičiuką, kuris yra, 67.
1: 67, gerai, tavo gerai. 67, o mano tebūnie būna 72.
0: Gerai, 67 ir 72. Jeigu švenčiate šiuos gimtadienius, paskambinkite mums į studiją 18823, mes jūs pasveikinsim, pasidžiaugsime ir dar dainą jums paskirsime.
1: Taip, o kol laukiam skambinančių, aš galvoju, kad...
0: Palauk, jau kažkas
1: skambina. O, jau turim.
0: Jau kažkas skambina. Gerai. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Onutė.
0: Onutė, šiandien jūsų gimtadienis?
2: Oi, ne, aš apie tą kitą kalbu. Ne.
0: Apie tą
2: ne,
0: kitą?
1: Apie tą kitą.
0: O apie ką kitą jūs kalbat?
2: Norėjai tą suką ratą kur.
0: Ai, nesukam dabar ratą.
1: Dar nesukam.
0: Ne. Ar, kai ratą sukame, tai nuskamba eterė toksai šaukinukas, laimės ratas.
1: Laimės ratas.
0: Laimės ratas. O dabar nebuvo laimės ratas.
1: Dabar laimės nebuvo.
0: Aš žinau, kad visiems norisi laimės ratą. Beje, mes rytoj... Pasigrubėm iš studijos laimės ratą.
1: Ir važiuojam su Marium ir Gintu Vaičikausku į Panevėžį.
0: Ir Panevėžyje kažkur įsikursime, kur tai pranešim atskirai.
1: Labai tikimės, kad rytoj bus geras oras ir nelis, bet jeigu ir lis, žinokit, mes net cukriniai neištirpsim ir vis tiek jums pranešim,
0: ne, tai kurioje... Ne, mes po stagelių lysim, mes negalim su savo mikrofonais ir aparatūra
1: būti. Ai, nu teisingai, taip. Bet kokiu atveju vis tiek informuosime, kurioje Panevėžio vietoje esame, kad
0: lauk,
1: jūs...
0: dar kažkas kamino.
1: Gerai, laukiu.
0: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Joana.
0: Joana, jūs švenčiat šiandien savo gimtadienį?
3: Taip.
1: Kelinta?
3: 67.
0: O,
1: 67. Sveikinam jūs labai, Joana.
0: Senokai man nesisekė, bet dabar viskas gerai. Joana, iš karto klausiu, kokią lietuvišką grupę ar atlikėją, kurį groja lietus, jūs mėgstate pasiklausyti?
3: Žemaitukų gal.
0: Žemaitukų, jo, aišku, žemaitukai. Gerai, aš jums rasiu žemaitukų dainą. Gerai.
1: Gerai, Joana, sakykit, kas buvo šiandieną pirmas žmogus, kuris jūs pasveikino gimimo dienos proga?
3: Vyras.
1: Vyras. Kažkaip kitaip rytas prasidėjo, nežinau, su kava į lovą, su kokiais nors sausainiais skaniais, ar paprastai?
3: Paprastai.
1: Ar šventė yra numatyta, ar planuojat švesti, nežinau, giminių, draugų rate?
3: Su šeima.
1: Su šeima. Tai ir labai džiaugiamės, kad šiandieną tokiai... Taip, kad džiaugiamės jūsų gražia švente. Dar kartelį siunčiame jums didžiausius linkėjimus nuo viso Lietuvos kolektyvo.
0: Taip.
1: Būkit laiminga, būkit mylima ir svarbiausia sveika, tai ir su jūsų diena.
0: Ačiū labai, kad paskambinote. Labai. Bėkite, įsijunkite lietų po sekundėlės. Jums pagrosiu specialiai jums žemaitukų kūrinį. Dėkui.
1: Taip, ačiū jums, Joana. Visa. O visiems likusiems Lietuvos klausytojams taip pat norime tarti ačiū. Ir kaip jau minėjome, rytoj mes mūsų laida... startuos ne iš Vilniaus, o Panevėžyje.
0: Taip.
1: Nuo 10:00 įsijunkit kaip įprasta mūsų laida Viskas bus gerai. Panevėžiečiams dar kartelį siunčiam didžiausius linkėjimus ir raginam rytoj klausytis, kur mes būsime, dėl to, kad jūs turėsit progą ne tik su mumis susipažinti, pabendrauti, bet ir sukti laimės ratą, kuriame yra gausybė prizų.
0: Iki rytojaus. Susitiksime Panevėžyje.
1: Ate.
4: Viskas bus gerai. Čia Lietuvos.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
4: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt Stilius, greitis ir kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pasisavintų medikų duomenų. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė patvirtino, kad tyrimas pradėtas gavus sveikatos apsaugos ministerijos pranešimą. Kaip kiek anksčiau šiandien pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir atsiemus dalį ar visas sukauptas lėšas per pirmąjį mėnesį iki gegužės preliminariais duomenimis maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta, apie 160 milijonų eurų skirta paskolų grąžinimui, o dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui. Tokius skaičius skelbia Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis, kuris pripažįsta, kad bankas remiasi prielaidomis skaičiuojant grynųjų pinigų poreikį. Grupė socialdemokratų siūlo atšaukti nuo rudens įsigaliosiančią tvarką, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius daugiau nei dabar tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Siūloma likti prie dabar galiojančios tvarkos, kuomet pakanka išlaikyti du egzaminus atestatui gauti. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė nepalaiko tokio siūlymo.
1: Vis dėlto trys egzaminai tai tikrai turėtų likti. Norėčiau pabrėžti, kad vidurinis ugdymas labai plačiai ir gerai tiksliai yra apibrėžtas švietimo įstatyme. Ir ten parašyta, kad mokiniai turėtų įgyti tam tikras kompetencijas, žinias iš sričių ir pasiekti bendrą brandą. Na, dviem egzaminais vargiai galėtumėm pamatuoti.
0: Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad didžioji dalis ugdymo įstaigų taip pat nesutinka likti prie dabar galiojančios tvarkos.
2: Mes tikrai nepritariam tam dalykui ir reikėtų vienyti pastangas, kaip padaryti, kad tie vaikai sugebėtų išlaikyti tos egzaminus.
0: Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė palaiko kolegų socialdemokratų siūlymą. Anot jos, atšaukiant turėjus įsigalioti reikalavimą, siekiama stabilizuoti ir subalansuoti esamą sistemą.
3: Subalansuotumo, stabilumo, neskubėjimo čia mes tikrai turime siekti, tad tiesiog kviečiu palaikyti teikiamą projektą kaip vieną iš tų tokių tikslų, bet į priekį žiūrint tikrai diskutuoti ir eiti į priekį ieškant tų geriausių sprendimų.
0: 2022 metais Seimo priimta norma dėl trijų egzaminų turėjo įsigalioti nuo rugsėjo. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo praėjusią naktį smogė karinės gamybos objektų į Rusijos Čiuvašijos Respublikoje Čiabokšaruose, kurioje gaminami komponentai rusiškiems dronams ir raketoms. Čiabokšarai yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Apie orus Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj daug kur palis vietomis smarkiai kai kur su perkūnija, temperatūra naktis svyruos nuo 9 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Labas.

0: Simona, kaip tu laikaisi?
1: Labas, Aurimai, labas visiems mūsų klausytojams. Laikausi neblogai. Trečiadienis, oras puikus ir, nežinau, vasara įsibėgėja. Laimės vasara.
0: Mhm, bet kažkaip taip, be tokio ypatingo upo tu kažkaip pasakei.
1: Turim, tai?
0: Ne, tai gerai, žinai, nu tai ką, va, toj vasara įsibėgėja ir dar jos nebuvo.
1: Nu, baig, šiandien visai neblogai.
0: Šiandien nieko, žinok, šiandien pasidžiaugti, nes rytoj tai pils, kaip turi būti, kiek suprantu, visoje Lietuvoje.
1: Jeigu
0: galvojate ar palaistyti daržą ar ne, tai ne, nereikia.
1: Nu, va, matai, ir gerai.
0: Tai šita optimistiška gaida. Gerai, žinok, taip pat kaip ir tu. Beveik gerai.
1: Gerai išsimiegoti.
0: Aš juokauju, viskas yra žiauri, fainai. Trečiadienis, birželio 10 diena ir linkėjimai tiems, kurie tau stogauja, jeigu, pavyzdžiui, dabar kur nors, gali būti taip, kad, pavyzdžiui, žmogus dabar guli Palangoje ar kažkur tai kopose ir radiumtuvai įsijungęs ir degina savo šoną vieną.
1: Vieną šoną šyla, kitą šalą.
0: Taip, gali būti ir taip.
1: Gerai, mėlėjai, jūs, aš tik noriu priminti, kad mūsų programa, aišku, yra fantastiška dėl to, kad mes sveikinam draugus artimuosius, kuriuos užregistruojate lietus.fm svetainėje. Taip pat būkite labai atidus, nes tikrai išgirsite šaukinį laimės ratas ir galėsite laimėti netgi kelialapį į finalą, kuriame laukia ir kelionė į Peloponesą.
0: Puikiai.
1: O dabar
0: visai šeimai beje.
1: Kviečiam pasitreniruoti, kaip greit jums sekasi paskambinti, kaip greit sekasi sureaguoti, renkantis dainą.
0: Važiuojam. Opa, ar švari tavo?
1: Švari, žinok, vakar tik nuplauta.
0: Nu, bet nu, kaip tau davė Dievas proto baltą mašiną? Nu, nesvarbu, vis tiek nevykti. Va, Natalija Bunkė sako, neplaukit, taigi lašas po lašo rytoj ir nusiplausta mašiną. Gerai, renkamės vieną iš dviejų dainų.
1: Gerai, kuri daina, du balsus sugavusi daina ir nuskambės. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
2: Nerijus iš Vilniaus.
0: Malonu, Nerijau, kuri daina labiau?
2: Pirma varianta.
0: Ar mažulė švari?
2: Taip.
0: Gerai, gerai, tada ramu.
1: Lietus, alio.
0: Labą dieną. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labas, ko vardu?
3: Labas. Daiva.
0: Daiva, kuri daina?
3: Man labai patinka pirma.
0: Tai
1: gerai,
0: viskas,
1: žinok.
0: Tai ir garsinkit.
1: Ir mums patinka.
0: Ačiū labai, iki.

0: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai ar buzai valdant – euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Bičiuliai, vasara yra nuostabus dalykas, bet vasara būna ir darbymetis, ypatingai ūkininkams, todėl turime labai labai rimtų patarimų.
1: Taip, taigi mes ilsimės, o į laukus išvažiuoja kombainai, purkštuvai, krautuvai ir kita didelių gabaritų technika. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid primena, šalia aukštos įtampos elektros linijų svarbiausias saugumas.
0: Per Lietuvos laukus ir miškus eina net 7000 km aukštos įtampos elektros linijos. Visos jos turi savo apsaugos zoną, tai atstumas nuo linijos laidų, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi pusės.
1: Taigi, šioje apsaugos zonoje šalia linijų reikia laikytis saugos reikalavimų, kurie yra štai kokie. Nevažiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis viršyje 4,5 metro.
0: Atliekant, pavyzdžiui, medžių kirtimų šalia linijų, nepažeisti elektros laidų ir pažiūrėti, kad krisdamas medis neužvirstų ant laidų.
1: Elektros iškrova gali įvykti net neprisilietus prie elektros linijos ar laidų, užtenka tik priartėti prie jos, todėl labai svarbu laikytis saugaus atstumo.
0: Jeigu pamatėte nutrūkusį elektros linijos laidą, ne tik jo nelieskite, bet ir nesertinkite arčiau kaip 8 metrai. Jei ant laidų matote užvirtusi medį ar kilusi gaisrą, nedelsdami kvieskite pagalbą 112.
1: Litgrid kviečia netampyti elektros už ūsų ir atsakingai laikytis visų saugumo reikalavimų. Daugiau informacijos apie juos saugu.litgrid.eu.

0: čia lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lietuvoje minutė po pusės dviejų, mes, bičiuliai, kviečiame į diskusiją štai kur klausimas. Ir kadangi vasara yra atostogų metas, tai mes ir norime pasikalbėti apie jas.
2: Taip, kažkaip pagalvojom, kad turbūt vieni planuoja užsienyje keliones, nežinau, išvykas, viskas įskaičiuoti ir taip toliau ir panašiai, bet tikrai aš nemažai pažįstamų, kaip pakalbu, daug ko esam ir Lietuvoje čia nematę.
1: Oi, tikrai, net nebėjau.
2: Tai norim jūsų ir paklausti. Pavyzdžiui, galbūt kaip tik šiais metais planuojate aplankyti kažkokį objektą Lietuvoje, galite galbūt parekomenduoti.
1: Ar
2: kodėl, taip, kodėl nusprendėte, ar tik dėl to, kad niekada nesat buvę, ar kažkokių draugai rekomendavo, nes yra buvę. Nu, žodžiu, 1823, kur keliausit šią vasarą, ką rekomenduojate aplankyti Lietuvoje?
1: Netgi, pavyzdžiui, aš man dabar tokia mintis šovė galvo, kad jeigu, tarkim, pernai, ar kažkada neseniai atradote irgi kažkokį ar kurortą, ar miestelį, ar kažkokį, kaip Simonas sako, objektą, tai mes telkit mintį, nes gal tikrai yra žmonės, kurie sako, o, žiūrėk, tėvui, paklausom.
2: Aš žinok, labai dažnai, kai važiuojam kažkur, žinai, ir būna, pavyzdžiui, pažintinis takas.
1: Taip.
2: Nuoroda kažkokia.
1: Taip, o jų yra tikrai nemažai.
2: Ir galvoju, nu kaip faina būtų tiesiog kažkada paimti ir nusukti ten į tą kažkokį pažintinį taką.
1: O ten tikrai labai gražu, ten visokių pelių, ten ir miške, nu labai gražu, tikrai tuo yra nuostabių vietų.
2: Sveiki.
3: Labas diena.
2: Labas, kuo vardu?
3: Inga.
1: Inga, kokie planai? Ar turite kažkokią rekomendaciją, pasakykite?
3: Taip, šiemet su vaikais planuojame aplankyti zoologijos sodą ir Pakruojo dvarą.
2: Zoologijos sodą, tai Kaune, ar ne?
3: Taip, Kaune atnaujinta, mes vis ruošiamės, tai kažkas nutinka, tai va šiemet tikrai susiplanavę nuvažiuot aplankyti naujai ir ruoštą tą zoologijos sodą. Nes visų išgirstas labai sakė gražu.
1: Po atnaujinimo,
2: žinokit, po atnaujinimo irgi nesu buvęs.
1: Aš irgi nesu buvęs po atnaujinimo, taip.
2: O Pakruojo dvaras, tai čia gėlėse paskendėsis paprastai vasarą būna,
3: taip? Taip, taip, tai čia su mažyliu mūsų būtų didžiausia svajonė nuvažiuoti ten į gėlės pasižiūrėti.
1: Tai linkime ją ir įgyvendinti. Ačiū labai, Inga, ačiū, iki.
2: Man atrodo, jie kiekvienais metais ten kitaip.
1: Taip.
2: Taip pasipošė, sveiki.
1: Aš buvęs, tau teko? Teko pabūti.
2: Lietus, alio.
1: Alio, laba diena.
2: Jūs jau eteryje, susipažinkime.
1: O, pabėgo klausytojas.
2: Sveiki, Lietus.
1: Alio, laba diena. Beje, galite ir parašyti mums rekomendaciją arba savo planus eteris@lietuvos.fm.
2: Taip, žinok, tiesiog į Google suvedžiu, žinai, pažintiniai takai Lietuvoje, tai čia jų kiek čia 20 išmetė tiesiog.
1: Aš esu buvęs gražutės pažintinėme tokia labai labai labai labai gražu. Tikrai, taip toks ir pavadinimas. Gerai, tai bičiuliai, laukime skambučių ir arba parašykite eteris@lietuvos.fm.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
4: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
3: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
4: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
3: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
5: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: sulietumi. Kur klausimas?
1: Žinai, aš pagalvojau, į frazę laimės vasarą telpa labai daug ir, ir geras oras. Tikėkime, kad jis kažkada irgi ateis į mūsų kiemą. Ir, ir atostogos, ir kelionės, bet ir, pavyzdžiui, netgi atrasti kažkokį mielą Lietuvoje kampelį, taip pat yra laimės gabalėlis.
2: Taip, ir mes prašom kaip tik jūsų ir pasidalinti. 1823, gal esate suplanavę išvyką į kokį pažintinį taką, kokį miestelį aplankyti. Čia Lietuvoje tiesiog vasarą duoti savo galimybę pažinti mūsų pačių kraštus, nesiveržiant ten kažkur į užsienius.
1: Aš žinok, prisipažinsiu, tikrai esu pakankamai nesmarkiai ištyrinėjęs Žemaitiją. Tikrai kažkaip turėčiau ten tikrai ką nuveikti. Tai va, čia toks pyris savo, žinai?
2: Lietus, alio?
3: Labadiena.
1: Labadiena.
2: Kuo jis vardu?
3: Rasa iš Alytaus.
1: Rasa iš Alytaus. Labai malonu. Ar kviesti į Dzūkiją?
3: Taip.
1: Na, pasakykit, kur reikėtų atvykti?
3: Į Birštono apžvalgos bokštą.
1: Aha.
2: Birštono apžvalgos bokštą. Jūs planuojat keliauti šią vasarą, teisingai
3: jau
2: suprantu?
3: Jau buvau, praeitą savaitgalį.
2: Gerai, o kažkokių dar gal turėt planų šią vasarą, kur nors čia Lietuvoje nulėkt?
3: Nu, kol kas neturi tokių planų.
2: Bet didžiulis įspūdis šitas apžvalgos bokštas, ar ne, paliko?
3: Jau ne pirmą sykį, bet labai tiesiog pasižiūrė, kai žmonės tokie patenkinti, atrodo sunku įlipti, bet jie visi taip užlipė ten žvalgosi į Nemuną, žiūro į tą visą, nu, tikrai smagu ir gražus vaizdas.
1: Gerai, ačiū labai, Rasa, ačiū, šiaip puikiai idėja, iš tikrųjų.
2: Šiaip Birštonas faina. Sveiki.
1: Tikrai, labai.
4: Labadiena.
2: Labas, ko vardu?
4: Nijolė.
2: Nijolė, labai malonu, papasakokite, koks jūsų planas šiai vasarai.
4: Simona, ir jūs nori tuo pačiu pakviesti. Jūsų gimtą kraštą, iš Šilutės rajono Ventės ragą.
2: Nu, tai geras, aš žinokit, labai.
1: Šiaip mano labai senas planas Ventės ragą aplankyti, tikrai ten turėjo, aš tikrai nebuvau. Bet
4: tikrai ten mūsų gimtinė yra ir planuojam šią vasarą ten nuvykti su savo tėte ir broliu.
2: O tai kur dabar gyvenat?
4: Klaipėdos rajone, prie Gargždų čia.
2: Tai gerai. Jūs ten esat užaugusi?
4: Taip.
2: Oi, kaip smagu. Nu, tai žodžiu, ir gimtinė aplankyti.
4: Simona, kai jūs būsite Šilutėje, būtinai nuvažiuokite į Ventės ragą.
2: Ačiū, būtinai, žinok.
1: Gerai, ačiū,
2: stengiuosi,
1: ačiū.
2: Stengiuosi kuo dažniau.
1: Tu nebuvai.
2: Aš esu buvusi, žinok.
1: Jo.
2: Sveiki, Lietus.
1: Alio, labadiena.
5: Labadiena.
1: Kuo jūs vardu?
5: Esu Ilona.
1: Ilona, ar norite
5: labai
1: savo?
5: Norėčiau
1: Sakykit.
5: Atsiprašau, kad pertraukiu. Labai norėčiau rekomenduoti Raseinių rajone. Šienlaukė yra pažintinis takas. Mes gal kiekvienais metais važiuojame tenai. Ten tas takas pripelkės, tai eina visokie būstinės, iš medžių išdrožta, visokios nuorodos. Ten beprotiškai gražu yra.
2: Ar uodų yra?
1: Manau, kad taip.
5: Nu, kur jų nėra?
2: Gerai, mes kaip tik turim kolegą iš Raseinių, paklausim.
5: Kaip pakartokit?
2: Sakau, turim kolegą iš Raseinių, tai paklausim, ar pats yra buvęs ten?
5: Taip, šalia Viduklės ten yra tas viskas. O mes pamėgom dabar Trakuose, jau kiekvieną kartą važiuojam į Slėnio terasą. Tai ten taip pat Angalvės ežero kranto nuostabi poilsiavietė yra.
2: Ai, bet ten su kemperiais kokiais, ar kaip?
5: Ne, yra ir namukai, yra ir kemperiam vietos, ir su nuosavų pležų, ir su galima net į laivą, taksi įsikviesti.
1: Gerai, ačiū labai, ačiū Lona, puikus pasiūlymos ir netoli Vilniaus reikėtų.
2: Sveiki, Lietus.
1: Labadiena.
2: Alio.
1: Sveiki.
6: Labadiena.
1: Kuo jūsų vardu?
6: Rūta.
1: Rūta, pasakykite savo planą šios vasaros.
6: Mes yra platelių plateliai, atminimas platelių ežero 24 km ir būsinai aplankyti Alsėdžius. Ten yra toks nuostabus krioklys, tai žinokit pasijusti kaip Austrijoje.
1: Geras.
2: Aš žinokit nesu buvusi.
1: Aš irgi nesu. Nemeluosiu.
2: Viskas. Jūs žinokit, ką tik man sudėliojo taškus ant
1: ir man, ir man, žinokit, ir man.
2: Aš planuoju šią vasarą būtinai
1: prie platelių.
2: Šitą reikalą jo pamatyti.
1: Platelių, ačiū jums labai, ačiū labai. Ačiū. Ir ačiū visiems, kurie skambino.
2: Tai aš tikiuosi taip, kad ne tik
1: planą.
2: Mes turim planą, bet gal ir jūs gerų idėjų susigaudėt ir suplanuosit vasarą patyrinėti Lietuvą.
0: Eteryje Simona ir Aurimas. Sena gera daina.

0: Ei, bičiuliai, čia du metrai.
1: Rafailas Karpis
0: ir Deivis Norvilas.
1: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
0: Bilietus rasi dumetrai.lt. Pasimatome.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir atsiėmus dalį ar visas sukauptas lėšas per pirmąjį mėnesį iki gegužės gyventojai išgrynino 450 milijonų eurų, apie 160 milijonų eurų skyrė paskolų grąžinimui, o dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui. Tai rodo Lietuvos banko atlikta analizė. Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis sako, kad visgi didžioji dalis 72% šimtų pinigų, tai yra apie 2 milijardus, kol kas liko banko ir kredito Unijų sąskaitose.
1: Klausimas pagrindinis, kiek galėjo nukeliauti lėšų vartojimui. Kažkokio didesnio statistiškai reikšmingo augimo neturime, bet jeigu palygintumėm balandžio mėnesio duomenis šių metų su tuo, kas buvo prieš metu, tai mes matome vis dėlto tam tikrą prekybos ne maisto prekėmi, vaizdo įrangą, baldų prekybą, e-komercijos veiklos tam tikrą išaugimą.
0: Sodros atstovas Evaldas Valyšas sako, kad iš antrosios pensijų kaupimo pakopos pasitraukė 400 tūkstančių aktyvių ir 100 tūkstančių neaktyvių dalyvių. Vidutinė išimta suma siekia 5400 eurų.
2: 9 iš 10 nutraukusių pensijų kaupimo žmonių atsiėmė iki 10 tūkstančių eurų. Dominuoja iki 4 tūkstančių.
0: Seimo biudžeto ir finansų komitete parlamentarė Gintarė Skaistė piktinusi, kad dabar 2 milijardai guli bankų sąskaitose be jokios naudos. Valstybė nepasiūlė daugiau alternatyvų gyventojams investuoti.
3: Tie pinigai, kurie generuodavo gražą, kurie sukdavosi ekonomikai vienai par kitai, dabar jie tiesiog guli bankų sąskaitose. Tai aš to sėkme tikrai nelaikyčiau. Tai parodo, kad tiesiog reformai buvo nepasiruošti. Vyriausybė rengdama tokią reformą, ne reformą. Visgi turėjo pagalvoti ir apie tai, kaip su pinigais žmonės elgsis ir ką bus galima daryti toliau.
0: Iš Lietuvoje sukurtos antrosios pensijų pakopos per pirmąjį šių metų ketvirtį pasitraukė kone tiek pat žmonių, kiek per 5 metus Estijoje. Kiek dar gyventojų per likusius 1,5 metų galėtų sistemą palikti, Lietuvos bankas neprognozuoja. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė sako, teisėsauga neturi informacijos, jog iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys. Ji taip pat teigia, kad teisėsaugos atliekamas iki teisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro yra praplėstas tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas. Jos duomenys kol kas nėra informacijos apie duomenų paviešinimą interneto formuose, skaitant tamsų į internetą. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registrų įrašų. Įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro. Šiaurės Airijoje Belfaste šiąnakt kilo masiniai neramumai po to, kai šiame mieste pabėgėlio statusą turinčio sudaniečio, kaip įtariama peiliu užpultas airis, neteko vienos akies. Per neramumus buvo padegti keli namai, automobiliai ir net vienas autobusas. Šimtai kaukėmis prisidengusių airių ginkluotų plytomis ir padegamaisiais mišiniais skandavo užsieniečiai lauk. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris pasmerkė smurtą Belfaste, pavadindamas jį šokiruojančiu ir visiškai nepriimtinu. Eidamas 95-uosius metus mirė Lietuvos krepšinio treneris, olimpinių žaidynių prizininkas ir vienas didžiausių Lietuvos krepšinio legendų Vladas Garastas. Jo treniruojama Kauno Žalgirio vyro krepšinio komanda Sovietų Sąjungos čempionatuose 3 kartus laimėjo aukso medalius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 1995 metais tapo Europos čempionatuose sidabro medalio laimėtoja ir 2 kartus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė. Užuojautą pareiškė šalies vadovai, akcentavo krepšinio trenerio gebėjimą sutelkti ir vienyti Lietuvos visuomenę. Apie orus šiandien pirmoje dienos pusėje, kai kur buvo prognozuojami lietus, temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Ne tas žodis.
2: Oi, kai tokios dainos ir tokie šaukiniai skamba, tai žinok, laimės pilnos kelnes visą vasarą.
1: Tikrai.
2: Gal naują devizą padarom.
1: Nežinau, ką man daryti, nes aš turiu šiandien susijonu, tai kaip man tada?
2: Na, tai rytoj atėk su kelnėm.
1: Beje, aš kaip tik pagalvau, o tau labiau patinka tokie trumpi sijonai ar ilgi?
2: Ką aš žinau? Nežinau, žinok. Gal, o kas yra trumpi?
1: Nu, tokie, kur jau labai...
2: Kur jau labai ant ribos?
1: Aha, čia.
2: Tai gal tada ilgesni.
1: Ilgesni? Mhm. O tai ką, tai...
2: Tai kad, nu tai kam ten, po to žmogus labai matau, kad kompleksuoja, kad ten neparodytų daugiau nei kad reikia.
1: Šita mūsų primadona Jankus, atsiprašau, Valinskė nedainuojagi, ja. Man patinka slyst ant ribos.
2: Aha, jo.
1: Nu tai va, tai mes žinokit, ne Valinskė, nes šiandien daina ir nesijoną jums dovanosim, o Lietaus marškinėlius.
2: Taip, kita labai labai gera Lietuvos grupė.
1: O, ir atrodytų ir tokia, taip, kūrinys, nežinau, žinok, net neįmanoma, atrodo, kažko čia išimti.
2: Bet tau beveik pavyko, žinok.
1: Bet mes, žinokit, taip, iš tos antros dalies, kurios gal ne taip gerai visi žino.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Alio, sveiki.
1: Alio, jūs
2: sveiki.
1: Jau eterija.
2: Kuo vardu?
4: Akvilė.
2: Akvilė, ar pasiruošusi nugalėt? Tik tai toliau nuo radijo imtuvo arba jį pritildykit gerai, nes labai fonuojam.
4: Gerai, viskas
2: vakoj. Ačiū. Akvilė, taip bandoma, ne?
1: Jums eilutė štai kokia. Kur naktis mus nuramins, kur aguonos žiedui žibant, mūsų meilė neramioji. Kur naktis mus nuramins, kur aguonos žiedui žibant,

0: bent mūsų meilė neramioji.
1: Mano... Ne, nuraminu to, nuves gal?
2: Nuves, ne. Bet aš dabar žinok supratau, kad galima būtų logiškai netgi išmastyti, kas ten netinka.
0: Sakai?
2: Žiūrėk, tą pačią pradžią, kai sakai.
0: Kur naktis mus nuramins?
2: Taip.
0: Kur aguono žiedų žibant?
2: Tai kas naktį?
0: Mūsų meilė neramioji.
2: Žinai, supratai?
0: Mm-mm. Lietus, alio.
2: Ok, gerai, manom dar kartą.
0: Alio, sveiki.
2: Kaip nesako, žiūriu į knygą ir matau špygą.
0: Aš apsimetu gi.
2: Ai, nu,
0: Lietus, alio.
3: Alio, alio.
0: Labas, ko vardu?
3: Reimantas.
0: Girdėjot Reimantai užduoti?
3: Girdėjau.
0: Ar nušvito tas spindulys jums?
3: Ne nušvito, bet gal vietą nakties dieną.
2: Sako, čia taip, aš pasakiau, kad ten kažkas netinka, tai tada, sako, reikia pakeisti paros laiką.
0: Tai kaip supratau.
2: Logiškai viską. Neteisingai kažkaip, ar ne? Supratau,
0: bet šiaip užuomina. Nieko nuostabaus, nes, nu, dar kiek čia, 16, ne, 14 dienų.
2: Čia dar viena užuomina buvo. Alio, laba diena. Alio, sveiki.
4: Alio, laba diena.
2: Labas. Kuo vardu?
4: Gita.
2: Gita, kas ten negerai?
4: Man atrodo, paparčio žiedų.
2: Taip, matyti, taigi aišku.
0: Paparčio žiedų žibant mūsų meilė. Yes. Ramioji. Ar čia pirmi marškinėlė, kad čia tiek džiaugsmo?
4: Ne, pirmi.
0: Antri.
4: Vakar laimėjau.
0: Nu, baikit jūs, klausykit, įsibėgėjo, taip jau neblogai kiekvieną dieną po marškinėlius. Sveikinu.
2: Ačiū kitą labai, ačiū.
4: Ačiū.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korejietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Atlanta nei šilta, nei šalta.
1: Jaučiam pulsą.
0: Žinai, aš taip pagalvojau, čia galėtų būti apie birželį šiuo metu. Nei ten šilta, nei ten šalta.
2: Šiaip yra, tikrai. Jo? Gal čia toks ir buvo užmanimas.
0: Atlanta gal žinojo į priekį.
2: Reikėtų paskambinti Atlantai, paklausyti, kaip čia bus toliau. Kokia bus kita daina? Ar mano vasara, jėjau,
0: ar bus... Liepa, kaip pernai buvo atsiminė, tada bus keletą dienų labai karštų, tada parašės, oi kaip karšta, O tada vėl, trečia daina, vėl ruduo.
2: Nu, arba
0: bet kam išėkai kokie, aš čia kaip koks senolis.
2: Gerai, gal jūs paskambinkite ir papasakokite, kokie orai yra Lietuvoje, įvairiausiose miestuose, miesteliuose, šiuo metu Vilniuje 21 šilumos. Taip, apniukė, prodebėsi saulė, kaip ir bando šviesti, toks visai šiaip neblogas oras.
0: Gerai, kur bebūtumėte, ar Lietuvoje, galbūt net ne Lietuvoje, nes mums skambina iš šio rubriko žmonės ir iš įvairiausių pasaulio kampelių, tai žodžiu, pasidžiaukite.
2: O mes džiaugiamės, kad mūsų klauso ir visur, kur tik internetas yra.
0: Taip.
2: Labai laimingi dėl to.
0: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
3: Diana,
0: iš kur paskambinot ir kaip ten jaučiatės? Kaip ten laikotės?
3: Paskambinu iš Ispanijos, šiaurės Ispanijos, San
2: Sebastian.
0: Olia!
3: Olia!
0: Amigo. Gerai, tai kaip ten?
3: Žinokit, pasaka.
0: Ar čia buvo kvietimas?
3: Kvietimas, žinokit, 19 pasaka, žinokit.
2: Oi, tai 19.
0: Tai čia ironija, ar čia rimtai džiaugitės?
2: Ar čia po karščių jau dabar gerai?
3: Po karščių, taip, kai buvo 40-37, žinokit, pasaka, nepatikėsit.
2: Na,
3: jo. Laipsnių vakare naktį palieku duris atidarytas, kad atsišaldytų namai, nes šį šeštadienį 32 jau bus, tai žinokit...
0: Gerai, tai sveikinam, turbūt reikia skaiti sveikinam.
2: Nu gerai, reikia atsikvėpuot, žinai, dabar kažkaip oru, nes...
0: Net Vilniuje šilčiau, kas yra neįtikėtina.
2: Sveiki, Lietus.
4: Ne.
2: Kas mums paskambino?
4: Rimas iš Panevėžio.
0: Taip, Rima iš Panevėžio.
4: Saulėta, gražas oras, saulėta, 21 šilumos.
0: Kaip Vilniuje, žiūrėkit, lygiai taip pat, identiškai.
4: Bet taip pat, kaip tai saulė pas mus.
2: Nu, labai smagu, bet jūs toks laimingas, kažkas dar nutikti turėjo, kad tokia gera nuotaika. Pasipasakokit, kas tokio gero šiandien?
4: Užtenka ir gero oro.
2: Ai, tikrai.
0: Na jo, mes labai priklausom iš tikrųjų. Gerai, ačiū labai Rimui, o dabar pažiūrėkim rytojų, ar net nereikia.
2: Pažiūrim.
1: Apie orus.
0: Bet tu gerai pagalvok, nes...
2: Eik, tu žinok, viskas čia neblogai visai. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur per kūniją, bet temperatūra naktį nuo 9 iki 15, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis 20 ar 25 šilumos. Tai bus taip šilta.
0: Nu tikrai, smarkiai palis 19, kurgi?
2: Naktį Vilniuje ir Kaune bus 14, Šiauliuose 13, Panevėžė 15, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje 25, kas netinka.
0: O, važiuokit visi Vilnių rytoj.
2: Kaune 23, Šiauliuose 17, Panevėžė 19, Klaipėdoje 14 šilumos. Klaipėdoje 14 šilumos dieną.
0: Dieną 14 Klaipėdoje.
2: Ulele.
0: Tai aš taip ir matau, kad ir toje visa magistralė užsikiš. Nu. Bet mes turime labai gerų naujienų, turime prizų ir mes dar suksime laimės ratą, o vasara tikrai ateis.

0: tūkstančių nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kavala vaza club ar imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: 37. Kas tai?
2: Nuolaida.
1: Ne.
2: Laimingas skaičius?
1: Ne.
2: Tavo temperatūra?
1: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
9: Laimės vasara tęsiasi.
10: Šią savaitę klausyk Lietaus tarp 17 ir 18 valandos skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
11: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.

0: ką tik tai mano kolegė Simona ir birželio naktis, laukiam joninių, bet čia ne apie joninės. Ir apie tai.
1: Ne, nežinau, žinok,
0: apie ką. Nežinai, parašyti, bet nežinai apie ką. Nu, kažkur svais.
1: Kažkur, kažką.
0: Gerai, jokas jokais, bet turime labai, labai gražią progą. Šiaip nepaslaptis, kad dažniausiai skambinam gimtadienio jubilėjos progą.
1: Tai čia gimtadienis?
0: Nu, gimtadienis, jo, iš tikrųjų, dukrelės gimtadienis vakar gimė.
1: Tai bus jauniausia mūsų kalbinta klausytoja.
0: Taip, manai, ja. Ai, nu, jį gali ten truputėlį šnekėti.
1: Nu, nežinau, paklausim.
0: Paklausim, gerai. Žodžiu, gimė dukrelė.
1: Gerai.
0: Skambinam, ką tik tai iškeptai mamytai, kaip ten yra sakoma. Laurai. Gal tikėkime, kad galės, nes manau, kad ten įvairiausių reikaliukų būna pirmomis dienomis.
1: Nu, gal.
0: O to keliriems metams į priekį dar būna įvairiausių reikaliukų.
1: Nu, jau taip, taip.
2: Klausau.
0: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Ar mes Laurai paskambinom?
2: Taip,
0: pasakai. Laura, radijos stotis Lietuvos, Simona ir Aurimas, tai didžiausi sveikinimai.
1: Sveiki, Laura.
2: Sveiki.
1: Nu, mes šiaip norėtumėm su gimtuvininkė pakalbėti, ar jau užsiemusi dabar.
2: Šiek tiek užsiemusi.
1: Tai mes labai labai sveikinam. Pirmasis radio eteris nuo pirmų dienų, aš kaip galvoju, kad ne, viskas aišku jau, ką veiksiu su dukra.
2: Taip.
1: Girdim, kad mama kikena, juokiasi, tai viskas gerai, čia turbūt yra didžiausias rūpestis artimiesiams, mes gavom pranešimą ir paklausykit, kas čia parašyta. Be galo noriu pasveikinti savo mylimiausią, brangiausią, gražiausią vaikystės draugę Laurą ir jos vyrą bei visą šeimą su antros dukrelės gimimu ir perduoti štai ką. Niekas neprilygsta jausmui dar kartą tapus tėvais, tai didelis džiaugsmas ir atsakomybė. Linkiu mažyliai aukti dorų, mylinčių ir laimingų žmogumi, o jums stiprybės ir kuo daugiau saldžių, ramių naktų. Tegul šis kūdikis atneša pačią tyriausią laimę į jūsų gyvenimą. Didžiausi sveikinimai.
0: Nuo Jovitos.
2: Ai, ačiū labai, Jovita, jeigu
0: tai girdi. Laura, gal jau apie vardą pagalvojot?
2: Pagalvojom, turime.
1: Bet nesakysit.
0: Bet nesakysit.
2: Dukrytę pavadinsim Emilė.
0: Emilė.
1: Tai Emilijai linkėjimai, Emilijai linkėjimai nuo visos radio komandos. Tai netrukdom.
2: Ačiū labai.
0: Būkite sveikos. Ačiū labai. Ačiū, sveikinimai dar kartelį.
1: Iki.
3: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Po lygos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 €. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė – taip lengviau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 €? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau – robonių parkas.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paaiškėjus, kad vyriausybė siekia naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, tam pasipriešino politikai. Tokį sprendimą siūlančios sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė teigia, kad įstaigos funkcijas ketinama išskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai, nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui.
1: Šioje srityje yra didelė administracinė našta, tai kad narkotikų tabako alkoholio kontrolės departamentas savo planus turi derinti su keturiomis ministerijomis, tai užtrunka ilgą laiką ir vis dėlto tai yra kaštai. Taip pat yra psichoaktyvių medžiagų problema, sprendžiama atskirai nuo kitų visuomenės sveikatos problemų.
0: Tuo metu departamento vadovė Rita Sketerskienė sako, kad apie galimas permainas net nebuvo informuota anksčiau.
2: Tikrai, kaip įstaigos vadovas, kai ketvirtadienį gaunu žinutę iš darbuotojo, kad ar mes jau čia viskas jau baigiam darbą, tai tikrai neturėjau tokio atsakymo, kokia čia yra vizija. Mes ne vieną kartą turėjom gryninimą į funkcijų, rodiklių ir mes šiandien turime aiškės veiklos kryptis ir tikrai nėra dubliavimo.
0: Seimo sveikatos reikalų komitetas vienbalsiai siūlo vyriausybei stabdyti šio klausimo svarstymo, kol sveikatos apsaugos ministerija netliks poveikio analizės. Komiteto narė Jurgita Sijoninė sako, kad prieš atliekant pertvarkas derėtų apie jas tartis su paties departamento atstovais.
3: Suprantu, kad gali būti besidubliuojančios funkcijos, jeigu reikia iškaktai reorganizuoti, efektyvinti tebūnie. Negalima taip nuo antro galo daryti, kad nebūtų ir tiem patiem darbuotojams šokas ir visiems šokas. Ir niekas tada nesupranta, atrodo, žinokit, iš šono atrodo kaip eilinis susidorojimas kažkoks.
0: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento reorganizavimui išvakarėse pritarta tarp instituciniame vyriausybės pasitarime. Įplanuota įtraukti į šiandien vykusio ministrų kabineto posėdžio darbotvarkę, tačiau po Seimo komiteto sprendimo tai nebuvo padaryta. Nuo šių metų pradžios nemažai daliai gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos, balandį birželį valstybės įmokos bendra suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo nuo 40 iki 45%. Sodros duomenimis nuo balandžio, kai buvo išmokėti pirmieji pinigai, įmokų suma svyruoja apie 13-19 milijonų eurų, tuomet anksčiau būdavo mokama nuo 23 iki 25 milijonų eurų per mėnesį. Kaupdamas antrojoje pakopoje žmogus įneša 3% darbo užmokesčio prieš mokesčius, o valstybė prideda dar 1,5% už praėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas šio skatinimo jau siūlo atsisakyti. Nacionalinės švietimo agentūros pateiktais preliminariais duomenimis ekonomikos ir verslumo istorijos bei chemijos valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių vidurkiai viršijo 24 taškus. Pirmojo egzamino dalyje maksimali galima surinkti taškų suma siekia 40 taškų. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminoms taikoma vienodo išlaikymo riba 25 taškai. Per pernai lapkritį valstybinėme gyvenamojo namų komplekse kilusio ir 168 žmonių gyvybės nusinešusio pražutingiausio pasaulyje gyvenamojo pastato gaisro per kelis dešimtmečius, Honkongas pateikė kaltinimus 7 asmenims ir 2 bendrovėm. Anksčiau viešose svarstymuose buvo praneša, kad gaisro dieną dėl žmogiškųjų klaidų nesuveikė beveik visos gyvybės gelbstinčios priešgaisrinės saugos priemonės. Apie orus Lietuvoje šiandien temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 15, dieną nuo 14 iki 19, o rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą.
1: Na gerai, negaliu patikėti, kaip greitai bėga laikas. 15 valandų ir 11 minučių pats metas žaisti žaidimą Ne į temą. Reikia dviejų dalyvių ir vienas... Tik vienas bus nugalėtojas, kuris gaus Lietuvos marškinėlius.
2: Taip, nugalėtojas bus vienas, o ne du.
1: Taip.
2: Ir...
1: gyvenam kartu, o ne du?
2: Taip. Mes padovanosim jums Lietuvos marškinėlius. Ir šiandien, žinokit, kažkaip labai natūraliai mums šitos temos susidėliojo. Tikrai.

0: nes mes jau ir štai kur klausimas apie tai truputį pasikalbėjom ir pratesime čia žaidime ne į temą. O čia 15 sekundžių, o jūs turite išrušiuoti, kas čia tinka, kas ne.
1: Gerai, brangus bičiuliai, linijos veikia. Oh, kiek daug skambinančių. Gerai, tai viskas, važiuojam.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Virginija.
1: Virginija, labai balonu. Iš kur paskambinot?
2: Važiuoju dabar iš Vilniaus. Vilnius, sakyti.
1: Gerai, iš automobilio, žodžiu, Virginija.
2: Taip.
1: Virginija, mes šiandien kalbam, tiksliau, mes su jumis kalbam apie Lietuvos nacionalinius parkus. Jeigu toks yra, sakykite į temą, jeigu galvojat, kad aš čia pats tokį sugalvoju, arba gal ir yra objektas, bet jis gal ne nacionalinis parkas, sakykite į temą.
2: Gerai.
1: Gerai. Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam. Žemaitijos.
2: Taip.
1: Kuršių nerijos.
2: Taip.
1: Grūto.
2: Taip.
1: Vingio.
2: Ne.
1: Dzūkijos.
2: Taip.
1: Suvalkijos.
2: Ne.
1: Padarė tik vieną klaidą. Gal žinot kur?
2: O, šaunu. Ne.
1: Grūto parkas. Ne, tai nėra nacionalinis parkas. Bet šiaip puikus rezultatas, tai turime 1, 2, 3, 4, 5 taškus. Ačiū, Virginija, kol kas iki.
2: Ačiū.
0: Gerai.
1: Puiku.
0: Neblogai.
1: Tai neblogai.
0: 1, 8, 2, 3 ir kasgi šiandien bus mano žaidėjas, tuoj ir sužinosime. Lietus, alio? Alio? Sveiki, kuo vardu? Alio. Labas.
3: Labas, Antanas.
0: Antanas, kur keliaujat, Antanai?
3: Darbe važiuoju.
0: Ar bus patogu jums žaisti, nes aš kažkaip jūs prastokai girdžiu. Alio? Ne, nu, žinokit, kažkaip sudėtingai, čia, nes čia reikia reakcijos, žinokit, čia nėra kada, taip sakant, perklausti kas, kur, taip, taip, kaip. Taip. Sveiki.
4: Labas, diena.
0: Labas, kuo vardu?
4: Lukas.
0: Lukai, mes, žinokit, šiandien sulaukėm nemažai rekomendacijų iš mūsų klausytojų aplankyti pačius įvairiausius gražius dalykus Lietuvoje ir viena moteris mums kaip tik vieną tokį apžvalgos bokštą rekomendavo. Tu nesakai kokį, nes jisai pas mane yra variantuose. Tai va, tai pagalvau, paklausinėsiu jūsų, ar jūs žinote, kiek tų, kokių yra pas mus Lietuvoje tų apžvalgos bokštų. Tai jeigu toks bokštas yra, sakote į temą, jeigu nėra, sakote ne į temą. Gerai?
4: Gerai.
1: Važiuojame.
0: Birštono.
4: Į temą.
0: Mindūnų.
4: Ne į temą.
0: Pamienkalnio.
4: Į temą.
0: Lajų tako.
4: Į temą.
0: Sartų ežero.
4: Į temą.
0: Šilinskių.
4: Ne į temą.
0: Taip, žinokit, visko čia mes turim. Birštono, man atrodo, kad jis gali būti netgi aukščiausias. Yra 45 metrai aukščio.
1: Man kaip žmogui bėgčio.
0: Kaip tik jį rekomendavo, žinokit, mums klausytoje. Ar esat bent vienam buvęs pats, beje?
4: Buvęs.
0: Ne? Negirčiu. Esat buvęs. Mindūnų, tai čia netoliese, Labanoro yra girioje, ar ne? Tu esi buvęs.
1: Taip, taip, taip, taip, taip.
0: 36 metrai aukštis, Pamienkalnio, žinokit, nu nėra tokio, čia aš sugalvojau.
1: Bet gatvė tokia yra Vilniuje už tai.
0: Yra, Lajų tako antrasis taškas yra toks apžvalgos bokštas, ir tu ežero taip pat trečiasis taškas, ir Šilinskių, žinokit, irgi toks, sakyčiau, gražus apžvalgos bokštas Ignalinos rajone, bet mes nespėjom apkalbėti... Ai, Šilinskių ir yra tas, atsiprašau, nuotraukos taip susikeitė. Žodžiu, išskirtinių formų apžvalgos bokštas yra pirmoji apžvalgos aikštelė Lietuvoje įrengta ant mobiliųjų telekomunikacijų anteninio bokšto.
1: Oho.
0: Ir apžvalgos aikštelė įrengta 30,5 metrų nuo žemės, bokšto aukštis iš viso siekia 60 metrų. Tai tau šakės būtų. Savo
1: būtų, nes aš į Mindūnų buvau užlipęs. Žinok, tai taip kinkos drebėjau, kad ojojoj.
0: Nu, čia taip irgi taip nuotraukytę matau prieš save, tai atrodo, kad ne labai jauku, bet trys taškai, Lukai.
1: Taip, ačiū, Lukai, labai, tai šiandien mes plojame Virginijai.
0: Sveikiname.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,20. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
8: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
7: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
8: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
7: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
8: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: Čia radijos stotis Lietus ir FR David su senu gerų hitų Words.
1: Apie orus.
0: Na, Simona.
2: Ne apie kokius vorus, o ne apie, apie orus.
0: Bet gal jie bus tokie blogi, kad geriau jau vorai?
2: Jie bus labai šlapi.
0: Gerai.
2: Beje, vakar labai susinervinau. Nu, ką jau čia gal kramtėjau
0: ne, nu,
2: kažką?
0: Tai ne, ne, nu.
2: Aš vakar susinervinau, nes, žinok, nu, sraigės mano baigė suvalgyti tuos
0: šios
2: nakus.
0: Sraigės?
2: Sraigės, tokios juodos.
0: Mažutės tokios, ne?
2: Nu,
0: žinau, jo. Ir jų ten
2: žiūriu,
0: būna gausiai.
2: Žiūriu, kad tie lapai nugeibė.
0: Čia
2: bet
0: kokio
2: dabar,
0: galiuko?
2: Taip, nu, čia snako to, kur žydi toks, žinai. Nu va, tai bet dabar jeigu lis, tai jau...
0: Ot parazitkos, kaip pagalvoju.
2: Nu, Jėzus Marija.
0: Tikrai, nu papasakai.
2: Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis vasarėlė 20-25 laipsniai šilumos, naktį Vilniuje ir Kaune bus 14, Šiauliuose 13, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 25, Kaune bus 23, bet aš galvoju, čia tas, ta šiluma tokia gali būti, žinai, kur tas tvankumas. Prieš,
0: taip,
2: prieš
0: perkūniją. Taip,
2: Šiauliuose 17, Panevėžyje 19, o Klaipėdoje vos 14 šilumos.
0: Jėčiau, nu gal sušils kažkada.
2: Yeah.

0: Radio stotis Lietu šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
3: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
8: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.

0: Bičiuliai, nelieskite antenos, jeigu pagavot lietų, tai ir būkit.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
2: Juk tai daryti šitaip lengva, man vis norisi kažkaip pridėti.
3: Reikalinga.
2: Taip, skambinam, žinok, Skirmantai, įjunk mūsų telefoną.
0: Gerai, jungsiu telefoną ir ką?
2: Jung telefoną.
0: Kaip?
2: Nu, paspausk telefoną ir aš skambinu, taip.
0: Ai, tu skambinu? Gerai. Ką mes skambinam?
2: Skirmantai.
0: Skirmantai.
2: Jis šiandien švenčia jubilienį gimtadienį. Baida už. Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Aš čia skambinu dėl rododendrų.
4: Kokiu rododendru?
2: Nu, kur prie namų jūsų auga? Ar neauga?
4: Apie ką, mėgštė?
2: Ai, aš nežinau, kažkaip supratau, kad jūs rododendrų esat ekspertė.
4: Čia Vaida jau kažkokį pokštą kreipia.
1: Radio stotis.
0: Su gimtadieniu, su gimtadieniu. Linkime tau, rododendrų nedžiūnančių. Va, atėjau čia.
2: Ne, tai dabar reikia išsiaiškinti, ar tie rododendrai yra, ar kaip čia dabar?
0: Ar ten tik...
4: Ne, rododendrai yra.
2: Tai papasakokit, man labai aktualu, ką daryt, kad ten jų nevalgytų vabalai tokie juodi.
4: Nežinau,
0: aš tai turiu...
4: Aš turiu
0: kitą klausimą. Ar Natalija Bunkė apie jūs dainą parašė gėlių mergaitį?
4: Nežinau, bet gali būti.
2: Skirmantė, nu žinokit, tai lauksim nuotraukos, atsiųskit mums į Facebooką, kaip tie rododendrai atrodo, nes suintrigavote.
0: Jezu, kaip jie atrodo.
2: O su gimtadieniu jūs sveikina, linki, kad gėlės niekada nevystų rododendrai prie namų ir būtų apsuptai draugų. Vaida pasirašo.
4: Ačiū.
2: Turbūt taip, iš karto jau.
4: O tik
2: Vaida, kas pokštininkė yra tiesiog?
4: Ja.
0: Aš žinokit, turiu dar vieną dilemą, suprantate, dabar skirmantį, aš galvoju, tai jeigu moteris yra gėlių karalienė, tai kokią gėlę padovanot, kai jau viskas matyta ir viską jau jį turi.
2: Gal rododendrų niekada gal... nebus per daug?
4: Visas gėlės gražios, gėlių mergaitėm visas gėlės gražios.
0: Ar labiau domina tie tokie po telefonų stikliukų skaičiukai banko sąskaitoje?
4: Ne. Nu, mes ne tos kartos atstovai.
0: Ai, gerai, viskas. Atsiprašom, su gimtadieniu, skirmantė, būkite
2: nuostabi.
0: Tikrai, nes tokie esat. Iki.
4: Ačiū, iki.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ir kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
6: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės sąskaita, kaip pripažino teismas, neteisėtai dantų implantų susidėjęs buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys ir buvęs kariuomenės gydytojas Šarūnas Ratkus apskundė piktnaudžiavimo byloje jų atžvilgių priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. Tai patvirtino nuteistųjų advokatai, jų klientai byloje siekė išteisinimo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Rupšys dantų neteko ne dėl staigios traumos tarnybos metu, dėl lėtinio susirgimo, todėl nebuvo pagrindo jų implantuoti ir protezuoti valstybės lėšomis. Lietuvos bankas kelia idėją įvesti papildomą mokestį tiems, kurie perka būstą ne sau gyventi, o investicijai, pardavimui arba nuomai. Teigiama, kad dabar nekilnojamojo turto rinka ypač aktyviai kainos auga sparčiau nei pernai, o toks mokestis apramintų rinką, sumažintų paklausą, ją pasivytų pasiūlą, galėtų lėtėti kainų augimas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad idėją svarstyti būtų galima, tačiau šis mano, kad reikalingesnis būtų platesnis nekilnojamojo turto mokestis.
1: Tikrai kviesime ir poną Šimkų į komitetą, kad išplėtotų, galima būtų svarstyti, bet manau, kad nereikia išradinėti lietuviškų dviračių. Yra nekilnojamas turtas, tai turi būti mokestis, o ne kurti dar kažkokie aplinkiniai. Vatikane senai išvažiavo tarptautinis valiutos fondas. Jie mums 22 metus tą rašo. Nu, mes visą laiką padarom ką nors atvirkščiai. Faktiškai mes nekilnojamo turto nepadidinom, mokesčius sumažinom.
0: Tuo metu ekonomistas Aleksandras Izgorodinas mano, kad mokestis už investicinį turtą būsto kainų augimo nepristabdyto, o labiausiai pakenktų nuomininkams.
2: Iš vienos pusės aš sutikčiau, kad šiuo metu Lietuvos NT rinka šiek tiek perkaitusi ir tas perkaitinimas vyksta būtent investicinio būsto segmente. Tam tikras reguliavimas yra reikalingas. Iš kitos pusės aš matyčiau ir nemažai riziko tokiam pasiūlyme. Tas naujas mokestis jis beveik niekaip nepristabdys NT rinkos dinamikos, nesumažins žmonių noro pirkti investicinį būstą, kadangi daug kas tikisi, kad NT kainos kils toliau, bet finale mokestis bus perkeltas ant nuomininkų.
0: Lietuvos banko teigimu šiemet būsto kainos auga dvigubai sparčiau nei prieš metus apie 15%. Įtarus dronų skrydžius du į Rygą skrydę lėktuvai vakarą buvo nukreipti į Talino oro uostą. Iš vakarėse ši informacija nebuvo patvirtinta. Į Estijos sostinę vietoj Rygos iš pradžių nuskrido keleiviai iš Oslo ir Katanijos. Vėliau lėktuvai vis dėlto pasiekė ir Rygą. Valstybinės oro erdvės kontrolės bendrovės atstovas patvirtino, kad skrydžiai buvo nukreipti dėl pranešimo apie pastebėtą droną. Laikantis nustatytos tvarkos, oro eismas Rygos oro uoste maždaug pusvalandžiui buvo sustabdytas, o vėliau atnaujintas. Dronas taip ir neaptiktas. Popiežius Leonas XIV Ispanijoje pagerbė du Barcelonos paminklus. Vidurdienį jis meldėsi kalno viršūnėje esančioje Abatijoje, o vakare aukos mišes garsiojoje Sagrada Familija bazilikoje, minint jos architekto Antonijos Gaudi mirties šimtmetį. Šį vakarą atidaromas ir Šventosios šeimos bazilikos bokštas, kurį baigus statyti, bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia. Šiuose iškilmėse dalyvaus ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, temperatūra naktis svyruos nuo 9 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: 4:10 Lietuvoje. Net nepastebėjau, žinau, kai atkeliavome į tašką, kai turime pasirūpinti maistu.
1: O? Aš čia, žinau, greitoji jau buvo atvažiavusi, nes aš labai man nukrito cukrus.
0: Greitoji maisto pagalba, o galėtų būti.
1: Tai
0: geras.
1: Šiaip verslo planas, klausykit, bet mes...
0: Greitoji maisto pagalba, geras.
1: Tai, bet mes norim vis tiek nuo kažkokių akcijų.
0: Akcijų?
1: Nu, kad esam...
0: Kas dar norėjo, kad čia dabar to pradėtų nemokamai vežiuoti?
1: Ne, aš turiu menį, kadangi mes sugalvojom verslo idėją, tai mums tada jau ta greitoji pagalba nemokamai.
0: Mums reikalingi investuotojai.
1: Taip, kas norėtų investuoti. Bet šiaip, jeigu turit kokį receptą, tai irgi paskambinkit. 1823.
0: Gerai. Ačiū, kad skambinat ir jungiam maisto liniją. O šiuo kaip čia gerai skamba. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kuo vardu?
2: Labadiena.
0: Labadiena, kuo vardu?
2: Edita iš Kauno.
0: Edita iš Kauno, ką šiandien dedat ant šeimos stalo?
2: Oi, šiandieną pas mane bus paprasti, lietuviški paprasti.
1: Kas tu, kotletai?
0: Kotletukai,
2: taip. Taip, kotletukai. Tai kiauliena ir suviškiena.
0: Tai, Edita, aš vis tiek noriu paklausti, vat, faršas, ar ne? Tai tik mėsa, ar dar dedat kažkokių priedų? Kiaušinį, ten, batono, nežiau, žmonės deda, bulvę tarkoje.
2: Kiaušinuko dedu, bulkytės nededu, dedu keli šaukštus grietinį.
0: Grietinės į mėsytę, ar ne? Čia turbūt, kad jį būtų tokia, kad būtų,
1: kad
0: būtų sultingas kotletukas.
1: Gerai.
0: O garnyro, reikia garnyro? Garnyro.
2: Reikia garnyro, būtinai dar žodytės. Taip. Šiandieną bus lengvai rauginti kopūsčiukas.
0: Yes.
2: Ir bus bulvių košytė, arba jeigu vaikai norėt bulvytę.
0: Nu kaip pas mamą visai.
1: Dabar man reikia patikslinimo, aš žinau, kaip yra, kas yra lengvai rauginti agurkai, bet kas yra lengvai rauginti.

0: ginti kopūstai, aš nežinau. Čia, kai jūs namie kažkaip užsiraugia tam kartui pavalgymui?
1: Taip, lygiai taip pat kaip agurkėlis, taip pat ir kopūstėlis, susipjausti, kuo smulkiau susipjausti, kuo greičiau turiu.
0: O, geras.
1: Tai, lygiai viskas tas pats irgi užpilis, viską drusytės, česnakiuko, krapuko, deda dar ir vieną lapuką ir važiuotas ir tau. Viską
2: ir palaukti,
1: taip pat
2: ir...
1: biškį palaikyti.
2: Po dviejų dienų, ar ne, valgyti galima? Ar greičiau?
1: Jau, galima. Jeigu dabar žinokit šiltą ir išnešį balkoną, tai žinokit, iš tikrųjų, daug greičiau.
2: Va. Geras, geras.
0: Ačiū labai.
2: Ačiū labai, Edita. Nu, viską, žinau, noriu kotletų.
0: Aš noriu tų kopūstų. Ten probiotikai, žinok, natūralūs.
2: Žinau, šiaip man labai patinka rauginti kopūstai, bet va tokių šviežiai parūktų, žinok, irgi nesvarbu.
0: Aš sakau, man tokia naujiena.
2: Aš žinok, namie turiu kopūsto galvą, jei šiam bus hanicht.
0: Nu va.
2: Gerai pasakai?
0: Jo.
2: Hanicht. Nicht verstehen.

0: susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Aš žinau, ką tik tai pažiūrėjau į pigų nuolaidas ir žinau, ką aš dabar kaip mažas vaikas noriu visko.
1: Hei, jei dabar klausote ir naršote telefone, atidarykite pigu.lt programėlę. Kodėl sakysite? Nes ten vyksta pirktynės.
0: Mažos kainos ir išties dideli pirkiniai. Jei dar nesate pigų plus narys, pats laikas pradėti taupyti, tapti narių žodžiu, nes ten nuolaidos uolele.
1: Tik per programėlę su specialiu nuolaidos kodu gausite neįtikėtiną net 50% nuolaidą interjero ir virtuvės prekiams. Taip, pusę kainos, žinokit.
0: Tai geras.
1: Plus, jei ieškote naujo šaldytuvo, puikus talpus Beko modelis vietoje 455 eurų su pigų plus kainuoja tik 385 eurus.
0: Ja. Ar šaldytuvas už tiek pinigų? Nerealu, ar ne? Nepraleiskite progos nuolaidų audra pigu.lt truks tik kelias savaitės. Čiupkite telefoną ir susikurkite savo svajonių namus pigiau.

0: nežinau, pagalvojau, kad jeigu ištirpti, tai dviesi. Ir jeigu abu esat cukraus gabalai, tai rytoj pavyks ištirpti.
1: Apie orus.
0: Saldžiai pasakiau.
2: Labai saldžiai. Mm-hmm. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 15, atsiprašau, dieną nuo 14 iki 19. Rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 14, Šiauliuose 13, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 12 šilumos. O dieną Vilniuje šils iki 25, Kaune bus 23, Šiauliuose 17, Panevėžyje 19, Klaipėdoje 14 šilumos.
1: Laimės ratas.
2: Tikrai.
0: O jo, sulaukim pagaliau. Beje, žinok, prieš jau galite skambinti 1823, kur galite išsukti net ir pačią nuostabiausią šios vasaros dovaną. Yra kelionė visai šeimai į Peloponesą. Rytoj radio stotis Lietuvos transliuoja nuo 10 valandos iš mano gimtojo Panevėžio.
2: Oi, kaip smagu.
0: Taip.
2: Bet dabar gali skambinti visi, kurie nori ir kurie bandys savo laimę.
0: Aš paruošiu
2: tau darbus. Sukti ratą.
0: Taip, bičiuliai, čia yra ir kitų puikių prizų. Galite patekti į finalą, kaip minėjau, taip pat galite ištraukti skėtį, kojines, lietpaltį, marškinėlius, dainą Lietuvoje užsakyti, perduoti linkėjimų. Tai viskas. Oi, jau viskas, turime žmogų.
2: Sveiki.
3: Labadiena.
2: Kas mums paskambino?
3: Audrius.
2: Dabar prisipažinkit, Audriu, ar jau sukot laimės ratą kada?
3: Ne.
2: Gerai, tai bus pirmas kartas.
3: Pas jūs ne.
2: Ai, kažkur kitu. Ar laimėjot kažką?
3: Tekia laimėt.
2: Laimės rate ar kokiam žaidime?
3: Nu, mugėse, kai būna loterijos.
2: Ai, supratau.
0: Bandau paklausti, ar vikingų loto esat kada laimėjęs. Nu, čia šiaip nereklama šiaip.
3: Ne.
0: Ne?
2: Gerai, tai iš pagal laikrodžio ar prieš rodiklę?
3: Prieš.
2: Prieš.
0: Gerai. Va, jo, taip, 3, 2, 1 ir sukam. Sukasi ratų.
2: Nenuverčiau viso rato. Laivas.
0: Ko tikitės, sakykit.
2: Ir ko neskėtis linkėjimai, laimės
3: kalės. Marškinėlių.
0: O, žinokit, jums.
2: A, žinokit, truputėlį pritrūko iki kelionės, tiksliau, iki kvietimo į finalą, kuriuome galėsite laimėti kelionę. Ir šį kartą jūs turite galimybę perduoti linkėjimus Lietuvos eteryje, kam tik norit.
3: Visiems Lietuvos klausytojams.
0: Ačiū labai, o jums už gerumą dėkojame ir kviečiame paskambinti jau rytoj. Iki.
2: Iki.
3: Ačiū, iki.
1: Laimės vasara.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
2: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėktu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Žinau, kiekvieną kartą, kai pamatau darbo dienomis Kotryną pasirodžiusią, irgi esu laimingas ir galiu iš laimės iššokti dangų.
1: Eteryje Simona ir Aurimas.
0: Tu ką tik dainavo apie tai karalį?
2: Mm-hmm.
0: Žinai dėl ko?
2: Nu.
0: Paklaus, kodėl.
2: Kodėl?
0: Neatsakysiu. Ne, aš jukauju. Todėl, kad... ne dėl to, kad darbo pabaiga. Nu ir dėl to truputį, bet tik dėl to, kad maistas, vakarienė, geras laikas su draugais, bet kažkaip įkvėpė labai.
2: O, kaip smagu.
0: Tavęs laukia vaikučiai namuose, mamytė grįžta, parneša lauktuvių
2: kokius skanėstus. Ne, aš žinok, dabar eisiu lakuot raudonai nagus.
0: Ojei, nieko naujo. O tai vaikai kažkaip pasirūpins. Man... Vaikai patys pasirūpins.
2: Nu tai jau, o tai išleidi į darželį, pastatai ant kojų ir viskas.
0: Teisingai, tikrai.
2: Taip.
0: Gerai, kad virutis yra geras.
2: Gerai, mes linkim visiems gero malonaus vakaro. Nu, kažkaip nesibaidykim, man atrodo, kad nebus čia taip jau labai šlapia, kaip prognozavo. Nors 13 mililitrų, milimetro, ne, iškris.
0: Tu gal kartai žinai, čia toks truputėlį off topic, kaip sako jaunimas, jo. Ką reiškia, čia turbūt iš lotynų, gal kalbos, dictum factum. Aš jau žinau, ką tai reiškia. Pasakyta, padaryta. Žinai, kodėl apie tai kalbu?
2: Ne.
0: Nes pasirodo ant Nijolės pareigytės kūno, nes nežinau, kur yra, yra ištatūruota dictum factum.
2: Ai, ne?
0: Mhm. Kalbu apie Nijolę todėl, kad žmonės LT yra, žiūrėk, labai didelis platus interviu apie naujus namus Nijolės, apie išdavystę, apie 15 metų trukusią santuoką, apie pokyčių žodžių tikrai ir vat apie ranką paskui. Ai, apie ranką vis dėlto.
2: Tai trukusi santoka, o tai jinai dar netrunka?
0: 15 metų trukusi santoka ir išdavystė. Aš nežinau, tu geriau žinai.
2: Ai, gerai, gal tai išdavystė čia apie merginas, ne apie vyrą.
0: Ai, jo. Nijolė, tai žinom, kad tu geriausiai vyrą pasičiupai.
2: Tai.
0: Čia apie merginas.
2: Tai būkit geri vieni kitiems, susitiksime rytoj ir gero jums trečiadienio vakaro.
0: Bet tai tu neklausi manęs, Kestutis kokio kūrinio paprašė.
2: Kokio?
0: Kestuti, ir tau, ir visiems grojam Marijono Mikutavičius pakeliui namo. Kie.
1: Lietuja.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant euras 19. Perkant dar daugiau riešutams, džiovintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25. O buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai Vilniuje pradėjo oficialias derybas dėl naujos valdančiosios daugumos. Į derybas atvykęs demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sakė, kad tarp jų pasiūlymų vyriausybės programai yra šeimos paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė parama tiems, kam jos reikia. Jis taip pat tvirtino, kad demokratai norėtų platesnės vyriausybės pertvarkos nei dviejų ministrų pakeitimas. Demokratų valdyba vakar vakare oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Ketvirtadienį planuojamas jau trišalis, socialdemokratų, valstiečių ir demokratų derybininkų susitikimas. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba antradienio vakarą užkardė kibernetinį incidentą, kurio metu galėjo nutekėti 40 000 įrašų apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad kibernetinis incidentas fiksuotas tarnybos valdomoje informacinėje posistemėje. Nuo jo pradžios per 41 valandą buvo suvaldytas. Pasak ministrės pirminiais duomenimis, pats incidentas vyko sekmadienį pirmadienį, o pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį.
1: Buvo atliktas neautorizuotas prisijungimas, galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 000 įrašų, įstaigų administratorių duomenis, apie 156 duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenis. Kol kas laukiame tikslesnės informacijos ir noriu pabrėžti ir akcentuoti dar kartą, tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenis.
0: Institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai atjungė išorinę prieigą, išjungė lokalius prisijungimus, deaktyvavo prieigos raktus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių. Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas Domantas Ozerenskis taip pat tikina, kad e-sveikatos duomenys bent jau kol kas yra saugus.
2: Vis pasigirsta viešoje erdvėje, kad kažkokie yra nutekėjimai ir su sveikatos duomenimis, tai to tikrai nėra šiai dienai. E-sveikatos prisijungimai centrinės e-sveikatos, kurią administruoja ir tvarko registrų centras, yra saugus per valdžios vartus arba mobilų parašą ir kitomis saugiomis priemonėmis, tai tačiau stebint visą sistemą sveikatos, kurioje dalyvauja tikrai daugybė skirtingų integratorių, tiek gydymo įstaigų, vaistinių, laboratorijų. Mes tikrai matome, kad yra tobulintinų vietų, galbūt yra ir silpnų taškų.
0: Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, premjerė bei generalinė prokuratūra. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pripažįsta, kad reikalingas ilgai gaminamo elektros transformatorių ir šuntinių reaktorių bei kitų įrenginių rezervas, kuriuos Baltijos šalis galėtų dalintis, jei dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų ar sabotažo. Pasak ministro, dėl pačios atsinaujinančių išteklių jėgainių plėtros pasaulyje vyrauja didelė konkurencija dėl transformatorių pastočių, kurių gamyba trunka 2-3 metus. Popiežiaus Leono 14-ojo vizitas Ispanijoje artėja prie kulminacijos. Tikintieji rikiuojasi gatvėse, laukdami, kol popiežius pašventins pagaliau baigtą statyti Sagrada Familija bažnyčios bokštą, minint 100-asias bažnyčios architekto Antonijos Gaudžio mirties metinės. Bažnyčios statybos truko 144 metus. Užbaigus aukščiausiai iš 18 šventovės bokštų, bazilika pasiekė visą savo 172,5 metrų aukštį. Dabar tai ne tik aukščiausia bažnyčia pasaulyje, bet ir aukščiausias pastatas Barselonoje. Ir apie orus, ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 9-15, dieną nuo 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis nuo 20-25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: vieną žmogus turi kažką tokio unikalaus, ką galėtum pasižiūrėjus ir sakyt, nu, ale, koks fainas tas tavo stiliukas, ar ne? Būna žmonės savo į stilių reiškia per kalbas, per darbus, per manieras, per humoro jausmą, lygiai taip pat per rubelius ir per dainas, mėlyi Lietaus klausytojai. Tai koks bus šio trečiadienio Lietaus muzikinis stilius, kuris turėtų tiesiog užduoti tokį gerą ritmą šauniai smagiai trečiadienio nuotaikai. Ir aš tikiuosi, mes kartu su ta tokia stilinga muzikalia nuotaika pasitiksime trečiadienio vakarą, o jau vakare. Patikėkite manimi, bus visko. Taigi startuoja širdelėse su jumis aš, Kotryna, esu pasiruošusi skaityti jūsų laiškelius. Žiūriu, pašto dėžutė tiesiog net įkaitusi. Kas rašo sveikatos apsaugos ir darbo ministerija informaciją siunčia? Ačiū, ne, jie tikrai dainos neprašo, žiūriu, kur manimi komunikacijų skyriai. Visokių žinučių yra palikę, gerai, paskaitysiu truputuką vėliau. Bet dabar primenu, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu norėtumėte dainos, jeigu norėtumėte emocijos, jeigu norėtumėte nuotykio kartu su Lietumi, jeigu norėtumėte trumpos meilės istorijos iš praeities, meilės istorijos dabarčiai, o galbūt net žiūrint savo mylimam žmogui į akis pasiklausyti tokios dainos, kad ta meilės istorija dar lietusi ir į ateitį, rašykite laiškus. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Ir kai laikrodžio rodo 12 minučių po 17 valandos, te startuoja ta smagi, šauni, jūsų muzikinius įgeidžius pildanti valanda Lietaus etrija. Labą dieną, Kotryna! Na jau tokia nuostabi, uždeganti yra Sašos song, kad lieka mano jadinai birželis, ir džiaugiuosi, kad ją galima rasti Lietaus top 20-uke. Labai norėčiau dar kartą ją šiandien išgirsti. Ačiū, linkiu gero vakaro visiems kartu su Lietumi. Pagarbiai, Nijolė. Nijolė, pasigarsinkite savo radijo imtuvą.
1: Aš pasiilgau žydinčių

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

Lietuvoje 17:23, žiūriu Sašo Son dainą Birželis, kaip pasakytų muzika, tyrintys žmonės, apie kalbantis topų sudarantis ant bangos. Saša, linkėjimai tau su tavuoju Birželiu, beje Kamilė iš Vilniaus irgi šios dainos panorėjusi buvo. Aš tikiuosi ir Kamilė, ir Nijolė daina paglostė širdelę, nusišypsojo moterikės. Tai ką, mielosios, ir toliau vakarosime. Adelina paprašė, bet taip gražiai, Ingos, Lurutės ir Rolando atliekamos dainos Nemylimi. Taip atrodo, kad Adelina, Lauros Remikienės būtų gera draugė. Linkėjimai ir Ingai, ir Laurai, ir Rolandui. Primenu, mylėjai lietuvos klausytojai, jeigu norisi dainos, jeigu širdis šaukte šaukia, na kažkokios geros emocijos, trečiadienio pavakarė, rašykite laiškus sirdelėse talietus.fm ir jeigu virš jūsų galvų po truputėlį niaukėsi dangus nešantis, kaip sinoptikai jau yra išprognozavę lietų net kelioms dienoms į priekį. Ai, apie orus pakalbėsime truputuką vėliau. Tai, mylėjai lietuvos klausytojai, primenu sirdelės talietus.fm. Parašote, kas tai turėtų būti per kūrinys ir tada iš karto šoka į lietaus etrį. Viktorija siunčia linkėjimus Rasai. Rasa, kiek suprantu, kažkur tai važiuos. Na, bent jau sprendžiant iš Giedriaus Leškevičiaus dainos, kuri yra apie Rasą, tai Viktorijos Rasa turėtų šokti kažkur tai į trasą. Linkėjimai visiems kažkur važiuojantiems.

0: kelio. Irgi palinkėsiu, kągi mėlyli tūs klausytojai, galbūt pravartu jums palinkėti sėkmės, sėkmės.
1: Laimės ratas.
0: Oi, sukam, šią vasarą laimės ratą sukam su jumis, mylėjai lietuvos klausytojai, nepamirškite registruotis mūsų puslapyje internete lietus.fm. Kas šiandien pasuks kartu su manimi laimės ratą 1823? Žinokite, kai alkis ne jokai, rinkitės Klaipėdos maistą. Nauja imi ir grilinių produktų linija jau čia, šašlykai, kepsniai, šonkauliai, marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Dalyvaukite žaidime ir laimėkite gardžius Klaipėdos maisto prizus. Dalyvavimas nėra sudėtingas, paskambinate, išsukate laimės ratą, pasiemate prizą, pavakarieniaujate skaniai. Nu, po to parašote, žinote, ar skanu buvo, ar skan. Atei, čia net nebūtina klausti, skanu, neskanu. Dar neteko girdėti ne vieno, kuris rūkytų nosį Kaukazo šašlyką arba šoninės šašlyką kirsdamas. O juk dar yra ir Bostono kepsnys, Kaukazo kepsnys, mėlynių marinate, šonkaulių rinkinys, o dar šonkaulių kaip bavariški su garstyčiamis, su medumi, marinuotos vištienos produkto rinkinys. Net pačiai seilė trykšta, vištienos kepsneliai, trijų sūrių marinate ir sparnelių dalis tailandietiškame marinate. 1823, mėlyi lietuvos klausytojai, tai kasgi šį vakarą kartu su manimi suka laimės ratą. Alio.
2: Labą vakarą.
0: Labą, kas čia tokia energinga?
2: Laimutė.
0: Laimutė, iš kur būsite?
2: Iš Pasvalio rajono.
0: Laimutė, sakykit greitai, prizas bus jums asmeniškai ar dalinsite su šeima?
2: Su šeima,
0: aišku. Ar jau teko galbūt kažką ragauti iš produktų linijos Emir grilinį?
2: Taip.
0: Ir ką?
2: Nu ir patiko.
0: Ir gerai. Ir kai patinka, norisi dar daugiau, ar ne?
2: Taip.
0: O iš šių galimų keturių variantų šonkauliai, šašlykai, vištienos produktai, kepsniai, kas yra arčiau?
2: Visi labai skanus.
0: Visi labai. Tai aš tiesiog galiu eiti iš karto ir sukratą, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, pageidavimų tokių konkrečių nėra, ko norėtumėte, tai aš tikiuosi, kad vis dėlto fortūna šiandien bus truputuką kūrybiškesnė, atai žinokite, kažkaip man jau du vakarus iš eilės. Jūs būsite, žinokite, mėloji mano laimutė, trečioji, kuri šį vakarą laimite šašlikus, net norėjau, žinot, pūstelėti, nu kad būtų kažkoks įdomesnis man vakaro meniu, šašlykai tinka, brangioji mano.
2: Taip, labai tinka.
0: Aš tikiuosi kartu su visu, o šeima beje didelė?
2: Nu, didelė.
0: Didelė. Tai visiems po kasnelį nuo laimutės, tai kuri išsukusi laimės ratą turės galimybę pradžiuginti visą savo šeiminą fantastiškais skaniais Klaipėdos maisto šašlykais. Primenu, prizą įsteigė Klaipėdos maistas, kuris pristato naują imi ir grilinį grilio produktų liniją. Tai griliui paruošti šašlykai, kiaulienos kepsniai, šonkauliai, marinuota vištiena, bei ypatingas dėmesys yra skirtas šašlykams, jie gaminami iš rankomis pjaustytų vienodo dydžio mėsos gabalėlių, mėsa yra paruošta taip, kad tolygiai keptų ant iešmo ir grilis pavyktų tobulai. Jeigu mėgstate kiaulienos kepsnius, yra ir jums pasiūlyta labai patogi pakuotė, skirtingų žaliavų ir skonio, todėl lengvai išsirinkti savo favoritą, lengvai galėsite. Taigi, mėlėjai lietuvos klausytojai, imi ir grilinį, girdite, imi ir grilinį, tai sprendimas tiems, kurie nori, kad grilis pavyktų lengvai, skaniai ir be papildomo pasiruošimo. Klaipėdos maistas, nes alkis ne jokai.
1: Laimės ratas. Radio stotis Lietus.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio 1 grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Labai širdelė, noriu dainos Adomo Vyšniausko, keliai stoja laikas, tai mūsų daina, šiandien gavau nuostabią rožių puokštę nuo savo mylimo žmogaus, tai mūsų daina, turbūt šventė Nadios namuose, nežinau, kokia tenai yra, gražiai sukaktis, nu bet palinkėsiu, laimės meilės jums abiems ir tam, kuris yra šiame laiškelyje, taip gražiai neįvardytas, bet girdit, mėlyje lietuvos klausytojai, kaip herojus paminėtas. Beje, Orestui dainavo Evgenija Redko dainą Čempionai ir Ilona parašiusi žinutę, aš tikiuosi su lietumi. Ilona, kreipiuosi į tave. Tau esu paruošusi dainą, tik tai prieš tai norėčiau priminti lietuvos klausytojams elektroninio pašto adresą. sirdelės@lietuvos.fm. Tai ką, mylėjai, klausome trečiadienio pavakarį, kai laikrodžiai rodo 17:46. Klausimas neretorinis, bet labai noriu išgirsti iš jūsų atsakymą. sirdelės@lietuvos.fm. Na, o čia daina Ilonai.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Parkside – darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse vyrų darbiniai šortai – tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis – tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – birželio 11-osios. Lidl verta.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.

0: At nustebino mane Elžbieta, rašo, siunčiu žinutę namiškiams, kurie visada su lietumi jau parbėgu, o tai vis siunčia žinutės, kur tu, aš bėgu, rašo Elžbieta, su Lauris Reiniks. Širdukė, bučkis tau. Elžbieta, at ir galvoju, tai tu kur, kodėl šeima nerimsta? Ačiū tau už bučinuką siunčiu tau atgal, bėg protingai, žodžiu, po kojomis žiūrėk, dieviai siutau jau kaip į šeimos. Nari, ar ne? Mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jūs kažkur bėgate, aš džiaugiuosi, kad bėgate kartu su Lietumi, jeigu reikia kompanijos, parašykit, kur bėgam, galų gale tikslą kartu žinosime. O aš jau pasistengsiu taip dieną sudėlioti, kad ir bėgtusi, ir mylėtusi, ir kalbėtusi, ir sveikintusi, beje, apie sveikinimus. Po 18 valandos žinių, kurias lygiai 18 valandą pristatys mano kolegė Aurelija Gintautaitė, turėsiu galimybę jau mojuoti vėliau kviesdama jūs visus šventės švęsti kartu su Lietumi. Aš tikrai tikiu, kad šį birželio 10-oji šventė jūsų namuose. Na, o jeigu norėtumėte tos šventės kaltininką pasveikinti ir dar įteikti šaunės muzikinės dovanas, nepamirškite savo įsveikinimą, galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Kągi 17:56.
1: Širdelės.
0: Ir štai čia, aš tikiuosi, Vladas jau iš pirmųjų dainos akordų suprato. Širdelė pildo jo norą. O jo noras yra labai paprastas, popkultūra ir jo atliekama daina nebemilgia.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai Vilniuje pradėjo oficialias derybas dėl naujos valdančiosios daugumos. Demokratai išreiškė kvietimą užbaigti derybas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos, tai yra birželio 30-osios. Jie teikė iš viso per 70 pasiūlymų, kurie siūlo papildyti koalicijos programą iš esmės visų ministerijų valdomose srityse. Praktiškai visose srityse demokratai siūlo peržiūrėti ir atlyginimų sistemą siekiant juos didinti. Daugiausiai pageidavimų ši partija pareiškia papildant švietimo ir socialinės politikos, taip pat kultūros švietimo sveikatos apsaugos srityse. Pranešama, kad jau po pirminių socialdemokratų ir demokratų vadovų pokalbio ėmė aiškėti, jog demokratai sieks perimti tris aušriečio koalicinėje sutartyje įtvirtintas ministerijas – aplinkos, žemės ūkio ir energetikos. Ir toj prie derybų turėtų prisijungti ir valstiečių partija. Lietuvos matematikų mokytojų asociacija kreipėsi į švietimo mokslo ir sporto ministeriją, nacionalinę švietimo agentūrą ir Seimo švietimo komitetą, reikalaudama nustatyti aiškius ir nedviprasmiškus reikalavimų aprašus brandos egzamino užduotims. Anot asociacijos turėtų būti paruoštas konkretus veiksmų planas su konkrečiais terminais įtraukiant svarstymus bendruomenėje. Asociacija remiasi kelių šimtų mokytojų vertinimų, pagal kurį net 36% praėjusią savaitę vykusio matematikos brandos egzamino antrosios dalies užduočių yra aukštesnės lygio. Tai gerokai daugiau nei numato galiojantis aprašai. Lietuvos gyventojams nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir atsiėmus dalį ar visas sukauptas lėšas per pirmąjį mėnesį iki gegužės. Gyventojai išgrynino 450 milijonų eurų, apie 160 milijonų eurų skyrė paskolų grąžinimui, o dar apie 50 milijonų galėjo būti išleista vartojimui. Tai rodo Lietuvos banko analizė. Valdybos narys Marius Kuodis sako, kad visgi didžioji dalis 72% išimtų pinigų, tai yra 2 milijardai, kol kas liko banko ir kredito unijų sąskaitose.
1: Klausimas pagrindinis, kiek galėjo nukeliauti lėšų vartojimui, kažkokio didesnio statistiškai reikšmingo augimo neturime, bet jeigu palygintumėm balandžio mėnesio duomenis šių metų su tuo, kas buvo prieš metu, tai mes matome vis dėlto tam tikrą prekybos ne maisto prekėmi, vaizdo įrangą, baldų prekybą, e-komercijos veiklos tam tikrą išaugimą.
0: Iš Lietuvoje sukurtos antrosios pensijų pakopos per pirmąjį šių metų ketvirtį pasitraukė ko ne tiek pat žmonių, kiek per 5 metus Estijoje. Šiaurės Airijoje į visuomenę kreipėsi per pabėgėlio statusą turinčio sudaniečio išpuolį nukentėjusio vyriškio šeima. Jį paragino išlaikyti ramybę ir nenaudoti šios tragedijos priešiškumo kurstimui. Ginkluotas užpuolimas peiliu išprovokavo rimtus neramumus Belfaste. Vyriškis buvo sužeistas į akį. Mieste prieš imigraciją nusiteikę protestuotojai vakar vakarą padegė pastatus ir automobilius, blokavo dalį gatvių. Tuo tarpu Jungtinės karalystės žiniasklaidos priežiūros institucija įspėjo interneto platformas dėl smurto ar neapykantos kurstimo pavojaus. Internete išplitus įrašams apie šiuos neramumus. Apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Technologinis progresas žmonėms nerimą kėlė visais laikais. Dar 19 amžiuje buvo baiminamasi, kad telegrafo ar telefono linijos gali paveikti gyvulius ar net žmonių sveikatą. Vėliau panašios istorijos lydėjo elektrą, geležinkelius, mikrobangų krosneles, mobiliuosius telefonus. O visai neseniai socialiniuose tinkluose netrūko perspėjimų, kad 5G ryšys esą kenkia sveikatai, mažina gimstamumą ar net keičia žmonių elgesį. Komunikacijos specialistas Jaunius Špakauskas sako, kad tokios reakcijos nėra atsitiktinės.
1: Lietuvos kontekste tai, aišku, atsakymas paprastas, geografija. Rusija nuolatos ieško temų, kurios dirgintų, skaldytų, keltų konfliktus mūsų visuomenėje ir 5G buvo viena tų temų. Jeigu žiūrėsite net kokie profiliai, kokios botų armijos, net kokie fiziniai žmonės, žinomi Lietuvos teisėsaugai buvo didieji kurstytojai, kad 5G nevatais čia pakenks mūsų sveikatai, sumažins gimstamumą, pavers žmonės gėjais. Tai buvo lygiai tie patys žmonės, kurie dalyvavo Kedžio istorija, kurie dalyvavo skalūnų dramoje.
0: Pasak jo, dalis visuomenės visada atsargiai vertina naujas technologijas, o tuo naudojasi įvairių sąmokslo teorijų kūrėjai ir manipuliatoriai. Tačiau laikas dažniausiai parodo, kiek tokie gąsdinimai buvo pagrįsti.
1: Dabar aktualios pasikeitusios, nes 5G jau naudojasi milijonai žmonių Lietuvoje ir visi sveiki žvalus puikiai naudojasi šitą naujos kokybės ryšio technologiją.
0: Šiandien panašios diskusijos jau vyksta apie dirbtinį intelektą. Pasak Jauniaus Špakausko, gyvename informacijos pertekliaus laikais, kai turinio kiekis nuolat auga, o dėl mūsų dėmesio konkuruoja tūkstančiai skirtingų žinučių. Susidūrus su informacija apie naujas technologijas, verta ieškoti patikimų šaltinių, ekspertų vertinimų, ir nepamiršti, kad baimė dažnai plinta greičiau nei faktai. Projektą Tikra žurnalistika atneša tikrus pokyčius, iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
2: Radio stotis Lietus.

0: 15 minučių po 18 valandos, trečiadienio vakarą, šypsausi, žiūrėdama į kalendoriaus lapelius. Jau kam su vardadieniais pasisekė, tai margaritams, margaritos, girdėjote. Šiandien ir vėl galiu pasveikinti jūs vardadienio progą, palinkėti viso ko paties geriausio. Na, bet bent jau tikėtis, kad šiuo metu besiklausydamos lietaus šypsotės. Šypsanos tikiuosi ir iš Dianos, Galindo, Liudgardo, Nikandro, Pelagijos, Vingailės. O tai vardų gražumas. O tai tikiuosi žmonių smagumas. Vartuvininkai, laikykitės. Ir laikykite gerą vakaro nuotaiką. Beje, mėlyje lietaus klausytojai, jeigu tarp jūsų yra ir solenizantas, ir sukaktuvininkas, ir žmogus, kuris šiandien švenčia birželio 10-ąją, pasveikinkite žmogų, padaryti tą nėra sunku. Apsilankote mūsų puslapyje internete lietus.fm, registruojate savo įsveikinimą, pasveikinkime vieni kitus ir, kaip aš sakau, ramus, mėlyje lietaus klausytojai, ramus, ta ramybė turėtų būti šiuo metu apsiginkla Šilelio kolektyvas, nes Romas kartu su visais savo kolegomis negali ramybėje palikti Daivutės. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus Kotryna, ieškau Šilelio kolektyvo, pačio fainiausia, nuoširdžiausia, ūkio pavaduotojos pareigas užimančia Daivutė, kurią tikiuosi galėsiu sutrukdyti po darbų. Po darbų?
1: Taip, klausau jūsų po darbų.
0: Nu tai, pradėsiu trukdyti. Tai sakykite, prašau, kaip nuotaikos, kaip praėjo darbo dienelė?
1: Ačiū, viskas gerai, kolektyvas ir toliau stebina.
0: Stebina, žinokit, aš ir galvoju, tai arba jūs jiems esate,

0: kaip mama, arba jie jums yra kaip vaikai, kurie paskui daivutė ir po darbų lydi į namus, sakydami, norime dar torto. Ar vaišinot kažkuo tą savo į kolektyvą?
1: Rytoj vaišinsiu.
0: O dabar aš jau suprantu. Aš dabar suprantu, iš kur tas pirgėjimas, iš kur tas nekantrumas, iš kur tas noras paimti visų kolektyvų, pačią šauniausią daivutę ant rankų ir kelt link debesų, sakant, sveikinam gimtadienio progą. Daivutė, gyvenimas tai yra labai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje, tai tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepintis ir pirgėjimas. Pilni gerų staigmenų, pačios gyvenimo vakarai. Linkime ne tik tai svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Sveikina visą Šilelio kolektyvas kartu su Romu ir su visa kompanija priešaky. Daivutė, geros rydienos, palinkėsim nuostabios šios dienos likusios, nes vis dėlto gimtadienis, dovanų didelių ir mažų, šypsenų tik tai gerų žmonių, kad pačios akis spindėtų ir kad širdies gražiausia gyvenimui daina dainuot norėtų. Apkabinu ir linkiu viso ko paties geriausio.
1: Ačiū jums labai, ačiū kolektyvui ir ačiū kolektyvui, kad esu kartu su manimi.
0: Gerai girdėti, iki malonaus, mėlyi Lietuvos klausytojai, tai štai taip mes ir įžengėme į trečiadienio vakarą. Aš tikiuosi jūs kartu, nes, žinokite, kažkaip tai atskirai nesibūna. Bandžiau čia porą vakarų, be jūsų, ne tas. Mėlyi Lietuvos klausytojai, supratote, ar ne, kad prie mūsų, tai yra prie manęs ir prie jūsų, dar ir grupė du jungiasi su daina atskirai sunku. Tai ką, vakarokime, vasarokime kartu.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%. Mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.

Jeigu mylite ir kad norit, jog jūsų meilės daina skambėtų amžinai, pasiūskite meiliai dainą, parašykite laiškelį sirdelės@lietus.fm, parašykite ko meilė vardu, kokia daina turėtų skambėti jūsų meiliai ir pats prisistatykite palikdamas savąjį telefono numerį, meilė dainą sugrosiu, o jūs papuošiu lietaus marškinėliais. Laukiu jūsų žinučių. Širdelės. 18:24 širdelėse yra proga šį vakarą sveikinti gimtadienį švenčiančią, 21-ąjį gimtadienį švenčiančią Gabiją Mincevičiūtę. Beje, galiu pasakyti, mėlyje Lietuvos klausytojai, tai būsima žvaigždė, dainininkė. Gražaus balso savininkė. Beje, josios daina Degu yra YouTube platformoje. Galite pasiklausyti, kiek suprantu, Gabija šiuo metu mokosi muzikiniame teatre ir svajoja tapti dainininkė. Mieloji Gabija, leisk palinkėti 21-ojo gimtadienio progą, kad visos tavo svajonės pildytųsi. Patikėk manimi, tu svajoji, o tavo svajonėmis labiau gyvena tavo tėtis Tomas, kuris kartu su visa savo šeima šiandien sveikina pačią gimtadienio progą, linkėdama kūrybinio polikio. Svarbiausia, tikėti savimi, pasitikėti savimi ir žinot, kad gyvenime vis vien viskas susidėlios taip, kaip turi būti tau geriausia. Gabija, viso ko paties geriausio tau ir linkiu, sveikindama tave 21-ojo gimtadienio proga. Keliauju į Oksfordą, ten, kur Anglijoje gyvena šiandien savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčiantis Vidmantas. Vidmantai, mama Vida, sesuo Akvilė, sako, nors mes ir negalime būti kartu, bet mintimis ir širdimi esame šalia. Sveikiname tave, jubilėjinio gimtadienio proga, tai ypatinga sukaktis, žyminti brandą, sukauptą gyvenimo patirtį ir daugybę pačių gražiausių akimirkų. Linkime tau stiprios sveikatos, neišsenkančios stiprybės, sėkmės tau visuose tavo darbuose ir gyvenimo keliuose. Tegul tavo namuose visada netrūksta šilumos, meilės, jaukumo, artimųjų žmonių palaikymo. Tegul kiekviena diena atneša tau naujas galimybes, gražių akimirkų, priežasčių šypsotis. Labai norime tau palinkėti, kad visada šalia būtų žmonės, kurie tave vertintų, mylėtų, palaikytų, o gyvenimas dovanotų pačias laimingiausias sveikatos kupinas ir dienas su prasme. 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, Vidmantai, būk laimingas, būk sveikas, būk stiprus, su meilė ir nuoširdžiausiais linkėjimais, mamytė Vida ir sesuo Akvilė. Greitai iš Anglijos keliuosi į Budviečius, ten, kur Arvydas Murauskas šiandien švenčia savo į gimtadienį. Yra Arvydai norinčių palinkėti pačiam sveikatos, stiprybės, meilės, laimės, kuo nuostabiausios, gyvenimiškosios, geros kloties, kad išliktumėte savimi ir būtent tokiu, kokį mes visi pažįstame, mylime ir gerbiame. Gražios gimtadienio šventės, mielas Arvyduk, linki mylintis bei gerbintys. Žmona Daivutė iš Budviečių su sūnumi Mantu iš Kauno, sesės ir Rūtė iš Kalvarijos, Birutė su šeima iš Kauno, visus gerbintis Juozas iš Raudondvario ir šiaip dar nemažas būrys artimųjų bei draugų. Tai kągi, Arvydai Murauskai, būkit sveikas, būkite laimingas ir būkite garsiai pasveikintas gimtadienio proga. Tegul Budviečiuose šiandien ošia gera nuotaika Arvydo gimtadienio proga.

0: apie orus.
1: Sinoptikai Lietuvos klausytojams siunčia žinia apie rytojaus orus, teigdami, kad naktį daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas bus besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša. Vėjas bus besikeičiančios krypties 7-12, daug kur vėjo gūsiai gali siekti vietomis iki 23 metrų per sekundę, temperatūra dieną svyruos tarp 14-19, rytų Lietuvoje turėtų būti tarp 20 ir 25 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune 14, Šiauliuose 13, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 12 šilumos. Diena Vilniuje turėtų būti apie 25, Kaune apie 23, Šiauliuose 17, Panevėžyje 19, nuo Klaipėdoje rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus, orai.lt.
0: Širdelės.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenape ant sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, tauras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

sakau Marytei. Kreipiuosi jūs prašydama pasveikinti pusseserę Vidą, kaip mes ją vadiname, Vidutę. Švenčia jį gimtadienį, ne jubiliejinis. Alio, alio. Turbūt vis dėlto, nors gimtadienis ne jubiliejinis, bet šventė tai tokia ohoho, kaip jubiliejus. Taigi, mielai Vidutė, nuo širdus sveikinimai jums nuo pusseserės Marytės. Su kvapnių bijūno žydėjimu kiekvienais metais aplanko gimtadienio šventė diena, kada nori silinkėti tik tai gero, tik tai gražaus, tik tai šilto, lai visos nuoskaudos lieka praeitie, tarsi pienės pūkas kilk į kelionę, kuri tave nuneštų ten, kur šviesų, kur nėra melų ir apgaulės. Pasilik apsupti jie tų, kurie tave myli ir supranta. Vidutė, linkėjimai nuo pusseserės Marytės. Albeina šiandien sveikina savo sesę Ireną gimtadienio progą. Ireną, kad tavo džiaugsmui ir gyvenime nieko netrūktų. Būk laiminga, bučiuojam broliai Albinas Eugenius ir švogeris Romas. Ireną, esate pagerbta tarp giminės vyrų. Būkite sveika, būkite laiminga. Linkėjimai jums gimtadienio progą. Aušra yra palikusi žinutę. Labai norėtumėm šiandien pasveikinti mylimą močiutę, promočiutę, promočiutę, gražaus, jeigu aš neklystu, 86-ojo gimtadienio proga. Būtų gera žinot, kuo vardu yra ši promočiutė. Na, bet aš tikiuosi, iš šiuo metu kartu su Lietumi klausosi ir gaudo kiekvieną žodį, kuris turėtų būti labai jautri dovana nuo tų, kurie jūs labiausiai myli. Brangioji močiutė, promočiutė, promočiutė, tegu ši gimtadienio diena būna ta, kuomet pamirši visus rūpešius ir visas negandas. Prisiminti tai gražius dalykus ir mėgukis kiekvieną akimirką su mylimais, su brangiais žmonėmis. Mėla močiutė, ačiū už meilę, rūpestį, šiltas rankas, gerą širdį. Tegul šitas gimtadienis būna lyg stebuklas, o ateinantis metai lai atneša tik tai gėris, tai prie sveikatą ir dar daug įsimintinų akimirkų. Gražaus ir didelio. 86-ojo gimtadienio proga jūs šiandien sveikina anūkė Aušra su šeima, o ypatingai pronūkiai ir mažasis pronūkas Majus. Beje, kiek aš žinau, bent jau laiškė rašoma greitų metų galima ir dar viena miela, maža gyvenimo dovana tai, kuri šį vakarą savo 86-ąjį gimtadienį švenčia. Mylima močiutė, promočiutė, promočiutė, linkėjimai jums nuo šeimos. Vilma šiandien sveikina savo sūnų Mindaugą 35-ojo gimtadienio proga. Laimės, meilės, ištikimų draugų, tikėjimo savimi ir visų svajonių išsipildymo. Jolantai gimtadienio proga linkėjimus siunčia sonata. Sonata palinkėjo laimės, sveikatos ir kad ne viena diena nepraeitų pro šalį. Laima Laimutė, šiandien švenčiančia savąjį gimtadienį, kuo nuoširdžiausiai sveikina kaimynai Danutė ir Žydrūnas. Kaiminkutei, draugutei gimtadienio proga palinkėja sveikatos, džiaugsmo ir gerų įspūdžių kelionėse, kad ir toliau išliktų savimi ir būtų tokia, kokia yra. Draugiška ir kaimyniškai nepakartojama. Laima Laimutė, būkit pasveikinta.

0: tai lygiai 19 valandą pakvies jūs pasiklausyti 200 sekundžių informacijos, kuriuose bus viskas apie šį besibaigintį trečiadienį. Laikrodžiai rodo 18:53. Tai kas tenai paprašė dainos meiliai, tuo ir išgirsite.
1: Daina meiliai.
0: Labą dieną, ar būtų galima užsakyti 16 hercų dainą apie autostradą? Noriu su meilė Erikui dedikuoti ją, rašo Aistė ir Mykolas. Erikai, pasigarsinkite radio imtuvą, geros kelionės jums. Na, daina skamba jums, o Aistė po šių lietaus marškinėlių.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Per pratybas Lietuvoje buvo išbandytas dirbtinio intelekto puolamasis dronas, apie tai praneša amerikiečių leidinys Akcijos. Anot jo, amerikiečių kariai naują nepilotuojamą orlaivį išbandė per pavasarį Lietuvoje vykusias pratybas. Bandymai vyko sąlygomis artimomis realioms kovinėms operacijoms. Pratybose taip pat dalyvavo kariai iš Didžiosios Britanijos ir Australijos. Drono kūrėjų duomenimis jis atliko 17 kovinių užduočių, pataikydamas į 15 taikinių ir dar du kartus beveik pataikydamas. Jo veikimo nuotolis siekė 100 km. Teigiama, kad dirbtinis intelektas leidžia padidinti dronų sistemų efektyvumą šiuolaikiniame mūšio lauke ir sutrumpinti laiką nuo tikslo aptikimo iki jo sunaikinimo. Lietuvos matematikų mokytojų asociacija kreipėsi į Švietimo mokslo ir sporto ministeriją, Nacionalinę švietimo agentūrą ir Seimo švietimo komitetą, reikalaudama nustatyti aiškius ir nedviprasmiškus reikalavimų aprašus brandos egzaminų užduotims. Anot asociacijos turėtų būti paruoštas konkretus veiksmų planas su konkrečiais terminais įtraukiant svarstymus bendruomenėje. Asociacija remiasi kelių šimtų mokytojų vertinimu, pagal kurį net 36% praėjusią savaitę vykusio matematikos brandos egzamino antrosios dalies užduočių yra aukštesnės. Lygio. Tai gerokai daugiau nei numato galiojantis aprašai. Paaiškėjo, kad vyriausybė siekia naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Tai siūlančios sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė teigia, kad įstaigos funkcijas ketinama išskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui.
1: Šioje srityje yra didelė administracinė našta, tai kad narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas savo planus turi derinti su keturiomis ministerijomis, tai užtrunka ilgą laiką ir dėl to tai yra kaštai. Taip pat yra psichoaktyvių medžiagų problema, sprendžiama atskirai nuo kitų visuomenės sveikatos problemų.
0: Tuo metu paties narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovė Rita Sketerskienė sako, kad apie galimas permainas nebuvo informuota anksčiau.
2: Tikrai, kai įstaigos vadovas, kai ketvirtadienį gaunu žinutę iš darbuotojo, kad ar mes jau čia viskas jau baigėm darbą, tai tikrai neturėjau tokio atsakymo, kokia čia yra vizija. Mes ne vieną kartą turėjom gryninimą į funkcijų rodiklių ir mes šiandien turime aiškias veiklos kryptis ir tikrai nėra dubliavimo.
0: Seimo sveikatos reikalų komitetas vienbalsiai pasiūlė vyriausybei stabdyti šio klausimo svarstymą, kol sveikatos apsaugos ministerija netliks poveikio analizės. Departamento reorganizavimo išvakarėse pritarta tarp instituciniame vyriausybės pasitarime. Jie planuota įtraukti į trečiadienį vykusio ministrų kabineto posėdžio darbotvarkę, tačiau po Seimo komiteto sprendimo tai nebuvo padaryta. Jungtinėse Amerikos valstijose Alabamos federalinis teismas uždraudė valstijos valdžios institucijoms vykdyti mirties bausmę naudojant azoto dujas. Teismas nusprendė, kad šis metodas pažeidžia draudimą taikyti žiaurias bausmes. Sprendimas buvo priimtas likus dviems dienoms iki šioje valstijoje nuteisto mirties bausme už dviejų žmonių nužudimą nusikaltelio egzekucijos. Valstija šį sprendimą žada skųsti. Ekspertai jau prieš dviejus metus įspėjo, jog toks bausmės būdas yra neišbandytas metodas, o azoto toksiškumas gali sukelti kančias. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Laida daugiabučių renovacija. Vilniuje Tuskulėnų gatvėje stovintis daugiabutis dar visai neseniai buvo vienas iš daugelio senesnės statybos sostinės namų, kuriems vis dažniau prireikdavo remonto ir priežiūros. Gyventojai nusprendė nelaukti, kol problemos taps dar didesnis ir pasirinko kompleksinę renovaciją. Šiandien jie džiaugiasi ne tik atnaujintų pastatų, mažesnėmis energijos sąnaudomis, bet ir didesnių komfortų kasdienybėje. Kaip pasakojo namo gyventojų atstovas Darius Rupšlaukis, renovacijos idėja gimė pačių gyventojų iniciatyva, tačiau iki galutinio sprendimo teko nemažai padirbėti.
1: Aišku, kad skeptikų visada buvo pakankamai daug, bet mes, buvom keli iniciatoriai, tai vaikščiom pas kaimynus kalbėjom, įrodinėjom, kad bus geriau, ta prasme, ir kažkaip susitarėm, surinkom ten tos parašus reikalingus ir viskas buvo gerai, bet reikėjo padirbėti su kaimynais.
0: Gyventojams sutarus renovuoti namą, netrukus prasidėjo kompleksiniai modernizavimo darbai. Pasak pastato renovaciją administravusios įstaigos vadovo Lino Žernausko, buvo atnaujintos tiek inžinerinės sistemos, tiek bendrosios namo erdvės.
2: Namas buvo 90% modernizuotas, tai reiškia keistas stogas, šiltintas stogas, keistas fasadas apšiltintas, keisti 100% visi būtų langai, nauji balkonus. Stiklinimai per visą aukštį, keisti pilnumoji vandentiekio vamzdynai, keisti šildymo sistema, skaitant radiatorių šilumos punktą, keisti du liftai nauji sumontuoti, tai apšiltinti pamatai atkasti iki 1,20 m, įrengtos sutvarkytos bendro naudojimo laiptinės, reiškia, lifto patalpa irgi remontai padaryti per visus aukštus, reiškia, pravestas, pakeistas naujas elektros įvadas, minimalus remontas priešgaisrinės sistemos padarytas, tai va tokie baziniai visi darbai atlikti.
0: Pasak renovacijos projekto vadovo, šie darbai ne tik pagerino gyvenimo sąlygas, bet ir prailgino pastato eksploatacijos laiką.
2: Baziniai visi darbai atlikti, kas, reiškia, pagerintų daugiabučio eksploatacijos laikotarpį. 20 metų vėl žmonės galės ramiai ir jaukiai gyventi.
0: Renovacijos naudą gyventojai pajuto gana greitai. Pasak Dariaus Rupšlaukio, namuose tapo šilčiau, jaukiau ir tvarkingiau, o už šildymą dabar tenka mokėti mažiau. Be to, renovacijos sustiprino ir ryšį tarp kaimynų.
1: Daugiau bendrauti pradėjom, sveikintis labiau pradėjom, su kitais, nes galbūt proga buvo labiau susipažinti vieni su kitais.
0: APVA naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui planuoja skelbti šių metų spalio mėnesį. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
3: Radio stotis Lietus.

0: džiaugiamės vasarą su lietumi.
1: Širdelės su Kotrina. Savaitės vidurys, trečiadienio vakaras, laikrodžiai rodo 14 minučių po 19 valandos. Ei, būkite pasveikinti tie, kurie galbūt ką tik teisingite savo radintuvus jau po darbų, ar ne? Atrodo, prieš kelias savaitės klausiau jūsų, ką esate suplanavę vasarai. Beje, manęs visiškai nenustebino iš jūsų išgirsti atsakymai, kad vasarą atostogų neplanuojate. Beje, prieš kelias dienas turėjau galimybę pasigilinti vienos apklausos duomenimis ir pasirodo pastaraisiais metais vis daugiau Lietuvos gyventojų atostogauti renkasi ne užsienio kurortus. Žinot, prie ko žmonės priprato? Prie trumpų išvykų po savo šalį. Vietoj 2 savaičių poilsio kartą per metus, žmonės planuoja kelis savaitgalius skirtingose regionuose ir taip bando suderinti darbą, šeimą, laisvalaikį ir savuosius finansus. Aišku, tam įtakos turi pasikeitę darbo įpročiai, nuotolio darbo galimybės ir augantis susidomėjimas tokiu lėtesniu, tvaresniu keliavimo būdu. Nors kelionių po Lietuvą pasiūla plečiasi, daugeliui vis dar trūksta praktinių patarimų, kaip iš turimų kelių

dienų būtų galima išspausti maksimaliai daug poilsio. Aišku, neperdegti ir nepermokėti. Apklausos duomenimis pasirodo 27% lietuvių vasaros atostogoms planuoja skirti maždaug nuo 500 iki 1000 eurų ir dar beveik ketvirtadalis 23% apklaustųjų nurodė skiriantys 200-500 eurų. Na, toks yra žmonių biudžetas. Taip pat apklausos rezultatai parodė, kad maždaug kas 8 lietuvis dar nėra suplanavęs vasaros poilsio biudžeto, o kas 10 pasakė, aš netostogausiu. Pajūris ir tradiciniai kurortai išlieka tarp lankomiausių vietovių, tačiau žinot, kas išryškėjo, mėlyi mano, ogi tokia viena graži tendencija. Daugiau dėmesio sulaukia mažesni miestai ir kaimo turizmo sodybos, dalis poilsiautojų ieško ramesnių, mažiau žinomų vietų, kur galima būtų arčiau gamtos, išvengti didesnių srautų. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, šį vakarą ir paklausiu, tai prie kokio ežerėlio, prie kokio vandenėlio atostogausite šią vasarą ir pramogausite. Pamenu, tąsyk prieš kelias savaitės buvo kažkas taip gražiai priminė bene labai geras atostogas prie Bebruso ežero, tai šio vakaro klausimas bus sutelktas į populiariausią vandens telkinį jūsų atostogoms Lietuva. Tai ką rinkatės? Upė, ežerą ar jūrą? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Beje, kaip visuomet prie trumpo atsakymo gali būti ir ilgos gyvenimiškos istorijos, kodėl būtent ten, o ne ten, kas verčia taip rinktis, o galbūt kaip tik nusprendėte, kad laikysitės senų gerų šeimos tradicijų, nes nori, nenori, lietuviškas pajūris yra numeris vienas ir būtinas, kad aplankytumėte kiekvieną vasarą. Taigi primenam, mylėjai, adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Ką rinkatės? Jūrą, upę ar ežerą?

0: Radio stotis Lietu šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą ištest tur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: kitus.
1: Lietus taškas FM, apsilankote mūsų puslapyje internete, paspaudžiate nuorodą, pasveikinkime vieni kitus ir širdelėse sveikiname jūsiškius. Šiandien Tomas švenčia savo gimtadienį, visa šeima susirinkusi prie radio namų durų šaukia Kotryna, linkėjimų reikia. Ai, šeimyna. Aš tai jau skambinu, Tomai. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Tomos ieškau.
2: Taip.
1: Taip. Toma, o kodėl čia tavo šeima pametė galvą dėl sveikinimo tau Lietaus etrie prie radio namų durų stovi?
2: Nes gimtadienio proga.
1: Žodžiu, jeigu jau įsikalsi galvą, Akvilė, Vyganda su šeima ir tėveliai Tomai padaryti siurprizą, jie gali, sakė, gali padaryti viską. Tomutė, tai tau pasisekė su šeimyną, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Beje, ar pati sau ką nors pasidovanojai jubilėjinio gimtadienio proga?
2: Visi apdovanojo aplinkui.
1: O pati sau ką pasakėjai, nugi vis vien yra tokia mintis, kuomet kai nieks nemato, žiūri veidrodėlį eikis ir sakai, Tomutė, aš tave dar nustebinsiu, tai kuo save palepint pažadėjusiesi?
2: Tai pasiliksiu savo paslapti.
1: O taip, tu esi iš tų, kurie garsiai apie svajones nekalba.
2: Taip.
1: Šaunolė, Tomutė saugok svajonę, nes artimi žmonės palinkėjo, kad tavo ta vienintelė ir nepakartojama, taip nuo visų slepiama svajonė paimtų ir išsipildytų ir sako, tegul tavo gyvenimo GPS'as rodo sėkmės, džiaugsmo ir svajonių išsipildymo kelius, tegul tavo kelionė per gyvenimą būna įdomi, saugi, pilna džiaugsmo kiekviename etape. Štai ko mes norime tau palinkėti 30-ojo gimtadienio progą, štai kodėl mes beldėmės į radio namų duris, prašydami Kotryną pasveikinti mūsų vienintelį ir nepakartojamą Tomą gimtadienio progą, tai taip ir palinkėsiu Tomutė, kad tas gyvenimo GPS'as visada rodytų teisingai, kryptingai ir tu nuo reikiamo taško niekuomet neatsiliktum. Tai ką, susitiksime dar po 30 metų? susitiksim, tu niekur nuo manęs nepabėgsi. Gero vakarėlio tau, gero smagaus šaunaus jubilėjinio vakaro, būk sveika, Tomutė, būk laiminga.
2: Ačiū labai.
1: Gero vakaro, iki malonaus. Viktorija šiandien taip pat švenčia savo gimtadienį, ne jubilėjinis, bet toksai jau su patirtimi, nes jubilėjinis buvo praeitais metais atšvestas, o tuo ir įsiklausysime į balsą, kokia tenai yra ta jubilėjinių metų patirtis. Gal džiaugiasi, atsikračiusi įtampos. Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
1: Radijo stotis Lietus, esu Kotryna, ieškau Viktorijos.
3: Taip, čia aš.
1: Viktorija, jūs esate vienintelė ir nepakartojama galinti šiandien atsakyti į klausimą. Ar slegia jūs jubilėjinių metų praeitis?
3: Ne.
1: Nebuvo tos depresijos, kuomet iš 39-ųjų staigi šokote į 40-uosius ir kažkaip visai metų bėgė pirštų baksnojo sakydami, nu jubilėjate, tai sveikinu įėjusi naują dešimtį.
3: Dėkui labai.
1: Ne, tai aš suprantu, kad tokios nuotaikos buvo praėjusiais metais. Šiandien tamstai 41. Tai vat ir noriu paklausti, ar jau geriau jaučiatės po tų jubilėjinių metų, ar vis vien tas pats jausmas?
3: Geriau.
1: Girdėjot, mėly, tu skusytai, kaip Viktorija atsiduso. O su tuo atodus, tuo atodusiu. Ech, tie jubilėjiniai metai, jubilėjiniai gimtadieniai, ar ne? Vat 41 visai kitaip skamba. Atrodo tokia jaunystė sugrįžta, ar ne? Vėja vaikiškumas, nes nu vieneri, ar ne? Viskas esu galima, bėja, kai bus 42. Ji visai kitaip dūsaus. Aš tikiuosi, Viktorija, susiskaiminsim po metų, susigirdėsim. Na, o šiandien labai noriu perduoti Viktorija pačiai šilčiausius linkėjimus nuo Dovilės, nuo Rasos, nuo Daivos, Renatos, Ričardo. Čia tokie šaunoliai žmonės susibūrė, sako.
3: Patys nuostabiausi.
1: Taip, aš tikrai tikiu. O jie tai žinok, Viktorija, tavo metus skaičiuoja ir sako. 41, tai amžius, kai moteris žydi pačiomis gražiausiamis spalvomis ir tu esi geriausias to įrodymas. Ačiū už tavo neblėstančią energiją, užburiančią šypseną ir tą nepaprastą jausmą, kad su tavimi galima ir garsiai juoktis, ir tyliai, tyliai išsiverkti. Tu esi nuostabi kolegė, nepakeičiama draugė, taigi leisk tau 41-ojo gimtadienio progą prilinkėti sveikatos, meilės ir kad tas nuostabus pozityvumo užtaisas tavyje niekada neišblėstų.
2: Ačiū labai.
1: Viktorija, tai aš tikiu, kad gimtadienis bus linksma šventė. Tuoj Dovilė, Rasa, Daiva, Renata ir Richardas užbėgs į svečius, dar mane pasiims, o mes jau tada pabaliavausim, gerai?
2: Gerai, lauksiu.
1: Gero vakaro, Viktorija. Iki malonaus.

0: salės.
1: Lietuvoje 19:36 minutės. Primenu trečiadienio vakaro klausimą jums, mėlyi Lietuvos klausytojai. Tai koks jums yra populiariausias atostogų vandens telkinys? Jūs ką renkatės? Upė, ežerą, jūrą. Tai prie kokio ežerėlio, prie kokio vandenėlio atostogausite šią vasarą, pramogausite ir kur tenai radijas gros mėliausia daina. Primenu adresą laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Lukrecija rašo, moterims kartą per sezoną širdelė prie jūros būtina pabūti, o po to ir upė ir ežeras viskas tinka. Tai vat Lukrecija tokį pačios atsakymą įrašau, jūra vienas, ežeras vienas, upė vienas. Rimas rašo, o kodėl nėra vandenyno Rimai? Žinokite, kažkaip irgi išgirdusi jūsų klausimą pagalvau, o kodėl nėra Kotryna vandenyno? Norit, galiu vandenyną įtraukti. Rimas toliau rašo, jei atvirai, tai namie prie baseino būsiu vienas, nes visi kiti namiškiai, tai aišku, kad ten, kur įmantriau, o man namuose yra geriausia. Ai, Rimai, tai vat vis dėlto sugebat išsisukti, ar ne? Prie baseino žmogus, nu gerai, galiu dar vandens telkinį įtraukti, asmeninis namų baseinas. Primenu, mėlyi Lietuvos klausytojai, adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm ir pagalvau, kokia daina turėtų tikti atostogoms prie upės. Nu ir kokios upės? Neris, Nemunas, kas dar? Jeigu turit ką omeny, parašykit.

0: Linaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: 19:44 minutės šį vakarą brangiai draugiai Irenai gyvenančiai Gargžduose. Meilės kupini linkėjimai nuo Algimanto dūsauja Irena. Apie pačią galvoja širdelėje nešioja, skambina man ir sako, perduokit mano meilį šilčiausius žodžius. Irena, šypsenos. Ir gal kokį bučinuką Algimanto į skruostuką. Už tą jautrumą. Už tą meilę neišpasakytą. Bandau pagauti Nerijų.
1: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
0: Taip, nes jisai švenčia savo į gimtadienį ir jokių priekaištų solenizantui nėra. Nerijų su gimtadieniu drauge. Linkiu stiprios sveikatos, laimės, sėkmės tau visuose darbuose. Džiaugsmo visuomet besipildančių svajonių. Tegul kiekviena diena atneša gerų emocijų, o šalia te būna visada patys mylimiausi žmonės. Štai taip savo į gerąjį draugą Nerijų gimtadienio progą šiandien sveikina Rokas. Ir aš tikiuosi Nerijų... Gimtadienis bus paminėtas taip, kaip ir privalo būti. Ne pirmadienis, ne antradienis. Kaip kad žmonės dažniausiai sako, ai, atidėsiu savaitgaliui. Tikiuosi, Evelina, irgi nebėga nuo trečiadienio. Šį vakarą švenčia savo į gimtadienį. Ir tikiuosi, ne viena.
2: Oh.
0: Ok. Žodžiu, noriu šiai Evelinai šiandien švenčiančiai savo į 30-ąjį jubilėjinį gimtadienį perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Jolantos. Lietaus eterija Evelinai linki Jolanta, kad jūsų gyvenime netrūktų laimės, meilės, sveikatos ir sėkmės. Kad pildytųsi svajonės, kad geri žmonės šipsotųsi, kad džiaugsmo dovanotų. Linkiu drąsiai siekti savų tikslų, svarbiausia – tikėti savimi ir mėgautis kiekviena gyvenimo akimirka. Didžiuojasi tavimi ir linkiu, kad širdyje visada būtų ramybė, o šalia patys brangiausi žmonės. Būk laiminga, mylima, ir visada išlik tokia nuostabi, kokia esi 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Mūsų Evelina sveikina mama Jolanta. Linkėjimai, Evelina, jubilėjinio gimtadienio vakarą.

Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.

0: LT ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
3: Rafailas Karpis
2: ir Deivis Norvilas.
3: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
2: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.
4: Vasara su Lietumi.

0: Виталіс.
1: Пам'ятаєте, нерісі денс, дина водина, і швайюсь мі паюрі, парурі, парурі, парурі, парурі збіє. Ir tradiciniai kurortai išlieka tarp lankomiausių vietų. Tačiau išryškėjo dar viena tendencija. Daugiau dėmesio sulaukia, žinot kas, kaimo turizmo sodybos žmonės jau pavargo nuo to triukšmo, sako, labiau norisi pabūti arčiau gamtos, išvengti didesnių srūtų, sako, per atostogas, tų srūtų ir užsienyje būna labai daug, kuomet net ir tolimiausiose geografiniuose taškuose eini sau toks atsipūtęs ir girdi kažkur kažkas lietuviškai kalba. Tai šiais metais, beje, kaip rodo įvairios atliktos apklausos, dažnas iš mūsiškių, netostogaus ten mėnesių mėnesiais, pasirinks trumpas atostogas, derinsis prie didžiųjų vasaros švenčių, kad galėtų taip susistrateguoti, susidėlioti ir pasirodo. Ežerėlis, upė, jūra, tai yra populiariausi vandens telkiniai, o man kažkaip tai šį vakarą labai jau norėjusi išsiaiškinti, o kur konkrečiai bėgsite, nuo saviškių per atostogas slėpsitės, arba kaip tik atvirkščiai visus pasiėmę, taškysitės, pramogausite, atostogausite ir paklausiau, tai koks yra populiariausias vandens telkinys jūsų lietuviškoms vasaros atostogoms, ką renkatės, upė, ežerą, jūrą, Lukrecija rašo, moterims kartą per sezoną prie jūros būtina pabūt širdelę, o po to ir upė, ir ežeras, viskas tinka, tai kaip aš supratau, Lukrecija, ar ne? Vyrai turi atiduoti duoklę moterį, kad ji prie jūros pasirodytų su gražiausiais savaisiais apdarais, o jau po to vyrams ir vaikams, kam upė, kam ežeras. Nadia rašo, nuostabus ežeras prie Labanoros girios yra, jau daug metų važiuojame į Švenčionėlius ir ten sustojame papusryčiauti. Ir tai štai, Nadia irgi eina prie ežerėlio. Rimas tai tas, kuris paklausė, kodėl nėra vandenyno, jei atvirai, tai jisai liks namie prie baseino vienas, nes visi kiti namiškiai, tai aišku, kad ten, kur įmantriau, man namuose yra geriausia. Svajūnas rašo, širdelę neatostogausiu. Bet jau dabar svajoju, nors prie ežerėlio pasibūti, nėra kada darbai, darbai, darbai, dieve, svajūnai, svajūnai, svajūnai, palinkėsiu, kad bent jau tavose svajonėse. Jėtau prie tavo mylimo ežerėlio, prie vandenėlio, rytą sutiktum su šara, gal galia, jeigu dar esi žmogus, mėgstantis pamiškeriuoti, kad po nakties rytinis kibimas būtų geras, toje tyloje, kol dar uodai yra normaliai nepabūdę, būna ger, ne, iki rūmas tų dzyzenčių naktį, kaip pradeda, po to paryčiais kažkaip nutyla, po to saulėj patikėjus atsigauna. Žodžiu, svajūnai, smagių tau svajonių apie atostogas. Aidas, kaip ir didžioji dauguma, šį vakarą rašė tik tai ežerėlis, širdelė, tik ežerėlis. Vilmantas rašo, ežerėlio, prie ežerėlio vietos neišduosiu, nes ir taip triukšminga būna. Žiūriu, kas man dar yra parašė. Žodžiu, iki šios akimirkos aš tik tai spėjau gaudyti jūsų atsakymus ir skaičiuoti. Tai jeigu ko ir nepaminėjau, nesupykit, bet žodžiu, šio vakaro tendencija yra aiški. Upė pasirinko 13 lietaus klausytojų, bet tarp upių buvo paminėta ir Šventoji, ir Merkys, ir Minija. Jūra paminėjo 6 lietaus klausytojai. Na, o lyderiauja ežerėlis, ežeras. Tai ir palinkėsiu, mėlyi lietaus klausytojai, gero laiko, gero vakaro, geros vasaros, laimės vasaros, atostogaujant ir pramogaujant prie ežerėlio. Na tai ką, prie ežerėlio.

10 minučių po 8, trečiadienio vakarą, širdelėse su jumis aš, Kotryna, ir kaip visuomet tradiciškai tokiu metu vartau gimimo dienų kalendorių. Visada man įdomu, kas tie tokie žmonės švenčiantys savuosius gimtadienius. Aš pilnai suprantu, kad jūs viską apie saviškius gerai žinote, bet ar žinote, su kuo jūs iškiai yra gimę tą pačią dieną? Ir ne...

1977 metais gimė Ištvanas Kvikas, pop dainininkas, Romų ansamblio sarė, Roma lyderis, Lietuvos Romų bendruomenės pirmininkas. Šiandien savo jubilėjinį gimtadienį švenčia Visagine gimęs Ilja Aksionovas, taip pat puikiai pažįstamas Lietaus klausytojams atlikėjas. Šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako, draugiški mokantis bendrauti, savo asmeninių žavesių užsitarnauja simpatijas, jaučiasi ypatingai laimingi, kuomet užmezga naujas pažintis su imliais, kūrybingais, įvairiems socialiniams sluoksniams priklausantiesiems žmonėms. Šią dieną gimusieji stengiasi kuo greičiau tapti nepriklausomais ir tai pasiekti jiems padeda jų stiprus charakteris, nepalenkiamas ryštingumas. Kitiems iš šono žiūrint, gali atrodyti, kad jie per daug užsispyrę. Tokie jie jau ir yra. Jie visur ir visada stengiasi pasitikėti savimi. O beje savo racionalių mąstymų sugebėjimų kruopščiai viską išanalizuoti. Moka priversti žmonės ir paatvirauti. Dar įdomu tai, kad čia dieną gimusieji privalo būti labai kantrūs, taktiški ir diplomatiški, nes jų išreikštos idėjos ar sumąstymai pirmiausia suerzina kitus žmonės, tačiau vėliau tie kiti įnykę, apsipratę, įsigilinę sutinka su tuo, ką dažniausiai žmonės gimę šią dieną iškelia į dienos tiesą kaip idėją, kaip darbą, galų gale kaip viziją. Sako, šiaip įgyvendintų idėjų jiems net ir labai daug kas pavydė. Tai tokie tie žmonės, žinokite, iniciatyvus mokantis bendrauti draugiškai ir yra šiandien švenčiantis savuosius gimtadienius. Tai tokius Lietaus klausytojus, Lietaus bangomis apkabinu linkėdama šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse. Nu ir ką, mylėjai, kaip visame tradiciškai, gimtadienio proga, meilės jums, meilės, meilės.

Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Oi, liepa, liepa, ar įmanoma šitaip mylėti, klausia, nu, kad kas nors protingai pamatuotų tą meilę. Tada galėtumėm sakyti, mylėk mane taip arba kitaip, daugiau arba mažiau. Oi, ta meilė, meilė, meilė. Pusėsiri, labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna ieškau Sandros.
1: Taip, aš esu.
0: Sakė, Ukmergėje šiandien viena tokia pusėsirė Sandra liūdi, trūksta, sakė jai, iki pilnosios laimės Gražinos linkėjimų, tai ar tiesa?
1: Taip.
0: Aš suprantu, žinokit, būna iš tikrųjų kartais, nu mesgi moterys, mes vieną kitą suprantame, užeina toksai spontaniškas liūdesys, ilgesys ir negali normaliai šalia esančiam kitam žmogui atsakyti klausimą, ko liūdi, ar ne? O vat būna kartais suspaudžia širdelį ir taip Gražinos norisi. Taip norisi Gražinutę paimt apkabint, ar ne? Gražina lygiai taip pat turbūt sėdi, liūdi, be pačios, sako, akelės sandružės pasijūdė. Rankelės kaip apkabintų, galvelę paglostytų, Sandrai gimtadienio progą prilinkėčiau. O dabar, ką sako širdelė? Pasveikinkit mano pusėsere. Tai vat aš tą širdelę, Kotrina, ir beldžiuosi, Sandrutė, pas jūsų svečius į Ukmergę, norėdama garsiai perduoti linkėjimus gimtadienio progą nuo Gražinos. Priimsit?
1: Labai priimu linkėjimus, bet Gražinutė, aš Palangoj prie jūros.
0: Čia klausykit, Sandra, buvo toks planas pabėgti per gimtadienį? Sandra?
1: Taip, aš esu.
0: Taip, norėjau paklausyti, buvo toksai planas per gimtadienį pabėgti iš namų, ar ne?
1: Taip, čia mano planas pabėgti per gimtadienį iš namų, neįprastai kažkaip pasielgti.
0: Hebrytė, sukit atgal, jį neukmergėjį Palangoj, greitai važiuokite ten per tą seną kelią, pro Jonavą, varykit greitai Palangą. Sandra, taigi Gražina su lagaminai, su piragai, su vyniotiniais ir net agurkėliais pas pačiai svečiu, o jūs Palangoj. Nu, žodžiu, juokauju. Bet gaudau tą gerą nuotaiką kartu su jumis ir nuo Gražinos siunčių linkėjimus. Truputėlį meilės, laimės, daug ir svarbiausia, dar daugiau pirmų kartų. Sandra, nežinau, kiek metų jums suėjo, bet palinkėsiu tų tokių nuodušios pirmų kartų, kad pajustumėte malonumą gyvenimo ir skonį, kai pati nežinai, ko gyvenime tikėtis ir ko laukti. Sandra, linkėjimai ir sveikinimai.
1: Labai dėkoju, apkabinu, myliu Gražinutę, iki susimatymo, ačiū Lietuvai.
0: Iki susimatymo, brangioji, iki malonaus, o taip būna, ar ne? Susiruošė čia visi į svečius užbėgti, os. Beje, galiu pasakyti, kad mūsų kolegų tarpė irgi yra toks vienas, jis visada per atostogas išvažiuoja, bet žinot, jeigu gimtadienis, nu, sakykime, yra trečiadienį, tai jis išvažiuos šeštadienį, kad nebūtų trečiadienį ir dar kad kitą šeštadienį irgi jo nepagautum. Įdomiai žmonės švenčia gimtadienius. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Rosita?
2: Taip.
0: Lietus trukdo, radijos stoties Lietus, Kotryna, žmonės kalba gimtadienį šiandien švenčiat?
2: Taip,
0: tai kaip linksmybės. Taip. Ar nieko netrūksta?
2: Ne, nieko netrūksta.
0: Ir draugai šalia, ir giminės, ar ne visi? Taip. A, girdžiu. O Ravena yra šalia?
2: Ne, nėra. Buvo jau aplankį prieš kelias dienas.
0: Atšaunuolė. Tai vat jie visi nepamiršo tos vienintelės dienos, tos tokios raudonos datos kalendorija. Štai dėl ko jis siunčia žinutę jums gimtadienio progą ir sako, Rosita, tegul šiandien gražiausios dainos tau, gražiausi žodžiai tau, te skamba gyvenimas tau, su gimtadieniu mūsų brangioji. Tai va taip, Rositėlė.
2: Ačiū labai.
0: Aš tikiuosi, tą smagią šaunę dovaną lyg geros nuotaikos telegramą priimti Lietaus eterį yra malonu, tai toliau švesit.
2: Taip.
0: Tai ir palinkėsiu. Palinkėsiu su daina, su gera nuotaika, su besišypsančiais sveteliais, su nerimstančiais kaimynėliais. Atšvęsti savo gimtadienį, tai tebūnė taip ir būna. Rosita ir Sandra, būkit sveikos ir laimingos.

0: Tai kas tenai vakaroja kartu su lietumi? Gerbiamo Kotryna, pasveikinkite 58-ojo gimtadienio progą mylimą sesutę Ireną iš Panevėžio. Linkime sveikatos, laimės, broliai Albinas, Eugenijus ir švogeris Romas ir visi susirinkę. Irinutė jau antrą kartą laidoje. Sveikinu jūs gimtadienio progą, antrą kartą siunčiu nuo brolių šilčiausius linkėjimus ir nuo švogerio Romo taip pat, bet aš tikiuosi, kad jūsų namuose šurmuliuojantis tas toksai geras vakaro nuotaikų kratinys, galbūt kartais ir neleidžia girdėti šilto žodelio, tyro jausmelio ir sveikinimo iš širdies. Irena, linkėjimai 58-ojo gimtadienio proga. Šiandien tarp mūsų yra viena tokia asmenybė, oi asmenybė, kai žmogus galų gale yra diplomuotas, tai ne tik kad asmenybė. Dovilė iš didžiosios raidės. Ypatinga nuo širdį. O įdomu, kaip jaučiasi žmogus? Tai aišku, kad gerai, dieve, pagalvojus, kiek metų, ar ne, apsigynus diplomą, iš karto pabėga įtampa, nervų sistema nurimsta. Ir tada net minčių apie ateities planus jokių nėra. Labai, labai, labai noriu pasveikinti ypatingą ir nuoširdžią Dovilę šiandien apsigynusią diplomą. Noriu palinkėti, kad gyvenime visada viskas sektųsi, nes tikrai tikiu, Dovilė, įveiksite viską. Esate nepakartojama. Nuoširdžiausi linkėjimai šį vakarą skrieja nuo Ritos. Dovilė, Doviliu, būkit sveika, laiminga. Dar aš tikiuosi, kad jau kaip diplomuotai asmenybei ateities perspektyvos profesinėje veikloje yra daugmaž aiškios. Nors ir pasvajot savo galima, gal sugalvos. Nežinau, koks čia diplomas. Bakalauro, magistro. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Linos.
1: Taip.
0: Linute, sako, kad gimtadienį švenčiat.
1: Taip.
0: Yra sakančių, kad linkėjimas Lietaus etryje būtų jai puiki dovana, tai ar dovanas priimsite?
1: Taip, priimsiu.
0: Linute, yra žmonių norinčių šiandien palinkėti viso ko paties geriausio, beje, skaitau, norime pasveikinti ją gimtadienio progą, kad širdis būtų didelė ir troškimams visiems jos širdelėje vietos atsirastų, nors šiaip ji kukliai pas mus širdelė. Tai Linute, ar iš balos tas kuklumas jūsų prigimimo?
1: Iš prigimimo.
0: Linute, finuolė, iš prigimimo. Ką dar prigimimas padovanojo tokio gero, kad kiti žmonės žiūri pačią ir sako, oi, Lina, nu tu nepakartojama.
1: Nežinau.
0: Žodžiu, kuklumas toliau ima viršų. Gerai, Linute, skaitau toliau. Tuo pačiu pasveikinkite tą pačią Liną ir Audrių. Ketvirtųjų vestuvių metinių proga. Jos taip pat yra šiandien. Ir palinkėkite abiems meilės, santarvės, vienas kito supratimo, o svarbiausia, na jau pats sako, laikas būtų, čia aš cituoju juodu ant balto parašytą, matukui užsakyti kokį gandrą susisutę snape. Taigi, namytė su tėtuku, nesnauskite. Sveikina Jurgita, pusbrolis Saulius, krikšto sūnus Gediminas, na ir kiti rupšių šeimos nariai. Štai taip, kas jūs šį vakarą bučiuoja, apkabina, jums ir jūsų vyrui linki viso ko paties geriausia. Linutė ir Audriau, kaip aš dažnai sakau, jūs tik tai būkite sveiki, jūs tik tai būkite laimingi ir vienas kitų turtingi ir gyvenime viskas susidėlios. Na ir meilės jums, meilės, meilės.
1: Ačiū labai.
0: Ten matukas, ne?
1: Taip.
0: O kiek matukui metų?
1: Trys.
0: Jau šneka?
1: Šneka.
0: Koks mylimiausias jo žodis?
1: Mama.
0: Baba. Aš maniau sakysit, ne. Vadinasi, dar gerame amžiuje yra. Babai, linkėjimai nuo matuko. Matukas čia Lietaus etryje kartu su Lina, su kukle Lina ir savu vyru Audriumi. Linutė, šypsenėlės, nuotaikėlės ir gerų šaunių smagių jums gyvenime metų.
1: Ačiū labai.
0: Iki malonaus.
2: Gero vakaro. Čia Lietus.

0: aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, aš Ovidijus.
2: Aš Česlovas Gabalis. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: meilės istorijos.
1: Į tolį žvelgia akis. Didelės ir ašarotos. Alkanas žvilgsnis iš lėto klaidžioje. Tai paskui žuvėdrų klyksmą. Tai paskui vėją. Klikūnės grįžtelėjo, sumasavo atsisveikinimui ir laužydamos prieš vėją sparnus ir skubėjo. Nutrūkt galvės vėjo gūsis pribėgęs, pašiaušė mergaitės plaukus. Bet nesulaukęs atsakymo į glamonį, lyg susigėdęs, ūktelėjo ir nusivijo smiltelę. Mergaitė paliko nejudėdama tartum sumažėjus po sunkia našta. Ne. Ji nebeverkė, ji tiesiog žinojo, ką reiškia žodis. Prarasti. Alkanos. Godžios. Ugnemės pasislėpė. Pasiliko tik tai tas nebilus klausimas, žvelgintis į save. Taip, ji palaidais plaukais, masliomis akimis, sustingusiomis, lyg undinės pozai stovėjo ilgai. Net ir vėjas jau aprimo. Saulė besivydama horizontą ruošėsi jūros valtelėn. Jau įsėdo, jau plaukė, jau siunčia paskutinius saulės spindulius. Keletas surausvino mergaitės veidą įdėmiai pažvelgė į mėlynuosius ežerėlius, kuriuose aiškiai pynėsi ir skausmas, ir viltis, ir abejonė. Staiga mergaitė, kaip sulytas kačiukas, suvirpėjo, nusipurtė slegiantį rūką, lūpo susidėjo į ryštingą šypseną. Dar kartą pažvelgusi į besišypsančią tinklų patalan, besileidžiančią saulę, jūrą, apsisuko ir nuskubėjo su švitusiam miesto link. Skubiai žengdama, degant dar niekada nepatirtų jausmų liepsnai, vis veržėsi pirmin, bijodama pamesti tą brangenybę, kurios svorį taip netikėtai pajuto. Mergaitė suprato, kad vieno žmogaus išdavystė ar baisus nusivylimas negali užnuodyti viso gyvenimo. Purpuriniais skruostais, išplėstomis akimis norinčiomis atrodo plėpti visą begalybę, ji nebijo, bet tiesiog skrite skrieja, vis naujai kartodama atrasta seną tiesą, pasaulis juk nuostabus. Pasaulis tai juk nuostabus, man tik 19, aš gyvensiu, džiaugsiuosi ir būsiu laiminga. Aš mylėsiu ir būsiu mylima, nes juk žmonės negali likti abejingi. Mano meiliai. Žmonės negali likti. Abejingi mano meiliai. Mano meiliai.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

Lietus. Aš nieko neturiu.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs.

nežinau. Juoda kavarytė, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš meilės.